James Carr och Dark End of the Street. Inte någon stor hit då den kom ut, men har senare återräknat som lite av en soul-klassiker. Reggie Young spelte för övrig gitarr här. Vi ska över till en annan soul-artist som döde nyligen, Johnny Taylor. Han startade som gospelsångare och tog över Sam Cooks plats i gruppen Soul Stirrers på slutet av 50-talet. Sam Cooke förlot alltså gruppen, startade platesällskapet SAR Records och första singeln här vart nettopp The Soul Stirrers med det nya medlemmet Johnny Taylor som första sångare på Stand By Me Father.

Ja, den här Stand By Me, fader, ligna lite på Benny Kings mer kända Stand By Me. Men The Soul Stirrers var alltså ett par år förut. På vokal var alltså nyligen avdöde Johnny Taylor. I 1960 så förlot han också gruppa och startade solokarriären med många hitlåtar. Störst var nummer en hitten Disco Lady från 1976. Men den förbigår vi i stillhet och hör heller topp 20-låten Take Care of Your Homework från 1969.

Johnny Taylor och Take Care of Your Homework. Herman Hermits var en engelsk gruppe som var väldigt populär sista halvdel av 60-talet. De hade väl närmare 20 singlar inne på Radio Luxemburgs top 20-lista. De var väl långt ifrån min favoritta. Hos mig så gick smaken lite mer i riktning av The Rolling Stones, Who, Small Faces, Kings och liknande grupper. Och jag vet inte om det hade hjälpt så mycket om vi på den tiden hade visst att Herman Hermits på de allra flesta singlarna fick hjälp av halva det som senare skulle bli Led Zeppelin.

Ja, James Taylor och kona hans på den här tiden, Carly Simon, hade en stor hit med den här låten i 1974. Men detta var alltså originalen med syskonparet Charlie och Ines Fox. I England var den också en hit, men där kom den in på hitlistan när den var nyutgitt 6 år senare, alltså i 1969. Nu ska vi förändra stil totalt här, vi ska till Hawaii. I august och september 1974 spelade de Gabby Painui Hawaiian Band in en platte sammen med Roy Kuder. Det är en fantastiskt bra platte som ska vara råd att få fattig på CD. Men här är Moonlight Lady från den gode gamla vinylutgåvan.

Ja, det är inte alla projekt som slår så väldigt gott an. Här var det 5 stora solstjärnor som gick samman, men singeln nådde bara en 91:e plats på hitlistorna i USA. Opprinnelig så var det Solomon Burke, Joe Tex, Don Covey, Wilson Pickett och Otis Redding som planlade det här projektet. Men Otis Redding döde och Wilson Pickett backade ut. Så det var ersatta av Arthur Conley och Ben E. King. Inte någon dålig ersättning av det. En av medlemmarna var alltså Solomon Burke, The Bishop of Soul, som han var kallt. Som räknar han som den största av alla soulsångare. Här är han med en liten hit från 1963, If You Need Me.

0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskligt, det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig I hus förbi, alltså förnöjd med det jag ser I spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej.
1: Vad är detta?
0: Ja. Detta är en världens premiere tror jeg, på norsk offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha mig tillit att jag inte
0: Ja, det skulle bara vara det kom som en rivelig stor överraskning. Jag visste ju att man spelade gitarr och sang lite, men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Som synger på svensk. Han har bott bejd I många år.
1: Jaha.
0: Har också bott I Sverige I många år, självsagt.
1: Ja, det vill jag tro.
0: Opprinnelig trønder, eider och svensk. Och svensk.
1: Ja.
0: Han hette Lars Hafsmo.
1: Gör han det?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du ler det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spilletid I Nordfjordnæra.
1: Gjorde det. Det gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: Har vist nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring.
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis I løpet av kveld med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne,
0: og ønsker Lars Hafsmo lykke til med prosjektet og håper at dette det som vi har hørt så langt tegner godt, synes vi synes jeg I alle fall
1: ja
0: yep. Vel, det var kveldens overraskning det var kanskje litt fort, men pytt pytt
1: ja, den
0: åpner største julegaven først
1: ja da
0: ja, desserten
1: først. Det låt kjempefint, det gjorde det Jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt der.
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort noe sånt, jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Motodden-festivalet. Jo. Men, ja, det ikke vanlig kost I alle fall.
1: Nei, det ikke vanlig kost. En gammel kjenning av oss det Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000 den heter for Young Folks Piedmont Blues og det skildrer en spesiell blues-sjanger som passer godt for barn
0: godt
1: tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå
0: men det ble denne?
1: Ja, så internett spilte meg et puss
0: ja,
1: fila var helt grei på MP3 og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone han ble bare glad til, sa han
0: ja.
1: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen så
0: godt
1: jeg tar en annen som du har hørt før
0: ja
1: du har hørt, alle har hørt denne før
0: alle
1: har hørt den før
0: mhm
1: Nesten alle I hvert fall Og de som så gamle som deg og meg Vi har hørt den med Chet Atkins før
0: Ja, og det den?
1: Det den
0: ja, det den
1: ja. Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken Og høre en barneblues fra North Carolina I statene Den heter for Freight Train

disken så köa äkta männen. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar fint.

0: Ja, det var typisk Øystein Sunderud. Det er veldig god tekst. Ja, vi har det, vi har det. Da er en til.
1: Ni har sett sånn ut.
0: Ja. Kan vi ha med oss?
1: Hallo?
2: Forhåndværende bonde på Davik.
0: Forhåndværende?
2: Ja.
1: Har ikke du tenkt å si ikke poteter i år da?
2: Ja, men det er noe for... På moroskull, det er nær sagt.
0: Ja. Det er noe hauslig, ja.
1: Det er bare moropoteter du setter, altså.
2: Ja. Nei, det er noe kaspink og pimpanell. Nei, unnskyld, mandel.
1: Ja, men det er morsomt med deg.
2: Ja.
0: Det var ikke poteter vi skulle frem til nå, det var nemlig...
2: Ja, det var Ford Kuga.
0: Ja, jeg kunne tenkt deg en Ford Kuga.
1: Nei.
2: Kanskje. Jeg er ikke sikker på hvor det ser ut.
0: Men du har noe Ford Bobil, er det jo så?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja. Det er det veldig få som har, egentlig.
2: Ja, men jeg kjøpte han for det at han hadde registerkjede.
0: Og han var ikke så kjedelig å kjære med, da.
1: Han var ikke reim, altså.
2: Nei,
1: han
2: var ikke det.
1: Ja, han er det. Er det vel Ford...
2: Du har vel regn, du på din.
0: Jeg har ikke peiling, han går nå fremover.
2: Har ikke du?
0: Ja, der er regn, du.
1: Ja, jeg skal si det rett, når den ryker, altså, da merker du det.
0: Ja.
1: Det har jeg vært med på.
0: Da er motoren kaputt.
1: Ja.
2: Ja, du har erfaring fra ditt, det er du, Torheim.
1: Ja da, jeg satt på med bror min, vi skulle ned til hva farsken var det vi skulle ned til Oslo, eller litt utenfor Oslo.
0: Ja.
1: Og kom kjærenes på motorvei, og boing, sa det.
0: Sa det, pam.
1: Ja, det sa det, bråkte noe forferdelig.
0: Og motoren gikk ikke mer.
1: Nei.
2: Ja. Jeg spørste om det kjæring hardeste la jo når det kom på motorvei. Han var ikke vant med det, vet du, antageligvis.
1: Ja, han var vant med rallycross over Hundvikefjellet.
2: ja, ok.
0: Ja, det er jo øverser disse store mestrene, det er Hundvikefjellet.
1: Ja. Kjemmer det fikkene ned i henne?
0: Trond Skjea, han øverser det.
2: Veldig friske start på musikken i 2023.
0: Ja, var ikke han fin, da?
2: Veldig bra.
0: Ja. Hvem det var, da?
2: Ja, det var dine herre.
0: Øystein Sunde, ja.
2: At det var Øystein Sunde, det var ikke jeg klar over. Jeg tenkte nå på dette her, den originale, jeg.
0: En ny Jordal Svingeste.
1: Ja,
2: det var vel det.
1: Ja, nei, du skjønner at det er litt...
2: Skikkelig fin å danse litt når den var unge.
0: Ja.
1: Nei, du skjønner at nå skal det jo ha så mye sånn der atomkraftverk rundt omkring, så da fant jeg ut at det da passte den.
0: Ja.
1: Til skrekk og advarsel for de fleste.
0: Skal du ha et bort på Daviken også?
2: Jeg har ikke hørt om noe enda, men...
1: Du må passe på det så du ikke får det opp i potetåkeren.
2: Ja.
1: Nå kan jeg bli poteten
2: begynner. Ja, men hva skal du gjøre av feie da? Det er vel det som er problemet.
1: Ja, da skal du dypt i fjorden.
0: Det skal sikkert bort i gruene på hans sida.
2: Ikke der opp til, ikke der.
0: Ja, det er ikke godt å vite. Du, har du ringt inn før i år?
2: Nei. Ja, jeg ringde nettopp, fordi de hadde et annet spørsmål, men da var ikke de kom i gang.
0: Ja, det var du som var så rask på labben.
2: Du sa kaptein.
0: Ja.
2: Og da ringde jeg inn og snakket med Nes, og da sa jeg altså, kaptein.
0: Jeg kan ikke våge å spørre inn og renne om noe her i kveld, jeg.
1: Nei.
0: Nå kommer folk til å ringe inn. Men nå kommer...
2: Jeg har prøvd flere ganger før og blitt for sent, så nå tenkte jeg at nå må jeg kjappe meg.
0: Ja, nå har jeg fått det telefonen, så nå skal det gå helt fint. Nå vet du at du kommer inn, hvis du kommer igjen nå.
1: Ja.
0: Nå renner jeg hun i år, så hun lagt seg på en veldig vanskelig linje på spørsmålfronten da.
1: Ja.
0: Det er nytt motto.
1: Det er nytt.
0: Den skal ikke svares på.
1: Nei. Det her blir folk svar skyldig.
0: Ja.
2: Ja, da slipper jeg å svare da, altså.
0: Nei, nå skal vi se nå.
1: Ja, nei, altså, jeg tenker det at vi skal nok klare å få lista ut huset deg i kvart.
2: Nå må du være litt grei, nå vi har fått så mye nedbør på gang her.
1: Ja, men jeg kan spørre deg om, i hva for en verdensdel ligger Mali?
2: Ja, jeg kan ikke bo der, så jeg har Mali.
1: Det
2: er det Oceania, eller?
1: Nei, det er litt lenger sør ifra oss. Eller en del lenger sør ifra oss.
2: mål.
1: Så då är det inte Europa, då är det...
2: Asia då? Nej.
1: Nej, lite närmare oss.
2: USA då?
1: Nej,
0: Mali är inte USA.
1: Nej. Hvis du ser eller globus, så ser du ja. Europa, och hva som ligger nedanför Europa?
2: Nej, jag ser inte för mig nog. Jag har inte varit flink i sån...
0: Du får nog nämna upp något kontinent då.
1: Det är inte...
2: Europa då?
1: Nej, lite längre sör. Det är inte Amerika, och då är det...
2: Jag tänkte på Oceania, men är det Australien? Det var det jag tänkte på.
1: Nej, det är Australien hör väl till Oceania.
0: Kort namn, är det på
1: ja.
0: A?
1: Ja.
2: Oceania.
0: Nej, då är det en lite längre eller så.
1: Ja. Det är rätt nere för oss.
0: Ja.
1: Så långt i länder.
0: Första bokstaven var rätt.
1: Ja.
2: Afrika.
1: Afrika, ja.
2: Är det det? Nej, det hade jag nog inte tänkt i hälsta. Men det är nog rätt.
1: Ja, men det ligger rätt.
2: Jag måste glömma att rejsa mig.
0: Bobiltur till Mali. Eller Bali eller Karabå.
1: Nej, bobil till Bali, då må du ta färja. Det tror jag blir lite vanskligt.
2: Ja. Ja.
1: Men då kan jag hellre spöra dig om... Kar lägg dig utifrån i sangen så seglar vi på Mjösa.
2: Ja, då ska vi se. Så seglar vi på Mjösa.
0: Nej,
2: Mjösa ligger ju på Jövik, men hon går med Lillehammer och Minnesund.
1: Ja,
0: Minnesund där går lägger åt.
1: Ja. Så seglar vi på Mjösa i en spröken. Vi känner oss på moten. Lägg ut ifrån.
0: Hva som rimer på moten?
1: Oten.
0: Hva som rimer på moten da, Per Hausle? Er du med oss?
2: Nei, jeg er ikke med.
0: Ja, men hva det kommer fra disse bandene der? De er fra, ikke moten.
1: Toten, ja.
2: Ja, ja. Men, men er det der de går ut ifra da?
0: Ja.
1: Nej, men alltså, de lägger ut när i sangen.
0: I sangen.
1: Så seglar vi på Mjösa.
2: Åh,
0: ja, så är sangen.
2: Ja. Jag trodde det att det var kar hon går ifrån det.
0: I följe sangen.
1: I följe sangen så laddar ut ifrån Toten.
2: Ja, det. No, ja.
0: Allt preisen. Då är jag väldigt förnöjd med dig.
1: Jag är väldigt förnöjd, ja.
2: Jeg er ikke fornøyd med meg selv.
0: Nei, du kan gå og legge deg i vis sånn litt fynd.
1: Neida. For å si det sånn som ungdommen sier, når hjerneteppet går ned.
0: Ja. Du vet hva fynd betyr.
2: Hva sa du?
0: Fynd, du vet hva det betyr.
2: Nei.
0: Det kan du være glad for. Det betyr det samme som flau.
1: Nei, men vi skal ikke ha noe flau her. Vi er bare moro.
2: Hør nå på meg litt.
1: Ja.
2: Altså, uansett hva det sier til meg, så klarer ikke det å få meg i dårlig humør.
1: Nei, det er veldig bra.
0: Det er ikke derfor vi er her.
2: Sist jeg ringde inn til dere, da var det så store problem og greier. Og da vann jeg jo faktisk en sånn kasse med clementina.
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja.
2: Det var før jul.
0: Så tjekker vi.
2: Ja, veldig greie.
0: Grønne går vann, du.
1: Ja.
0: Er du etter opp forresten?
2: Nesten. Jeg har 3-4 stykker igjen, tenkje.
0: Ja. Ha en god helg med deg, Clementine, Ranger.
2: Ja, men nå skal jeg fortelle litt det. Ja. For det at nå i siste nettene så har jeg hatt på altså Nordfjordnær Radio og hatt så mye kjekt sånn som det har i reprise.
0: Ja, vi har masse. Folk hører for lite på det. Vi har veldig gode program.
2: Jeg hører veldig mye på seg. Jeg hører hver kveld det.
0: Du må ikke ødelegge nattsøvnen din. Det har ikke vi lyst til å...
2: Nei, den er helt ok.
0: Det er greit.
2: Søv ikke om natta, så kan jeg søve om dagen.
0: Da kan du reklamere for Nordfjordnær Radio. Like god om natta som dagen.
1: Ja.
2: Ja, nettopp.
0: Nordfjordnær Radio, helt bort i natta.
2: Og god helg.
1: God helg til deg, ja. Ha det godt.
0: Det var Per Hausen som åpnet ballet. Hva vi skal høre nå i musikkfronten?
1: Nei, altså, nå fikk vi sola igjen. Bort til Honvika.
0: Ja.
1: Ja. Og da har hun Kirsti Sparbo en som heter Her er solen igjen.
0: Ja.
1: Kunne det passe bedre, eller?
0: Det skal vi se da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi frem til et bilmerke til, det er tredagsveien. Hvis du har kjøpt deg en Vectra,
1: ja.
0: Hva slags merke er det som lager den? En Vectra, hva slags merke er det som lager den? 528 60 660, nå skal verdens kjem sola.
1: Ja, Kirsti Sparbo.
0: Kirsti Sparbo.

0: Oh, yeah.
1: Ja, det var det. Yeah. Lite hosro.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Kan så ha trixelek?
2: Vi.
1: Ja, ha, kan vi?
2: Nej, kan du tro det? Det
1: är systrar
2: till
1: hon som du gratulerat med dagen. Ja, då ska vi ute mot havet. Och det har?
2: Vi har en elektrisk bil.
1: Ja, det är det. Ja, vad har jag köpt nu då?
2: En Golf.
1: En Golf elektrik. Det heter E5 eller något sånt.
2: E5? Nej, det vet jag inte.
0: Kvart över 11.
1: Känner du dig i beida hem jag menar då?
2: Ja. Det
1: gör
2: jag.
1: Ja.
2: Och bilen är god
1: att köra också. Ja, det är det. Det hade nog, kan det hade inte det för?
2: Nej då, då hade vi en Opel.
1: En Opel, ja. Då
0: men är inte det lite det trasigt nu när du bara sitter och brummer själv?
1: Ja, missat
2: ja,
1: det.
2: Ja, jag må det.
0: Ja, nej. Det
2: här är inte några kämmer, jag ska besöka folk heller.
0: Nej. Och plötsligt så står du på dörren och skrämmer vett av folk, vet du. Det, nej, detta syns inte något.
2: Kommer och så dundrar på dörren. Nu känner jag.
1: Ja, trixelek, det blir alltså elektrisk hvis du snurrar och vänder lite på bokstavarna.
2: Ja, jag fann ut det.
1: Fick du till det ganska fort, eller?
0: Ja.
2: Ja. För det andra, det var hybrid. Jag skulle säkert inte vara elektrisk. Det passade nog med bostavarna i alla fall.
1: Ja, vänta, vi ska ta på diesel. Då blir det vanskeligt.
0: Yes.
2: Blir det?
0: Ja. Ja, ja.
2: Jag tänder det också.
0: Vi kan inte det nu när du har satt och rört på svaret, vet du. Det går inte an det. Oj, oj, oj. Ja, bläser ut med det.
2: Det är familjer, ja. Men det är inte så galet för att vara med då.
0: Nej. Ja. Nej, jag brukar gå in på din där, på SF, nej, ska det heta, FJT. Och så checkar jag bilderna på Målebrunna för att se om den blir stängt.
1: Ja.
2: Ja. Det. Nej, det är inte saken om det galet.
0: Nej.
2: Nej. Förra, nej, på söndag, då var det skickligt rätt där.
0: Ja, då var det lite moro.
1: Ah, ja, nu, det är ju lite telefoner med dig, så det är ju ganska
2: stort. Nej då. Nej, ja, absolut.
1: Och du har en men god telefon.
2: Men jag får sända en gratulation.
1: Kan du besända?
0: Om vi sänder en gratulation?
2: Jag sänder gratulation till Sveinjef, som är 72 år.
1: Kati?
2: I morgon.
1: Ja, Svein, ja, det har nu till tekniken här, det.
0: Du syker till hårna.
2: Ja, netto. Ja. Men jag syns det bara så löjer det att... att hon annan 72 var det födelsesåret dement eller vad?
0: Alltså han rotar lite grann alltså. För hon är ju 71 så
1: hon var född i 72 då.
0: Nej, 71.
1: Hon var född i 72.
0: Ja, men då var hon nog ett
2: du,
0: år.
2: Jo, då,
0: ja,
2: ja. Nu ska du höra. Hon annan 20 år yngre än Svein.
1: Ja, men det är jag. På dagen?
2: Imorgon.
1: Ja. Är det morgon när jag är på stag då?
0: Nej,
2: hon
0: inte på dagen.
2: Hon
0: har idag, han har imorgon. Så det blir 20 år och en dag.
1: Då är hon 72, det stämmer det.
0: Nej, det gör inte det. Hon är lika gammal som mig.
1: Jag vet, hon är 52. Du är nog helt otroligt. Jag är nog stor hemma så inte kan regna. Det,
0: ja.
1: Det finns ju du.
0: Ja, det finns.
1: Gamla frukt och potethandlaren. Nej.
0: Ja, men alltså gamla frukthandlare och potenter, liksom ni.
1: Gamla potenter.
2: Nu har det slutat att skriva småboll.
0: Ja, men det begynner att slåss. Vi får ta den nästa melodi då, så då går det, blir det hungrig.
1: Ska vi få hon där, Maria, till att... Du kan bli still nu, ska jag svara nu, tänkte jag, då blir det still.
0: Jag ska ta
2: det. Ja, då kan du bara skicka på dem, då blir det still.
1: Du må ringa både en och två vänner, du må ta ringa.
0: Nej, det ska gå så fint så. Hon har nog två vänner här.
2: Men då, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Det går så fint. Då kan jag spörja dig om.
2: Ja.
0: Vad för känt vise sångar har och vår kulturminister?
2: Vad känt vise sångar har vår kulturminister?
0: Mm.
2: Ja. En många år sedan.
0: Ja, det är stund sedan. Men hon har akkurat samma sveis nu som hon hade då.
1: Jag har det.
0: Ja.
1: Samma kjole nu.
2: Det är dame.
0: Ja. Hon har till och med varit med i
2: Melodi Grand Prix.
0: Ja, det är 100 år sedan Klevlanda. Ja. Det stämmer på en prick. Du har hørt hun.
3: Jeg vet om en gammel mann.
2: Jeg kjenner det. Hvem var det som begynte å synge på ditt? Var det du, Rønner?
0: Ja, det var meg.
3: Intet er nytt under kjolen. Han så snill når han spør meg om hva som har hent meg.
2: Du, Rønner, kan du spørre, nå kan du si, hvem er så yngst her?
0: Hvem så yngst?
2: Ja, nå forteller de seg to mannene, hvem er så yngst her?
0: Ut av deg? Nei, de er ikke noe, ut av deg to?
2: Ja, du kan spørre deg. Ja. Nei, du kan spørre hvem som er yngst av dere, så er det.
1: Oppe i Hauda? Ja. Jeg melder meg frivillig.
0: Nei, altså, vi er ikke, for å si det så, vi er vel ganske like oppi toppen alle ihop. Ikke vet jeg på en flekk.
2: Ja, jeg sier det, vi har det veldig moro, det er så kjekt.
0: Ja, det er hovedsaken.
2: Ja, nettopp.
0: Hvis vi sitter her og kjeder oss, nei, da går vi hjem.
1: Ja,
2: nei, det går sånn.
1: Men kjekt å prate med deg.
0: Nei, men jeg har et spørsmål igjen.
1: Har du det? Jeg var kjekt å prate med deg likevel.
0: Men. Ja, det var vel det.
1: Ja.
0: Men jeg vil prate litt mer, jeg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. I hva for et land finner du mange tusen terrakotta-soldater?
1: Det lurer jeg på.
0: Ja.
2: Hva du kalte deg?
0: Mange tusen terrakotta-soldater.
2: Terrakotta?
0: Da. Ja, det er sånn soldater laget i terrakotta. Det er ikke levende, det er bare laget til og støpt, og så står det der.
1: Er det figurer, det?
0: Ja.
2: Ja, og hva for et land?
0: Ja. Ja. Det var en keiser som skulle ha en stor her, som laget han til.
2: Sånn. Altså, det er ikke nede i Kina, vel?
0: Er ikke det nede i Kina, ja? Det er noe nytt opp der,
1: ja. Det, vet du, hun svarer med et spørsmål.
2: De har så mye leie, ikke det?
0: De har veldig mye leie der. De har tatt hjemme funnet opp kruttet.
1: Jeg tror det.
2: Ja, det også.
0: Ja. Så det går fint.
1: Det var en som sa det, jeg skal ikke mistenke det før du funnet opp kruttet, men du står veldig nær når det smal.
0: Ja.
2: Ja. Aha.
0: Ja. Ja. Nei, men den er god. Da har du svart på mine spørsmål og er med i trekningen av gavekort på Châtelet Sport.
1: Ja.
2: Ja. Ja, jeg bare lurer på om jeg skal sende deg en melding til søsteren min og gratulere med deg. Og...
0: Det kan du gjøre. Ja. Så sparer du porto.
2: For meg og en prove.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det
1: er greit det. Ha det godt.
2: Ja, ha det bra.
0: Ha det godt og god helg.
2: God helg. God helg.
1: Ja. Nå skal vi frem til noe som driver med musikkbransjen.
0: Oho.
1: Ja, og da kan du hjelpe meg å si ord også. Jeg sier suksmar, sukkermar.
0: Sukkermar, ja.
1: Sukkermar og rimasunt.
0: Ja.
1: De er veldig gode. Si det en gang til du.
0: Sukkermar og rimasunt.
1: Suksmar
0: ja.
1: Og rimasunt. Det er to gutter som er veldig populære.
0: Og brødre.
1: Og brødre. Ha det godt. Nå skal vi høre på.
0: 1, 2, 3, 4 med hekla stålstrenger.

0: Ja, hvordan kan en hekle stålstrenger?
1: Da må en ha veldig god tålmodighet og en veldig god krok.
0: Sterke fingre.
1: Veldig.
0: Ja. Ja. Ja, vi skulle alltid fram til to gutter navn.
1: Ja.
0: Her vi sa. Det var altså
1: Sukramar.
0: Sukramar og
1: Rimasund.
0: Rimasund. Det var, de er veldig populære til og med enda. De var vel barnekjerne fra da de var 10 år eller hva sånn.
1: Ja, de var vel enda yngre. De var med på Melodi Grand Prix Junior.
0: Jep. Da er det bare å snu på seg bokstavene, så kommer det frem til de to navnene.
1: Og det er tvillinger til og med. Og så har jeg lille søster som jeg begynner å synge også.
0: Det er det du?
1: Ja, hva jeg ikke vet.
0: Ja, du vet det utroligeste.
1: Jeg vet det mest utrolige, så ingen har behov for å vite opp.
0: Ja, så jeg har ikke brukt for å skrive det opp her, er det egentlig?
1: Nei. Det går helt fint.
0: God kveld.
2: God kveld, det er om Britt Myrhol.
0: Om Britt Myrhol, ja.
2: Ja.
0: Var det nok for deg?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg får høre.
2: Jeg tror faktisk du skulle frem til Markus og Martinius.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja.
0: Du liker ikke deg, du?
2: Ja, det er noe flinke.
0: Ja.
2: Det er ikke det jeg hører mest på, da.
0: Men spør jo da små jentene for en 4-5 år siden om de likte deg.
2: Å, herregud, for en hyling.
1: Ja. Ja, men det er litt jeg ikke forstår når du går på konsert og så sitter du og hyler sånn. Du hører jo ikke hva de synger.
0: Nei,
2: det er akkurat det, vet du. Det er ja.
0: Men jeg tror jentene er mye verre eller gutter når de gjelder akkurat det.
1: Jeg har ikke
0: hyrt. Og mye vete.
1: Nei, jeg har ikke mye vete noen gang.
2: Uten tvil.
0: Jeg har ikke mye å ta og holde det på seg, men det sa ikke jeg.
1: Å, du! Skal vi hjem? I dag altså, det er rett før jeg begynner å hive småkake på henne. Ja.
0: Rester fra jula, da.
1: Ja.
2: Du har med deg rester fra julekakene, ja.
0: Nei, men disse guttene er vel 20 år nå, eller rundt der, 1920, ikke? Ja, jeg tror det.
2: Ja, det største med det kom til på din alder her, ja.
1: Jeg tror det, jeg er litt eldre, men jeg skal ikke si det.
0: Det var allerede da det kom i stemmeskift, men det gikk bra. Det styr
2: jeg tror
0: med deg.
2: Ikke det er over 20 år.
0: Nei.
1: Ja! Nå sjekker
0: han Svein. Nå har Svein, altså.
1: Han er på saken
0: med en gang vi.
1: Ja. Nå, altså, når det er noe vi lurer på, så ordner han det. Ja. Så det er bare lite øyeblikk, så gurgler han. Så det blir så bra. Ja, hvordan går det med deg da?
2: Det går bare fint.
1: Strålende!
2: Ja.
1: Du er klar for spørsmål og eventuelt vinne et gavekort på Chatley.
2: Ja, vi får noe prøve.
1: Ja. Ja, men den er god. Nå skal jeg finne meg en lure en.
2: Jeg tar en lett en da.
1: En lett en.
2: En lett og lure.
1: En lett å lure.
2: Ja.
1: Hvor stammer lamaen ifra?
2: Hva han stammer ifra?
1: Ja, når vi sånn hadde pratet, hva han stammer ifra?
2: En lama?
1: Ja.
2: Du tenker et land?
1: Nei, det er et dyr.
2: En dyr?
0: Hvem han er slektskap med?
2: Det må da være kamel.
0: Ja, på morsida.
1: Farsida er litt mer obskur.
0: Ja, det.
2: Er det en kryssning mellom kamel og et eller annet annet?
1: Det er ikke godt å si, men hva er han stammer ifra? Det er et land langt
0: på hit. Vi skal ned til et land.
1: Vi skal ned til en landsdel.
0: Jeg trodde det var Dalai Lama, men det var ikke den.
1: Nei, det Lama er en helt annen retning. Men dette er da vestover, sør-vestover, kan vi trygt si.
2: Jeg vet ikke, det er Dalai Lama,
0: jeg tror. Nei, men jeg ikke sa det.
2: Tibet.
1: Nei, vi skal sørover. Sørover og vestover. Vi skrått nedover så vi kan komme. På hans side av ekvator.
0: Ja, Lama en.
1: Det er ikke der som Donald er. Det er hindelen.
0: Donald, han på tur.
2: Sør-Amerika?
1: Sør-Amerika, ja.
2: Ja, ok.
0: Men hvem han er slekt med, da?
1: Han Donald?
0: Nei, men Lamaen.
1: Ja, men det vet ikke, jeg har ikke slektshistorien, altså. Du tar deg en granskning.
0: Må se hvordan han ser ut. Må være sauden i litt land og sånn.
1: Altså, det blir jo brukt, ulla blir jo brukt til forskjellige saker og ting, da.
0: Jeg kryssene mellom kamel og saud. Nei, det blir litt ufjelt.
2: Ja, det er noe sant.
0: Å få til.
2: Ja. Vi sier det.
1: Ja, jeg vet ikke hvem som skulle vært... Nei, dette vet jeg ikke. Jeg vil tenke på en gang. Det blir for voldsomt for meg.
0: Det er ikke sånne bort ved Hundviken, ja.
1: Nei, ikke i det hele tatt.
0: De er født i to, det er 21 år, er disse guttene. I 21. februar er det 21 år.
2: Og det kom to personer,
1: ja. Ja, det var det jeg sa. Ja, men da kan jeg spørre deg om hva er størst av månen, sola eller jorda?
0: Det er moonlight.
2: Hva er størst av sola og jorda?
1: Og månen.
2: Og månen?
1: Ja. Hva er størst planet av det? Det blir en av tre.
2: Ja.
0: Det har ikke du tenkt på sånn i det daglige?
2: Nei, det har jeg ikke tenkt på egentlig.
1: Hvis du ser solsystemet før deg,
0: ja,
1: så snurrer jo vi rundt sola. Og da er vel...
0: Da kan ikke vi være...
1: Har ikke du sett sola i, liksom i, ute i verdensrommet?
0: Du ser, den er langt vekk.
1: Den er langt vekk,
0: ja. Det kan vi være glad for.
2: Månen er langt vekk. Jorda er størst, da.
1: Nei!
0: Tenk mot deg.
1: Sola er størst, ja.
0: Ja, klart, ja. Klart.
1: Den er en gedigen, glødende ball ute i verdensrommet.
2: Ja. Det har jeg aldri tenkt på til daglig.
1: Tenker ikke du på sola til daglig?
2: Jo, visst tenker jeg på sola, men du så sa det at du hadde fått en sola bort i Hundvika.
1: Ja. Ja.
2: Du er på solsida. Tror du har det sola hele året?
1: Nei, bare... Ja, men jeg har skjæringene. Eller hesten, oh, ja, som vi kaller det.
0: Det er bare ønsketenking. Du,
1: ja. Ja. Så, ja. Så vi ligger liksom, når den glir litt nedenfor der, så har ikke vi nubbesjans, da ser ikke vi snurten da.
0: Det er fordi alltid det, så blider det borte. Det pleier å være solstråler.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Ja. Det var djup.
1: Altså, det er astrør om seg nå. Fin seg inn at det.
0: Ja, ja.
1: Så det er sånn...
0: Men er hun jo nål, er hun, eller var det støppenål?
1: Nei,
0: hun stopper ikke der.
1: Nei.
2: Jeg har fått to spørsmål.
1: Hun har fått to spørsmål, ja.
0: Ja.
1: En om en kamel parer med en saur og... Ja, hva den kommer fra?
2: Saur og kamel. Ja, det var en lama.
0: Du er klar ute i februar, du, Per?
2: Jeg er klar, ja. Yep. Vi skulle ta en gang til, og så var det meg.
0: Ja, så får du se om du ikke klarer å hekte deg på noe til helger, og... Nei, onsdag. Se om det kan bli du så vinner.
2: Det er ikke godt å vite, jeg har vært nær mange ganger.
0: Ja, mange
2: ja,
0: siden er.
2: Det. Ja,
1: men
2: det
1: er det. Ja.
0: Takk skal du ha for du ringde, du. Ha det godt.
1: God helg.
0: Kjattle Sport er kveldens sponsor. Gåvekort på krone 400.
1: Ja, og da ringer dere inn på 578-60-660.
0: Ja.
1: For å være med på trekningen og svare på noen enkle spørsmål.
0: Ja, det er veldig enkle spørsmål.
1: Ja.
0: Og det var sånn inngang spørsmål, og da har vi musikk etterpå. Og kan du si hvem du har noe på tak på?
1: Ja, nå har du snakket så mye om bil, sånn bilstyr, sant?
0: Ja, det er Vaselina nå da.
1: Nå er det Vaselina bilerpøggers med Lada til Hønefoss.
0: Og den er fin. Jeg kjører Lada til Hønefoss, ja. Ja, da skal vi altså frem til et annet. Dette her er et band også. Ja. Les Vene. Hvem er det?
1: Ja,
0: vent litt. Svein prøver å sette inn noen til oss her. Skal vi se. Det er allerede før det har ringt. Ja. Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Der har vi en karken ditt, da.
3: Dette her er en sette band Søvik.
0: Ja, og du ringer ifra?
3: Men nå er jeg i plass som heter Tigerstaden, som heter Oslo.
0: Åja. Har du en sånn rapport å komme med fra Oslo nå da?
3: Ja, nå er jeg full diesel her. Vi skal nå videre. Og nå kommer jeg fra en plass som heter Vegusdal.
0: Åja.
3: Nede med Evje.
1: Ja. Så du er på vei nordover igjen da?
0: På vei hjem igjen?
3: Nå er jeg på vei hjem, ja.
0: Ja, på en sene fredagskveld.
3: Oi, ja, men der jobber veget til hele døgnet, men så ble det stopp på kjøringen, ja, sånn at vi skal ha med oss last. Jeg går der siden i mai.
0: Har du gått der siden i mai, du?
1: Da er det på tide du kommer hjem igjen, ja.
3: Ja, men jeg har vært hjemme mye, da.
0: Hvorfor er det Østafør nå, da?
3: Nei, det er bra. Det er sånn 7-8 minus, og ja, sånn halv tørre vei, litt salt det her og der, da.
1: Det står ikke biler på kryss og tvers, som du bruker?
0: Øst og vest.
3: Nei, Nu var det för jag tänkte att reise i morgon, men så tänkte jag att bara kom jag går för det var nog världsförändring så släppte det här kaoset.
1: Ja, tror du det är få som kan köra bilen nere?
3: Där är väl inte många som är födda så kan det, nej.
0: Du, är det personbil du kör hem igen då eller?
3: Nej, lastbil.
0: Det är lastbil, ja. Tom är lastbil.
3: Tippbil, full med däck.
1: Men... Oh.
3: Ja.
1: Brukt eller ny, nya?
3: Ja, nej, det är nog bägge del egentligen. Det är mest nya då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det passar bra för jag skulle ha haft med nya framdäck. Med pig.
3: Ja, då har du en lite stor bil.
1: Have you got the pigs in the decks?
0: Han kommer inte så kommer inte bort hon vill ha mina bilar.
1: Kaffeslag?
3: Oh, ja, det ska jag göra. Nej, hon är hundvit med sån bil för dig.
0: Ja.
1: Har du det?
3: Ja. Ja. Då sa jag det så där äppleträden din och det var väl av.
1: Nej då, det kan inte vara högre. Jag är helt kort i fötter.
0: Det är designer för det är ju designer för små brukare än rönnök.
1: Ja.
3: Ja, det var halvt ut i änden där med något grus.
0: Oh, ja.
1: Ja väl.
3: Det var inte gott att snu ut i det här då, men det gick nog.
1: Ja. Ja.
0: Men när du likväl är med oss, du kan få svar på några spörsmål då.
3: Och här är du hemma då? Jag skulle bara ringa och sända hälsing.
0: Ja, bör sända hälsing du.
3: Ha?
0: Bör sända hälsing du.
3: Jag sänder hälsing till alla som hör på dig.
0: Ja, ja. Men du ska släppa på spörsmål, det är greit,
1: ja. Ja.
3: Men bara spör, du kan hända klara det, men
0: det är inte gott att veta.
3: Nej.
0: Men vet aldrig, men det är tvilsomt då.
3: Ja.
1: Den var tjefig.
0: Rönne, kom igen.
1: Ska vi se, då kan jag spörja dig om, vem ga utvisa vi vandrar samman?
0: Oh.
1: Ja. Definitivt.
3: Det var en inga i vad så han inga i Sogndal.
1: Ja då.
3: Olav Stedje.
1: Olav Stedje på en prick, ja.
3: Ja.
0: Det var det.
1: Det stämmer på en prick. Ska vi se, vi finner en morhunden. Är det den i hunde eller i morfamiljen?
0: En morhund.
3: Oj. Jag har hört om fuglehund och det har jag nog haft faktiskt, men nej, jag är tur, vi tar nummer två.
1: Ja, vill du förändra ditt spörsmål? Eller ditt svar?
3: Ja, då tar jag nummer en då.
1: Ja. Morhunden tillhör faktiskt hundefamiljen.
0: Oh, ja, men jag plagar bort i Sverige tror jag.
1: Är nu det?
3: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är inte så blaga med den här.
0: Nej. Det är grejt, det ser vi. Gå kär försiktig. Hem igen.
3: Det ska jag göra. Det ska jag göra. Nu ska jag ha 17 minuter med paus så kan jag köra igen.
0: Gå till räknar du med var på då?
3: Nej.
0: 6-7-8 tider, morgon och tidig.
3: Nej, för så var det. Så det var lite värdrigt uppe på fjällen, så för så.
0: Ja.
1: Ta det med ro så går det bra.
0: Ta det med ro.
3: Jag var uppe halv fem idag till, så genom börjar de bli lightare.
0: Ja. Ha det bra du.
3: Ha det bra, god helg.
0: God helg.
3: Ha det gott.
0: Det var en liten, när Oslo.
1: Det var han.
0: Ja. När radion får in överallt, vet du. Han har väl en app ändå.
1: Säkert.
0: Du, vi skulle alltså fram till ett band, en grupp som heter Läsvänne.
1: Ja.
0: Läsvänne,
1: det är inte så långt härifrån.
0: Läsvänne, det är väldigt god och humoristisk och god.
1: Absolut.
0: Checka
1: väldigt lokal.
0: Och sänger på norsk. Ja. 528 60 660.

0: Ja, jag hade tagit ladan.
1: Hallå, god dag, god kväll, god natt.
2: Hallå?
1: Där var jag idag med Jan.
0: Ja, kvinn har vi där på tråden.
2: Evelyn Rye från Mogranda.
3: Evelyn Rye från Mogranda. Hon är lika ledsvene.
2: Ja, jag är lika svelene.
3: Ja, det är svelene du.
0: Ska du ha dig mel utan sukker på?
2: Nej, vi tar allt.
0: Det är full packe.
3: Vet du, det kunde ha varit lefse ändå, tror jag. Vi tar tänkt någon gång.
0: Nej. Ja, du visste ju att du hade bytt S eller
3: E. Ja. Det är sånt, det kan variera. Det kan vi heta med att...
0: Lefsen eller svel.
3: Ja, det får nog äta en del.
0: Men vafflen blir littare.
2: Ja,
3: kan du gå upp i Mogren då?
2: Nej, här går det fint. Det regnar och nu är det en vecka.
0: Ja. Bär välstånd.
2: Bär är flotta grejer. Ja.
3: Det har nog snövat en del där med dock i år.
2: Här uppe ska jag lova dig, det snöver jag.
3: Är inte det som jag säger att det snövar 10 cm ner på ägsen, en halv meter uppe i Moskva?
2: Jo, helt enig. När vi kör härifrån känner på ägsen så är det gröna maskar på ägsen och så är det upp igen här, då är det full vinter.
0: Ja,
3: det är helt utroligt alltså, det ligger sån.
2: Ja.
3: Men likväl så bor du där.
2: Ja.
3: Har du sett sin möring och allt?
2: Ja, väldigt fint att bo här uppe.
0: Ja, då.
3: Ja.
0: Det är
3: ja,
0: väldigt. Lite grett att komma sig ut av.
3: Ja.
2: Ja,
0: ja. Nej, men det är där inga snöven i år, den har varit lite upp och ner.
2: Det har den.
0: Så det är sån,
2: men
0: det...
2: du ska inte så långt upp för du mött snöven.
3: Snöven är väl helt sned, men han är inte upp.
0: Nej, men alltså han försvinner nog igen, så ned upp.
2: Ja, det var på allt också efter en dag, och jag vet inte hur långt vi gick, men det var inte så väldigt långt för vi var på snöven.
0: Nej.
3: Var det glatt då?
2: Det var lite isigt och lite sån hårt, men det var fint att gå, men det må ha brodda på.
0: Ja, det tror jag är lurt.
2: Det är väldigt nött att ha.
3: Det är käckt att gå med lite brodd.
0: Ja.
2: Ja, visst inte du har det, så har inte du något där att göra.
0: Nej, du såg nog på det. Sen är det i Oslo så får sliandes, för det hade inte varken brodda eller något annat.
2: Nej. Det är lite kedligt.
3: Så följer det upp psykohus som är fullt av unödig brott att styra.
2: Ja, det är fort gjort.
0: Men förr i tiden drog det på sig sån ullsocka utanpå skorna.
2: Okej.
0: Det sausade fast i isen.
3: Men för att fast kom inte jag fläckar.
0: Nej, kom till dig ett nubbelbit, men du ramlar i alla fall inte.
3: Ja. Förr så brukade vi också att jag tror jag slutade sälja någon kalosja. Är det i handeln, Maja?
2: Kalosje, har inte pejl.
3: Har du hört det heter kalosje?
0: Jag har hört om kalesje, men...
3: Nej, men det var nog du köpte, hade du tappat skorna, en sån halvhög sko ned där.
0: Ja.
3: Visst det var bort i vägen, så hade vi hade bästa skor, så hade du på det kalosje.
0: Ja, det är sån gummigrejer.
3: Svein har levt efter hon, vi gamla gutarna, vet du. Då brukte vi kalosje när vi vuxit upp, ser du.
0: Jag har hört om gamasja.
3: Ja, det är nog Anja.
2: Manja säger han huskar den.
0: Ja.
3: Vad sa Olding du är gift med?
2: Nej, det är inte något Olding nu.
3: Men den där kaloschen, det var lagat sånt som stövlarna var lagat. Ja.
0: Sån gummigrej.
3: Ett gott mönster inom då.
2: Ja.
3: Jag kan sluta med det för det. Det var ju hänt i...
0: Ja, men...
3: Jag fick silka helt för lite sko.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det var säkert något sånt.
3: Ja.
0: Nu ser du sånt så att det till och med Erlandsskor börjar laga väske.
3: Ja.
2: Okej.
0: Det såg jag plötsligt. Ja. Jag fick tillbud om det på Facebook och tänkte, ja. Skulle jag köpa mig en sån skoväske? Det heter Erlandsskoväske.
3: Ja.
2: Okej.
0: Men jag vet inte om du må ha sko i dig.
2: Ja.
3: Du, nu föräldrarna dina bor på Möre, hejrar dig på en sån kväll?
2: Jag vet inte vad, nu ska jag sända hälsning till mamma och pappa, för där ringde mig i stan. Och sa faktiskt det, alltså nu sitter vi och hör på den här radien.
3: Ja, men det är några utfordrare till att ringa in. Är vi utfordrade? Ja.
2: Ja, ring in, ja, men det spörs några spörsmål av din, då vet du, det är vanskeligt.
3: Ja, vi är vanskeliga. Har du hört någon här som har ringt in i Chagretti? Nej, da ser du.
2: Viktig å se å delta.
0: Ja, absolutt. Det er jeg
3: vi har gode hjelpere hver en krå her i Nordfjord Studio.
0: Ja, har du sett? Det kommer tytende ut fra alle hjørne.
3: Det kommer ut av alle hjørne. Svein, han ringer en venn. Han sitter ut der og er klar.
2: Ja. Ja, nei, så det spiller både bingo onsdagene, og det hører på i kveld.
3: Jeg vet jeg har snakket med. Mordi, hun har vunnet så det.
2: Ja, da, ja, da. Ja, da.
0: Koselig.
2: Det er veldig fett at jeg spiller bingo. Det er både gjerne trim og alt det.
0: Det er det. Det er også litt sosialt kan være også.
2: Ja, veldig fett. Veldig fett.
3: Spiller deg begge to da?
2: Ja, det gjør jeg.
3: Så det er gitt. Koser seg.
2: Ja, da.
3: Jeg er så kjekt at jeg får drive meg litt kos på onsdagen. Sitte her og prate med folk som vinner. Det er så kjekt, jeg sier deg.
0: Det er det, ja.
3: Ja,
2: ja. Ja, har du begynt å vinne da?
0: Ja, det var det. Men det sitter alltid en sånn liten slaur og leser feil tal.
3: Ja,
0: leser tal ved siden av, vet du, det er det. Åh, hadde jeg fått tak i den da? Ja,
2: ja. Det er en feil tal, det vil jeg påstå,
3: ja. Ja, det er mange som... Jeg kan ikke noe for det.
2: Neida.
0: Nei, men ja, neste gang skal vi legge inn en liste på hva slags tal han skal lese.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det tror jeg det blir bra.
3: Jeg tror ikke jeg hjelper. Om bingo Bertha, hun bryter seg om det.
0: Å nei.
2: Nei, nei, vi gjør ikke det. Vi spiller bingo. Vi har barnebarn som spiller bingo. Det var veldig opptatt av om bingo Bertha.
0: Ja, så koselig.
3: Ja, det har det. Vi hadde en konkurranse om det navnet, vet du. En gang i tiden.
2: Ja, det stemmer. Ja da. Nei, det er artig.
0: Ja. Ja, men det er veldig bra.
3: Det er fint, det er gode. Det gjør at vi kan sitte på en fredagskveld og prate med folk at vi har bingo-sending. Det er det som driver hele greia, vet du så.
2: Ja da, ja. Det er sant.
0: Ja, for det får ikke noen penger for meg.
3: Eller måtte du ikke betale for å være her?
0: Jeg skulle noe veldig, jo. Ja, ja. Nå, men altså, du...
2: Dere gjør en bra jobb.
0: Ja, men det er kjekt å ha det.
3: Kom igjen nå.
0: Skryt litt mer.
3: Har du meg?
0: Kom igjen.
2: Ja.
3: Litt det da?
0: Nei, nå blir han blir så øsen hvis han får noe mer.
3: Nei, jeg vil gjerne helse til mor og far din oppe på Simmøra.
0: Ja,
2: ja.
0: Det må vi gjøre.
2: Ja.
0: Men da kan jeg komme med litt spørsmål også, da, tenker jeg.
2: Ja, det får du gjøre. Da må du være snill det nå da.
0: Jeg er alltid snill.
3: Legg merke til hvordan hun stiller spørsmål nå da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva er en hildring?
2: Hildring?
0: Mm.
3: Ja. Der er det godt å være, synger Erik By.
0: Nei, i hildringstimen er det godt å seile.
3: Ja, godt å være nok.
0: Ja, ja, men det, du kan bli lurt på det.
3: Ja, jeg kan bli lurt, ja.
0: Ja.
3: Ute i ørkena så var det mye sånt.
0: Ja.
2: En luftspeiling.
0: En luftspeiling, ja. Da ser du liksom ting som ikke er der.
3: Ja, hvis du er voldsomt klart og ser langt, så kan du se ting som...
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg har sett veldig mye ting som ikke er der.
2: Akkurat.
0: Så det er sånn det. Det var her en i morgenen, da så jeg alle sauene mine, og så nesten kom jeg på jobb, og så fikk jeg telefon fra naboen som lurte på om jeg hadde slept ut. Da gikk det en sau av mine, så det kom seg løse, kom seg opp, la troppa, og ut, og var på vei opp til han.
3: Ja, hva du sång da til nå? Hei og hei og hildrande, du er ikke ille, du har vært narra meg.
0: Nei, jeg sa det at jeg...
3: Vet du hva det er for en sång?
0: Nei. Det vet ikke jeg.
3: Nei.
0: Nei, nei.
3: Du kan ha det så godt.
0: Det kan jeg.
2: Hvor mange sauer har du da?
0: Nei, jeg har bare... Nå spør du jeg vanskelig. Jeg tror jeg har 14 vinterfora.
2: Ja.
0: Hvis, det,
2: vi hadde hjemme med mamma og pappa når vi var små lamber ute. Det var koselig, veldig
0: tekst. Ja, det er veldig koselig. Bortsett fra når jeg stikker midt på vinteren.
3: Ja,
2: ja det er nesten sånn.
3: Har du fått to spørsmål?
0: Nei, jeg sitter her og tenker på det.

0: Ja, då har vi alltså stashanen Dunelo.
1: Hundalstausene.
2: Hundalstausene, ja.
0: Men säger du det? Har du några haner då?
2: Där borde väl ha en hane och det är så många tausen.
0: Ja. Det blir hundalstausene.
1: Berthreusen.
0: Berthreusen, kolis, kom du på det då?
1: Hej, ja.
0: Hej,
1: ja.
2: Ja.
1: Det har jag hört många gånger.
0: Det var imponerande.
1: Ja.
0: Att,
2: ja, vi satt och lurte på om det var något så klart i den där. Det,
1: ja.
2: Det ska vi bara säga alltså.
1: Ja.
2: Så, Dinja, det var bra
1: jag
2: gjort.
1: Hör, jag har plötsligt så många ikväll kommer jag nog att det.
2: Ja.
0: Det måtte alltid en stashane till.
1: Hä?
0: Det måtte en stashane till, på du grädde det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men det är grätt det.
2: Ja. Mm. Hvor er veier inn i gløppa da?
1: Jeg tror det er bra.
2: Ja.
1: Enda.
2: Det regner ikke noe. Her har du åpnet
1: alle slusene. Ja, jeg har vært litt, men
2: det er det. Så det er
1: søndag.
2: Ja, ja. Men søndagen, nå skal hun bare slå.

0: Ja, vi har pratat brødoppskrift i pausen her nå, og jeg er like vise. Du tar en dash med ditt og en dash med datt, sa du. Hva er en dash her for noe, da?
1: Det er en dash, det er sånn, en passelig oppi, og så pløtter du oppi.
0: Man spør hva store never en har, det vel?
1: Ja, men jeg har små never, så derfor
0: alltid små en liten dash, da. Hvem er med oss? God kveld.
1: Hallo.
0: Så en nummer setter inn. Halloen. Vi hadde med oss noen som visste spørsmålet.
1: Visste svaret, vel?
0: Visste svaret, svaret på spørsmålet vi hadde.
1: Ja.
0: Men er det ikke noen?
2: Hallo!
0: Hallo!
2: Hallo!
0: Jeg vil så gjerne prate med deg. Kanskje jeg kan jo... Ja.
2: At jeg ringer deg opp at din?
0: Ja.
2: Ja.
0: Men for en god patter, hvis det ikke er noen inne?
1: Nei. Har jeg døtt at du
0: har
1: tatt det?
0: Har du døtt ut at du?
1: Ja, sikkert.
0: Ramla ut i båten?
1: Ja, det er litt dumt. Derfor viser at det er veldig djupt.
0: Hvem det var da? Kan jeg be vedkommende ringe opp igjen?
1: Ja.
0: Vet du navnet?
1: Ja. Det er du som ringde inn, ring opp at det.
0: Bare legg på du, da. Kutt ut telefonen så be deg ringe opp at det, Svein.
1: Tror han har gjort det.
0: Han har gjort det.
1: Ja.
0: Den så ringde inn nettopp og hadde svart når man ringde opp at det. Nei, opp at det.
1: Ja. Alle linjer er nå oppe.
0: Kanskje jeg begynner å prate med brødgreier, hvor hun ramler ut.
1: Der har du det.
0: Ja.
1: Det er sikkert en med cøliaki.
0: Ikke gluten?
1: Ja. Det er sikkert en glutenfri.
0: Det er glutenfri, som sa jenta.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det kan også være greit.
0: Nå har Svein fått en på tråden igjen.
1: Ja.
0: Han prater for meg, hva han?
1: Han taler i tuten sin.
0: Ja, men det er ikke grønt lys, han skal ikke prate med noen egentlig, så jeg kan ikke jo. Men,
1: kanskje det er en sånn hemmelig beundrar?
0: Tror du det? Det finnes det?
1: Til han Svein, ja.
0: Ja.
1: Ja, det tviler ikke jeg på.
0: Ja.
1: Ja. Nå, han ser litt tankefull ut.
0: Ja.
1: Det var ikke den som ringde inn.
0: Nei.
1: Nei. Men det er ikke så nøye med, vi prater med deg, så vi prater med oss.
0: Der lyste det grønt her, og da tenker jeg at vi skal på en kvann snart. Det blinket i alle ljøs, det var regnbuens farger her ute med telefonen, så du det?
1: Det var rett før jeg begynner å bli redd her.
0: Hvem vi har med oss?
3: Hallo, det er Karin Håvik.
0: Nei, sier du det, du?
3: Ja.
0: God kvelden.
3: Ja, god kveld, ja.
0: I fra hva du ringde fra, sa du?
3: Fra
0: Østefjorden. Fra Østefjorden, ja.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Ja,
1: det kan ikke vi snakke med før.
0: Og vi skulle frem til?
3: Ålfoten.
0: Ja, der har du sikkert bore.
3: Ja, kanskje. Ja, det er sikkert.
0: Ja, var det du som ringde inn først her da?
3: Ja,
0: ja så,
3: jeg gjorde det.
0: Og så mistet du mot og la på.
3: Ja, jeg var litt usikker på dette, skjønner du. Hvor
0: jeg skulle gjøre det. Nei, men å prate i telefonen, er det noe kvinnfullt jeg kan, så er det vel det?
3: Er det det, ja.
0: Ja, ikke det?
1: Ja, altså, hun var i alle fall veldig god.
0: Ja, ja hva veier kan vi melde om bord i Østefjorden da?
3: Nei, det regner nå, vet du.
0: Ja.
3: Ja, det var surt. Ja.
0: Surt og kaldt da.
3: Så det beste var inne.
1: Ja.
0: Men,
1: ja. Vær inne og hør på nærradion.
3: Ja da, ja da. Vi hører både på Volda og Nåfjord.
0: Ja,
3: men vi fant ut det var best Nåfjord i kveld.
0: Det var kjekt å høre.
1: Nei, nå vokser vi 4 centimeter i alle fall.
0: I kveld, sa hun da, mest det.
1: Ja,
3: det var veldig... Veldig koselig program, dere
1: her. Ja, men det var kjekt å høre.
3: Ja, da. Men så har man det på nevlen, vet du, og noe her, da. Man satt der i bakgrunnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Du atleter litt på spørsmålet, høyre, hun sa hun, Evelyn, i sted.
3: Å, ja.
0: Men,
3: ja, vi... det var en mann som satt her på kalosje. Dette synes han var, ja.
0: Ja, har det liggende gamle kalosje i huset?
3: Nei. Nei, det er vi ikke.
0: Nei, men du husker det du har tenkt, jeg?
3: Ja, jeg har visst det.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja, nei, men ja, ja. Det var et gode ting, da sparte jeg jo på skoene.
0: Ja, jeg gjorde jo det.
1: Det hadde ikke så god råd da, i den tid.
0: Nei.
3: Nei, det kan du gjerne si.
1: Så kanskje kalosjene kommer igjen nå, når folk må begynne å spare igjen.
0: Ja, man kan kjøpe seg noen par store støvler som du klipper, og så har du i reserven.
3: Ja, men ja. Du, det är lite mer skotare här nu då, vet du.
1: Ja, det är ju det.
3: Ja, lite varmare.
0: Skulle jag laga kalosje nu så säkert kostar tusenar, vet du.
3: Ja, det kan du gärna säga.
1: Jag hade väl 3D-printare och då har vi dykt.
0: Är du klar nu, du?
3: Jag vet inte vad jag är.
0: Kan namn det vara nu? Kan du, jag huskar att jag...
3: Karin
0: Håvik, ja.
1: Ja.
3: Ja,
1: men då kan jag spörja dig om vad kallar svenskarna för rundkäring?
3: Vad
1: är det svenska ordet för rundkäring?
3: Ja.
0: Rundkäring alltså?
1: Ja.
3: Ja, jag vet vad du menar, som är jommande.
1: Ja, det är ett lite kinkig sak.
0: Hvis du får 3 alternativ så går det säkert fint.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det ska du få. Heter det rundel? Heter det vendel? Eller heter det en snelldel?
0: Det ska du få. Heter det rundel? Heter det vendel? Här är
1: det rundel på radion. Jag hör mig på radion.
3: Rundel heter det då?
1: Rundel, ja.
0: Det är helt rätt.
3: Ja.
1: Rätt.
0: Ja.
3: Ja. Ja, vän. Ja.
1: Det är sån det är väldigt mycket rara ting så det folk kallar det saker och ting för i Wales. Det är ju ett litet land bort i England. Eller bort i Storbritannien heter det.
3: Mm.
1: Och det är att säga alltså en mikrovågsugn kallar de för pop dipping.
3: Oj.
1: Ja.
3: Ja,
1: det är ett helt fantastiskt ord.
3: Ja, det kan du gärna säga. Det är bättre namn med här då.
1: Ja, det tror jag. Vi förstår lite bättre vad det är för något.
3: Ja, mer det.
1: Ja. Men vad är den minsta fuglen i Norge?
3: Minsta fuglen?
1: Ja.
3: Det är är det din där fossekalle?
1: Nej, fossekallen är lite större.
0: Han är nationalfugl.
1: Ja.
3: En nationalfugl.
1: Men han har varit nämnd tidigare ikväll.
0: Ja.
3: Ja, väl.
0: Vet du, det var han som skulle fyka... Skulle tjocka så kunde fyka högast och örnen och så den här fuglen där. Och den här fuglen har sett sig upp på ryggen på örnen så vann han.
1: Ja.
0: När hon har frågat ifrån sig då paukade han 2 meter till.
1: Ja. Stämmer det?
3: Ja.
0: Och han hette... Och då klappade han sig bryst och var helt...
1: Ja. Det var nästan som var krona.
3: Vad går det? Är ju sikker på alltså. Minste fuglen, vet du det?
1: Ja.
3: Minste fuglen i Norge. Nej.
1: Det är fugle.
0: Han är inte skogens konge, men han är...
3: Inte skogens fugle, men...
0: Inte skogens konge, men...
3: Ah.
0: Vi kan väl säga att det konge är i namnet då?
1: Ja.
3: Jag ska inte säga kungar, men det är stora.
0: Men kunget är slut.
1: Ja.
3: Kunget är slut.
1: Ja.
0: Kungen kommer helt till slut.
3: Ja, väl. Jag är dum när det gäller fåglar.
1: Han är väldigt, väldigt, väldigt liten.
0: Han är väldigt liten. Ja. Men vi ska inte plaga det. Fuglekungen.
3: Fuglekungen, ja väl. Jag har haft namnet,
1: selvfølgelig.
0: Ja,
1: det var han som plustade på en kollagård.
0: Ja.
1: Fuglekungen vår puste på en väldigt och sött.
3: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja, men den är god.
3: Ja.
0: Men du är med på träckning, gör du?
3: Oh, ja,
0: klart. Det var inte så farligt, det tänkte jag.
3: Nej, det är bra lite där.
0: Vi bajter inte heller faktiskt.
3: Ja, men gläs till bingo på onsdag.
0: Det är flint, tack ska du ha för det. Kan vi se om du ringer mig upp på onsdagskvällen och visst du vinner.
3: Ja, det har varit
1: artigt,
3: det
1: vet jag. Det
3: hade det. Ja,
0: ha det!
1: Hej, god helg!
0: God helg!
3: Ja, tack tillsammans till Rocka.
1: Ja, tack!
3: Okay.
1: Ha det
3: bra!
0: Då är vi uppe i Austerfjorden och det är första gången i historien.
1: Ja!
0: Här i Nordfjorden Radio.
1: Med radion.
0: Och vi var mätare eller vålda, ja.
1: Du vet vad, alltså det...
0: Jag såg att du är nog liten, men du är vuxlig faktiskt.
1: Jag gjorde det. Alltså nu är jag i alla fall 4 centimeter högre.
0: Ja. Vi ska rejsa en plats till, vi.
1: Ja, så bra.
0: Redskap.
1: Aha.
0: Plus mellom fjällar.
1: Du, händelse. Det där blir spännande.
0: Redskap plus mellom fjällar. Hva rejser vi ändå för att gå på skido?
1: Ja.
0: 528, 60, 660.
1: Ja.
0: Och vi ska höra.
1: Hva bantar det med Sigrid Mollestad.

0: Ja, det var... Var ikke hun av å stemme skiftet hun også? Sen går du et med seg selv?
1: Nei, du skjønner, hun Sigrid følte ikke seg i stand til å synge i kveld.
0: Var hun litt sånn romen i før, eller?
1: Ja, jeg tror det var litt sånn, både det ene og det andre, influensa og...
0: Og så kalte hun inn reservene, da. Ja. Ja, det gjorde hun rett i.
1: Så i stedet så hører vi da Tru med Odd Nordstoga og Eva Wilskram.
0: Ja. Ja. Vi skal på denne plassen for å gå på ski.
1: Ja.
0: Redskap.
1: Ja.
0: Pluss mellom fjella.
1: Ja.
0: Hva skal vi gjennom gå på ski da?
1: Ja, det var det. Det var også et sånn skytebane der oppe.
0: Oppe, ja.
1: Ja, det er litt høyt opp.
0: Ja. Ja. Hva du bruker for å komme deg opp på taket for eksempel?
1: Ja, ja når du skal stå feie, vet du, du får, ja. Får du alltid beskjed om å leite frem dette.
0: Ja, ja, den skal stå klar.
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 60.
1: Ja. Det, og det er veldig greit når du er litt kort.
0: Dette gjelder et gavekort på 400 kroner. Jeg legger på litt på folk til å ringe og sier, det var ikke 500, det var 400.
1: Ja, bare pass på det så du ikke må legge ut fra egen
0: lomme. Selv ringte dem en gang.
1: Ja, det var disse 500.
0: Altså, en så litt streng ut nå. Spør meg godkjenne svar da.
1: Ja, det var noe det da.
0: Halloen.
2: Hallo.
1: God kveld.
0: Hallo. Kan det være med oss?
2: Nei, det var Jorunn.
0: Det er Jorunn Bjørobde som skal opp på
2: Digedalen.
0: Og gå på
2: Jeg skal ikke gå på ski.
0: Nei.
1: Skal du gå på trug da?
0: Hun skal opp på Stigedalen og ikke gå på ski.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ellers Jorunn.
2: Nei.
1: Nei.
2: Er det noe nytt da? Nei.
0: Det er du som ranger, ikke vi.
2: Jeg svarte den.
0: Har du glemt det? Hva du styrer med?
2: Nei, jeg hadde vel ikke det,
0: hæ? Hva du styrer med? Det er så raksing.
2: Nei, nå gikk jeg ut.
0: Ja.
1: Ja, men du må ikke gå ut når vi er inne.
2: Hun sa at hun hadde gått inne.
0: Hallo, nå må ikke du gå.
2: Hvorfor ikke det?
0: Har du forflyttet deg ut, altså?
2: Ja. Ut og kjøp og...
1: Feire.
2: Nei, ok.
1: Ja,
2: for det er så mørkt ut, det ser ikke så godt hva det er for noe, så det er ikke så nøye med.
0: Ja, måtte du ha frisk luft plutselig, eller fikk du ånden ned, du skulle snakke med oss?
2: Ja, nå holder jeg på å klikke.
0: Ja, det elsker. Du må ha frisk luft og prate med oss. Bare snakk med deg, du, Svein.
1: Nei, han vil ikke snakke med deg.
0: Nei.
1: Bare driver folk og ringer i vilden sky.
0: Ja, i vilden vei.
1: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Nei, det kan ikke vi forstå.
0: Nei.
2: Nei, det er vel
0: disse beundrere ringene,
2: vet du.
0: Nå skal vi se spørsmål til deg.
1: Nå skal han prate deg vekk i et kvart annet, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bare prat, mener du?
1: Ja. Nei, men altså, det er noe litt sånn ymsesore har ringt inn i kveld. Det har vært veldig mye variert. Det er jo koselig.
2: Jeg har ikke fått med meg alt.
1: Har ikke du fått med deg alt? Og vi som har så der, det har vært morsomt.
2: Ja,
1: men hva er det for slag?
2: Ja, men det er ikke radio i bilen, vet du.
1: Ja, men du må kjøpe radio i bilen.
2: Ja, det er, men det går ikke å stille på nå.
1: Er det sånn...
2: Og i Toyotaen, det er ingenting.
1: Nei. Hva er det for slag?
2: Jeg glemmer å ta med den lille rosa.
1: Ja. Nei, ikke du godt gåma.
2: Jeg trodde jeg skulle komme hjem til klokka 10, vet du, men plutselig så var det ikke det.
1: Nei. Nei, det er noe dårlig til å høre på reprisen, for vi har vært veldig morsomme i dag.
2: Ja, det tviler jeg støtter å sitte på.
1: Men jeg slipper til å skryte selv, vet du, så hjelper det. Det er helt sikkert. Men nå skal vi se om vi finner noen spørsmål, da.
2: Nei, ikke noe som har med øks å gjøre.
1: Øks?
2: Ja.
1: Nei, du har sett filmen Grease, ikke sant?
2: Ja.
1: Grease Lightning. Hvem spilte hovedrollene i Grease?
2: Nei, det var noe John Travolta og så Olivia Newton-John.
1: Yes!
0: Ja, her går praten lystig, Heirek.
1: Det gjør han. Vi er allerede ferdige med ett spørsmål.
0: Så snart jeg bare vekker ut til hva kakeoppskriften var kjellig det jeg pratet om.
1: Ja, vi har snakket... Du aner ikke hva hemmeligheter vi har snakket om.
0: Nei.
1: Nå kan du se hva du har gått glipp av. Men hvem som ga ut albumet Goodbye Yellow Brick Road?
2: Det må det være før min tid.
1: Nei, det tror
0: jeg
1: ikke.
0: Jeg tror du likte det, du også.
1: Nei.
2: Beatles.
1: Nei.
2: Är det för den tia?
1: Nej, är det Goodbye Yellow Brick Road. Da da da di da da da da.
0: Da ja, gick du lite för lågt.
1: Nej, det gjorde jag inte. Da da di da da da. Da
0: da di da da da di da da. Har du kan det?
1: Han hade ju något våldsamt med brilje och fjär och styr och väsen.
2: Åh, då är han Elton John då.
1: Han ja. Elton John?
2: Ja.
1: Jo.
2: Det var han detta.
0: Det du gjorde när du gått i natten nu?
2: Nej.
1: Hon ska ut på nattvandring.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
2: Nej, jag går bara i juletöfflen ändå så jag vet inte, kom så långt.
1: Går du nattvandring i juletöfflen?
2: Nej, jag går inte ut när det är lite för vårt i juletöfflösarna.
1: Ja.
2: Du... Jag må ha det till nästa jul också.
1: Ja, du är dålig, du sätter dig väck umiddelbart.
2: Nej, svart något. Nu var det. Ja, ja, jag får gå gärna det till min ändå.
1: Du får göra det.
2: Ja.
0: Då får du ha en god helg du och tack för att du ringde.
2: Ja, tack för samma och god helg till alla samman med dig.
0: Ha det gott och vi må ha en rebus. Jag har inte lyst att resa hem igen med rebus här vid jag sport.
1: Nej.
0: Så nu har du en möjlighet, du så ska inte vi ha någon musik eller något. Du må ringa med Sam, du har ju en av stilt spörsmålet.
1: Ja.
0: Eller ett annat ord för kappe.
1: Ja.
0: Plus topparna.
1: Ja.
0: Ett annat ord för kappe.
1: Ja.
0: Plus andra ord för topparna. Då känner vi till ett fjäll här. Det är ett av de högsta väl runt här på Eid.
1: Det är nog det, ja.
0: Ja, 5, 28, 60, 660.
1: Och så har de lagat något rart upp på toppen där.
0: Det var fjäll som vi var väldigt från då med samma tv kom. Och vi vände och såg här runt omkring.
1: Då har det sån
0: vart av fjället är väldigt viktigt.
1: Bomformar.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Anja och för kappe plus topparna. Ring in och vara med på träckning. Du är den sista. Du kan vara den sista möjlighet ikväll till att vinna.
1: Allra, allra sista möjlighet.
0: Och så är det här han Sveina tar telefonen i handen. Och där trycker jag på knappen. Och Ken och kämpar sig emot mål. Och går i mål. Ken, vi har med oss.
3: Kari och Ranga Falbrem.
0: När kände det då? Gick hon i mål du med flagget
3: ja,
0: i topps?
3: Ja, ja, ja. Nu var det många år sedan sist.
0: Ja, det var det.
1: Det är sant.
0: Ken...
1: Kar vad vi skulle ha.
0: Men hur ska vi rätt?
3: Jag skulle på saget ändarna.
0: Ja, det är helt rätt. Helt rätt. Kappen det blir saget.
3: Ja. Ändarna var toppan, ja.
0: Toppan det var ändarna. Och i gruppen in på Brahim rättare sakta går det fint.
3: Då går det fint, ja. Ja.
0: Ja. Det är fint.
3: Det är
0: det. Det är en stund vi har frågat, ja.
3: Ja, det är allvarligt länge sedan.
0: Nej, det är allvarligt länge.
3: Nej, bara en sån 15 år eller sån kanske 12-15 år, jag vet.
0: Har det skett mycket? Nu får du mycket att fortälla ikväll då?
3: Ja, det brukar vi nog kvällen, vet du, resten. Ja, då det här, det går det fint, ja.
0: Jag har faktiskt, du har varit på radio av och till, för jag har några repriser där du och mannen är med.
3: Ja då.
0: Så gäster. Det, jag vet inte hur tid det var lagar, runt 2000 eller kvart sånt.
3: Ja, nog så. Ja då. Nej, vi är nog aktiva. Har nog funnits lite andra ting då. Lite sån senioruniversitet och lite forskjellig såglag. Och, ja, då, vi är i sväng.
1: Ja, så bra.
0: Såglag, ja, det är intressant.
1: Det är det.
3: Såglag, ja då. Vi har sågeskrift, så vi är ute i julkvart och gör det. Och det har vi gjort i över 20 år. Så ja. Det är populärt, ja då.
1: Ja.
3: Och så har vi fått till senioruniversitet. Så då är det en gång i månaden då att den har en samling på. På Sandarna.
1: Ja.
3: Forskjellige foredragsholdere.
0: Åja, det ser jeg jo. Det så er i Trivselhagen, ja.
3: Ja, Trivselhagen, ja. Ja da.
0: Åja, da kjenner vi sånn.
3: Forskjellige tema, for å si det sånn. Det er veldig ulike tema.
1: Ja.
3: Og så er det en time, og så kan jeg få litt input om ting som kanskje ikke, ja, litt en vet fra før, og litt sånn slippes ikke vet fra før. Og,
0: Christian Borka, har ikke han bor der også?
3: Åja, det er det Vera og vi du tenker på.
0: Ja.
3: Men dette er et annet, så er midt på dag, ja. For det er så tid å gå.
0: Er det mye folk da?
3: Ja, mye og mye. Det varierer. Sånn 50, 60, alt ettersom.
1: Ja.
3: Vi er relativt nye da, for å si det sånn, så vi er liksom sånn på innarbeiding fremdeles da.
1: Ja.
3: Men,
0: er det kjende folk, kjende forlesere da, eller synes man?
3: Ja, litt forskjellig, både lokale kan du si, og,
0: ja, ja.
3: Og han Andenes og går ut i en bokjavardag, nå neste gang da skal vi ha, ja så sist hadde vi om jekte og jekte fast, det var han på museet som var der, og neste gang da skal vi ha en lokal jentedame, Eva Marie Felde som har vært NRK, hun skal snakke om Japan og hva Vestlandet og Japan har.
0: Er det lite frem i tid så folk kan begynne å peile inn? Vet du hva tid det er?
3: Ja, det er alltid andre onsdag enn i måneden.
1: Ja.
3: Så det er den 8. februar, neste gang da.
0: Og det er på dagtid, sa du?
1: Ja, klokka sånn cirka.
3: Det er klokka halv tolv.
1: Ja. Så då kan vi då är det fritt för att då kan vi komma över med färja och
3: då kan en komma, vet du, och det kostar 100 lapp i biljett och så är det en timme och så visst ni stöker på och köper sig kaffe i kaféen då så kan en göra det och kosa sig och prata med andra eller allt detta som det är helt uförpliktande och allt. Den kan bara låta sig orientera och väldigt intressant.
1: Ja.
0: Och vad lokale var sa du Trivselhagen?
3: Det är kinosalen. Ja, det är alltså på det är ju i Trisseshagen, men det är kinosalen då.
0: Kinosalen, ja.
3: För det att där är ju plats till 100 och ändå så har inte vi. Ja, det har gått upp under 100 när han Andenes var där och Anne-Mette Gjelde har varit där. Alltså det är ja. Och så ska Helge Jonsson komma. Det är ju han som har skrivit att om fyr och han som var på fjärrsynet.
1: Ja.
0: Det var nog väldigt bra visst att kämen 80 90 100 stycken på en.
3: Ja, 80 har varit eller väl 80 då och har alltså halva så är det alltså det är alltid ett tema och alltid hur det passar och kolliderar. Ja. Alltså de som har tid mitt för då är de är väldigt upptäckta, vet du, pensionisterna är väldigt upptäckta. De är på pensionistmöte och de ska på tur och de ska på anja så Så det er jo alltid hvor det klaffer, men det har vært et populært tilbud, og som sagt, vi har ikke hele på så lenge, sånn, det er vel andre sesonger vi har kommet.
1: Ja, men dette var veldig interessant.
0: Ja.
3: Ja, og det er som sagt åpen for alle, og vi er jo veldig opptekent av at det ikke skal bare være for seniorer, altså har en tid å komme midt på dag, ja.
0: Ja, det är nettopp.
1: Alltså det måste visa fram med pensionistkortet på i
3: dörren. Det är överhuvud
0: alla välkomna. Alla 80 år.
3: Nej. Upp eller ner.
0: Nej, det är rätt. Nu kan vi
1: kvar andra onsdag.
3: Nej, det är andra onsdagen
0: i kvar månad.
1: Ja, andra.
3: Ja, så men det kommer i fredagstiden då och vi har och visst det går in på det är ju Facebook nu, vet du, och Trivselshagen. Och då ser en dag både vad tema det är och lite omtale om det fordrag som ska vara och sånt. Ja. Sant? Och det är att det är nog, alltså det behöver inte vara något, vi vet något från för vi kan alltid bli informerade och upplyst om andra ting.
0: Den timmes tid var det då? Cirka.
3: Ja, det är en timme.
0: Ja.
3: Det är en timme det är lagt upp till och så påföljande kaffe visst när lust det och visst har jag inte och så är det grejt.
0: Ja, men hur ska vi sist du ringde då var du väldigt flink att svara på spörsmål och skarpe, det är det väl ändå tänker jag.
3: Nej då du det är man och gudarna vet du när det är
0: nej vet det är ingenting
3: skarpe heter inte säkert det är så mycket mer
0: lite brodd är det väl igen.
3: Ja, vi får tro det,
1: men då kan jag alltså spörja dig om vad är talet 90 på dansk?
3: Ja, dansk, ja.
1: Ja.
3: Ja, jag vet inte hur mycket stress och hals och förnöjd. Jag har inte anelse om.
1: Nej, det så är problemet. Så danskarna är inte goda att förstå.
0: Det är fjärsar.
3: Nej, det är inte goda att förstå. Ja. Nej då. Nej, det är anelse.
1: Nej, det
3: är... Men, ja. Det är nog... Egentligen är det hals eller så är det fjärs eller så är det... Ja,
1: det är hals, ja. Och då blir det hals.
3: Ja.
0: Ja. Hals över hud.
1: Ja.
3: Vad du sa nu?
0: Haud över halsen också, inte väl?
1: Det är omtrent den tiden vi åt nog som trent.
0: Ja.
3: Ja, jag är halvfjärs eller något sånt. Ja, vi åt någon så fyra tider gjort så vi det.
1: Ja, men visst du tänker
3: en
1: halv timme i tre igen.
0: Halvfjärs sa hon, är det rätt?
1: Nej.
3: Ta
1: det en till.
0: Halvfems?
1: Halvfems, ja.
3: Halvfems, ja. Halvfems, ja.
1: Hon hade en väldigt god förklaring på det. Det där hon... hon där språkshow.
0: Ja,
1: Linda Eide.
0: Linda Eide, ja.
1: Ja. Men nu har jag glömt vad det var, så det
0: ja.
1: Var...
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, Linda Eide, ja. Hon ja. Har ju varit... Hon hade varit här då, vet du.
1: Ja,
0: ja, hon är flink, här... flink och låg program du bevarar med.
1: Väldigt,
0: ja,
1: väldigt flink.
3: Ja, så var jag var nog bort med Sigrid, vet du, på Pederhus.
0: Ja, ja, ja.
3: Så men då... hinner jag lika vi hör på.
1: Ja, hon är väldigt, väldigt flink.
3: Ja.
1: Men vad är störst av ett köttmajs och ett blåmajs?
3: Kan du tro? Jag tror att vi ska...
1: Den ene är lite större än den andra.
0: Kunde du ha sagt bärmajs då?
1: Ja, den blir, ja, det blir Bergans bärmajs, den är lite för stor.
3: Bärmajs blir stora.
1: Ja.
3: Ja. Ja, vad det är lurt för person så utifrån kött, det är då, men det är ju 50-50, vet du.
1: Det är ju det. Så det är bara, blir det fel så bara gett igen.
3: Ja, akkurat. Ja,
0: men håller du lite köttmajs?
3: Ja, jag gjorde det.
1: Ja. Ja, men det stämmer på en prick. Ja. Köttmajsa är större än blåmajsa. Hon är lite mindre än den.
0: Ja, det är inte många gram det är.
1: Nej, det är inte det. Jag är väldigt upptatt av fuglar för tiden. För vi ska, jag ska tälla fuglar i helgen.
3: Ja, jag såg det. Ja, jag vill ha glad och lite förkylla så har något med.
1: Ja. Ja. Ja. Har du bara fått att jag sätter i ro?
3: Ja, det var det.
1: Ja.
3: Du kan riskera dig fick och så täller du dig igen.
0: Då blir ja, men tal det två gånger, det blir för närmare.
1: Det blir det, ja. Och då tal den dig och.
0: Det är grejt du. Ha en god helg.
1: Ja, god helg. Ja. Och så är tack du
0: hjärtligt välkommen att ringa mig.
1: Ja, absolut.
3: Grejt, tack.
1: Ha det gott, god helg.
0: Ha god helg. Då Svein, med dig två program på nästa dagar ute i tekniken.
1: Ja. Jag har lagat omkalfatra på alla listor.
0: Nej, men det är inte nödvändigt. En annan svajba.
1: Jo, jag likar dig.
0: Då blir det ändå vanskligare.
1: Ändå vanskligare. Ja.
0: Kom igen, Svein. Där går han där runt och kinja, nu blir det där smör av.
1: Ja.
0: Han kinja så galet.
1: Vem är det som vinner ett gavekort på 400 kronor på
0: Chattlesport? Katika med katten ut och säga miau!
1: Ja, den kom lite för tidigt. Lite för fort.
0: Hur är det, Svein? Hur många fingrar har du?
1: Han har 3.
0: Och så röper du det helt ändå?
1: Nej.
0: Vi tackar för oss. Det sista vi säger är vinnaren, inte sant?
1: Ja, det blir det.
0: 3, ja. Ska vi ha? Ja. Det.
1: Jag
0: har sett rapapapa och det var...
1: Karin Håvik.
0: 3. Hon regnade som nummer 9 har fått ett 3-tal bak sig. Nej, du.
1: Så är det när jag släpper det.
0: Summer. Då må hon pajde då, Kari.
1: Karin.
0: Ja. Eller döttrar kan.
1: Döttrar kan säkert hända och så kan de slå stå.
0: Jag ska levera ner namnet på Chattlesport. Nu ser de det andra summöringar som sitter runt.
1: Ja.
0: Kunde ha ringt in.
1: Ja, vi har
0: är inte det typiskt? Då är det en summöring som ringer in lite utanför. Så vinner jag.
1: Ja, inte det är väldigt grejt.
0: Det är det där med att lära sömja, vet du.
1: Ja, men alltså en träng att lära sömja, det är en enaste ting du faktiskt kan du av att du inte kan.
0: Kan vi ta lite av pappa då?
1: Och du nådde mig. Ska vi ta oss och spela en liten melodi?
0: Till slut,
1: för vi går ut i natten.
0: Ja, då tackar...
1: Rønnaug Torheim.
0: Och Jon Rora igen för sig. Det har varit en trevlig kväll.
1: Väldigt trevlig. Tack för alla som har ringt in. Och så tänkte jag att vi tar en vanlig dag med Herborg Kråkvik.
0: Är det en vanlig dag?
1: Det blir det imorgon.
0: Ja, men det är dritvajr som helst,
1: ja.
0: Ja. Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Vajr ska inte bestämma.
1: Nej.

0: Ja, pust ut.
1: Nå føler jeg behov for en kald avrivning og roe ned ett hakk, eller kanskje to.
0: Ja, det nå har vi lovt at vi skal fortsette dette her, men...
1: Ja, vi skal det.
0: Men?
1: Men vi bare liksom legger om takta litt senere og enda tyngre.
0: Jaha,
1: ja.
0: Dette vi. Så har du blitt veldig... Du har ikke blitt fått anfektelser.
1: Nej, jag har inte fått det, men jag fant liksom ingen Stefan Sundström som passade in i det programmet här och det bekymrar mig. Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej,
1: jag gjorde alltså inte det.
0: Det har jag som är lite bråkigt.
1: Ja, da, men
0: det var inte bråkigt nog.
1: Nej, jag fick det inte att stämma helt nei. Så tog jag någon annan svensk då, vet du.
0: Ja.
1: Från jag ska nog inte säga flera gånger legendarisk kväll, men för mig så är det det. Från Imperiets LP Synd.
0: Ja.
1: Ska vi nå spille en vacker liten tung lang skapelsesberetning.
0: Mm.
1: Joakim og kompani.
0: Han lette opp med en ny plats så, hva er Joakim Tornstad?
1: Himmel og hav.
0: Ja. Han stiller på, ja.
1: Hvis den er like god som de to siste, så kan det grunnen være det samme, synes jeg.
0: Ja, det vil ikke garantere for.
1: Nei, jeg foretrekker disse gamle med Imperiet, så her kommer da Bibel ifra skiva Synd.

0: Der er vi inne igjen ifra Trivselskjørnet. Hva? Er du redd for Bjarne? Ingenting, selvfølgelig.
1: Jeg er ikke skeptisk i det hele tatt.
0: Hvem har vi med oss? Hallo? Jeg hører en kvann. Var ikke noen? Jeg så det var noen som ringde nemlig, men visste ikke svaret. Altså, såta. Et annet ord for såta. Disse her har jeg vært på kryssor og fått at dette er riktig, det er helt sikkert. Ja. Eller et annet ord for filla. Ja. En fille.
1: Men det er en liten ledetråd.
0: Ja.
1: Ute fra studio her, så reiste vi en vei på Harpefossen.
0: Ja.
1: Og så reiser vi en annen vei når vi skal på den destinasjonen som du snakker om. Kan... Og en lite mot bakke, ja, og litt kortere.
0: Og det kan det veldig stort las også, litt las.
1: Det kan det.
0: Ja.
1: Det kan det.
0: Du kan ikke...
1: Nei, du er god på alternativ og ledetråd, altså.
0: Men det er heller for deg som vil gå bortover på ski.
1: Ja.
0: Og i år er det rikeslig med snø også.
1: Ja, det er ikke mangel.
0: Men det er parkering jeg hørte etter at... helt tatt inn i hovedveien der,
1: jo, men det er jo ikke lenger du kan parkere på Eid og gå.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Og bære skid og
1: ja.
0: Ja, hvem har vi med oss nå?
2: Men jeg ringte, men jeg fikk ikke svar med seg om det solgen levde.
0: Du ser ut så ringte du. Du fikk svar. Solgen. Ja, kan vi skulle den? Men hvor skal vi reise?
1: Hvor skal vi reise den? Viggo Valle.
0: På Tua, ja. Det er noe rett over for dere der, det.
2: Ja, da, hvis det er den der jeg har gått på ski alle år, er faktisk helt til siste på 7-8 år. Nei, 11 år faktisk.
0: 11, ja. Det var noe
2: sikkert Bjarne... Jeg fikk et nytt kne, og da fikk jeg lov med noen bostad å gå på ski mer, og det er synd, for jeg har gått på ski fra jeg var 8-10 år. Jeg.
0: Ja. Det er vel omtrent like lenge som jeg la ski nå i ovnen, sånn sånn.
1: Ja, nei, vi la vel opp samtidig, Jon.
0: Ja.
1: Det var vel...
2: Ja, jeg tog det en gang, og så ringte jeg. Tre ganger så ikke. Så tenkte jeg, her er det mange som har ringt, så derfor la jeg på. Så når du sa det, da ringte jeg opp.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo tre skier, så det var et veda ski da, til slutt.
2: Ja.
1: Og så tok han av bindingene, det gikk i kildesortering.
0: Nei, det er ikke fin å plukke ut etter deg, jeg vet ikke hvem, da skal du
2: det
0: av.
2: Men jeg kan jo si det alt jeg har gått på ski i min tid.
0: Ja.
2: Det var ikke det nok som var så godt for disse gamle, gode treskiene. Ja. Og var ikke de laget i Sogn, eller var det Voss?
1: Ja, det skal ikke du snakke om en som har gått på ski i forsvaret på treplunka.
0: Åsnes.
1: Kom ikke å nevne treskiet bra.
2: Åsnes.
1: Ja, akkurat. Ja,
2: jeg må bare si at de var gode når de gikk opp i høyde og skulle ringe nedover, altså. Men så bindingene, de var dårlige, så kan harbindingene.
1: Var strukne fine.
2: Ja.
0: Ja, det kan det ha, og så kom det musefeller eller råttefeller,
2: ja,
0: hva det var.
2: Ja, da var det helt annerledes. Jeg hadde det faktisk på tre skinner med noe.
1: Kan det ha, kan det ha, og så kan vi ha.
2: Ja.
1: Ja, men vi må ha litt, i disse påsketider så må vi ha litt om blomsten og bien.
0: Ja.
1: Og det er omtrent hvor mange blomster må en bie innom for å kunne produsere ei spiseskjeid med honning.
0: Nei, det er ikke lite, du.
1: Og da snakker vi om
2: 50.000
1: kilometervis. Nei da, det er ikke så galt.
0: Da har han det ansamt ut av 50.000.
2: 50.000 da?
1: Ja, vi lytter vel nesten godkjenne det, for det er 4.000.
2: Ja, jeg visste det var alvorlig mye, det var jeg.
1: Ja, 4.000 er grunn alvorlig mye.
0: Har du huset fullt nå, eller?
2: Nei, nå er det bare meg og en halvårs å sitte, men jeg har faktisk gått og fylt siden onsdag.
0: Ja.
2: Og så var det vel noe palmehelger også, men jeg har hatt det kjempekjekt.
3: Bare ståplasser.
0: Halvår måtte stå hele dagen, da?
2: Nei, da, vi har hatt det kjekt. Vi har besøkt av bror min og kona, og... Ungene, og så har vi bare en tur ut i slatt, og skånet Lise Astrid, oldebane, og
0: yep.
2: Så i dag var vi gitt mine sønne ved Kjølstad, akkurat like kjekt å komme på begge plasser.
0: Astrid, tror jeg fikk sjåne Astrid også.
2: Jo, du visst fikk du sjåne Astrid.
1: Stemmer. Astrid med Astrid, ja du vet, det er sånn med disse kjendisene som reiser rundt på bygdene.
0: Skjønner du, Bjarne, jeg var opp med premien, jeg er opp der til Haldor, og jeg er like velkommen, jeg ble jo så optisk, jeg måtte skubbe meg ut øra, vet du.
1: Ja, ja, nei, jeg ser det, du har forandret litt siden sist jeg
0: ja,
1: så det.
0: Ja. Tung å prate med, Bartek.
2: Jeg skulle være med han, Svein.
0: Ja, Svein skulle ha vært med, ja.
2: Ja,
0: man
2: tar dere en tur opp igjen, da går Svein på løftet.
1: Åja, det... Ja. Sveinar Jonsson får lov att komma upp, ja. Det var
0: fint. Ja, Bjarne blir med och du.
1: Ja, nej men det är grett. En kvann må hålla julen igång här.
0: Jag kan advara dig. Ja, Bjarne blir med och kan du bättre bli bak med en gång.
2: Ja, jag ska alltid få mat här uppe. Har du varmare mat där i
0: men, det vet jag.
1: Men vi må ha mer spörsmål, vi. Ja. Eller går du vidare?
2: Ja, jag var så våldsam främja.
1: Ja. Vad för ett insekt är världens tyngsta? Alltså tyngsta insekter, störst och tyngsta insekter. Det väger alltså ganska precis 50 gram.
0: Ja, det var inte tungt. Men kommer Dyson, då kan jag sikra det.
2: Det är ett insekt.
1: Kan du säga nu?
2: Nej, flaggarmus, det är inte insekt.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej. Det är muster.
0: Ja. Ska vi se? Du kan hjälpa dig lite. Biter det, Bjarne?
1: Ja, det biter.
0: Det biter,
1: ja. Och det är bille.
0: Är det här till lands?
1: Nej, vi måste till Afrika.
0: Afrika, ja.
1: Är det... David-billen eller Goliat-billen? Det var väldigt enkelt.
2: Goliat-billen.
1: Ja, det var helt rätt.
0: Det var fantastiskt. Det var...
2: Jag tänkte här till honom. Det är så blir man tänkt på alla så här stickar så vi får dem sommaren på fjället.
1: Nej, det är inte. Det är inte.
2: Men när det var 50 gram, då måste vi islande. Det tänkte.
1: Ja, nej, det är helt sant. Men hur många timmar i löpet av ett dygn söver eller kvile en löve?
0: Det är omtrent så ser du under på jobb.
1: Ja.
2: 18
1: timmar. Ja, det var slingringsmånen ville 18 och 22. Det är faktiskt 20 timmar, så det är inte mycket det att göra.
0: Nej. Ja, men det
2: är också resten. Det är 18 timmar i dögnet, det
1: ja.
2: Var
1: ja.
0: Och resten brukar inte jakta sikkert.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Och så kvill lite extra vid det här. Ja. Nej, men då är du kommit i honom. Det är meget trånga nollau i Norsjöna Radio.
2: Ja, men då får du också ha fortsatt en riktigt god påsk. Så välkommen upp på kaffe då, Jon Roar och Bjarne.
0: Ja, det ska vi se på. Köp på det du. Ja. Visst du vinner då?
1: Ja.
2: Ja, det får du göra.
0: Då tar vi med ett halvt fotbollag.
1: Ja. Ha en fortsatt fina påske.
0: Ha det gott.
2: Ja, det har det.
0: Det var uppe i Leibdalen. Det är ju rätt nere i Tua.
1: Det är rätt nere i Tua. Det är gangavstånd.
0: Det är gnagavstånd, sa han så.
1: Men hur ska vi resa sen?
0: Hur ska vi resa? Ja, när vi var på turen, då kom där alltså en kar och sa det att du ska resa på den här platsen här, för här kan du ringa både nedöver, uppöver, framöver och baköver. Ett annat ord för fjära plus ett annat ord för berget. Det är en flott skiplats. Annat ord för fjära plus annat ord för berget. 5-28-60-660 och vi ska höra...
1: Vi ska höra nu Elvis Presley med Burning Love.

0: Halter och nölar och ölar och brölar. Kan jag bli med hos Rens och öla och bröla? Eller vad är det för något?
1: Jag kan nästan säga så. Nej, mitt namn är Odd Runehäggen.
0: Odd Runehäggen?
1: Ja.
2: Det är han som är i hytta.
0: Då ölar du och brölar.
1: Jag är en del ägare i hytta i alla fall.
0: Ja, är stämningen uppåtgående eller?
1: Nej, vi har inte lagt oss in här nolunda. Lunda.
0: Ja.
1: Vi har inte lärt oss den ändå.
0: Har du lärt den ändå, nej?
1: Nej.
0: Jag gick inte till folkeskolan.
1: Jo, jag gjorde det, men...
0: Nu kommer du, huskar inte igen.
1: Nej, det låser jag.
2: Ja, ja. Nej, det kan gå i glöj med bokkjallor i så här melodierna.
0: Ja, kan det vara så... Vi måste ju glömma spörsmålet här.
2: Nej, det har vi huskat på, men det svarar vi måste passa på.
0: Svar må vi få, ja.
2: Ja.
1: Det var en Anders
0: Fannimer. Jag var det lite lik på stämma, syns du, därför du tog det?
1: Nej.
0: Nej? Försiktig nog.
1: Nej, jag känner han.
0: Du känner han, har du?
1: Nej, jag känner han som personligen.
0: Nej.
2: Men... Nej, han du härmar inte det. Jag trodde mig som det var Roger Rud, men det var ju inte det.
0: Ja, men han har köpt så långt jag när man har ritte.
2: Ja. Ja, du är på hytta i lämmer resten av gängen.
1: Ja, det är gitt.
0: Har det minkat på dig ikväll?
1: Ja, det är det. Men jag utfordrar mig att jag måste ut ringa.
0: Ja, är det också sömna?
1: Nej, det är inte det.
0: Det kände hon.
2: Men det var lite stillare nu än med förgin ringar.
1: Ja, det är
2: liksom
1: spakar nu.
2: Lite spakar, ja. Jag tänker att kvisa är väldigt till att jag ska börja på övning.
1: Ja, det är om det är. Och så
0: ja. Är det spörsmål också. Ja, det kommer vanskelig spörsmål nu.
2: Ja, nu, detta här är inte...
0: Jag kan tänka, kan checka Björn, ska jag det?
2: Ta något gärd där, för jag har så mycket papper här. Det är omöjligt att hålla styr på det.
0: I kaf för en söramerikansk land finner vi Påskeöja. Det var ett påskespørsmål.
2: Er ikke det litt etter pinse?
0: Ja. Hva sier vi da, skal tro?
1: Chile eller noe?
0: Ja, det er Chile eller noe sånt. Det er Chile. Ikke noe sånt. Det var helt rett. Jeg var imponert, du. Det googlet ikke engang.
1: Nei, jeg gjorde ikke
0: det. Ja.
2: Det var skummelt imponerende.
1: Ja, det var veldig...
2: Men då slår jag till med ett spörsmål ifrån sportens världen. Vad heter den mest vinnande långrennslöparen genom tiderna?
1: Norsk eller Björn Dahlgård
0: kanske. Må precisera om det är dam eller kar.
2: Det är dame.
0: Ja.
1: Det är dame. Mal Björgen då.
2: Det är helt perfekt. Och så avslutar han Jon Roar med ett väldigt betimligt spörsmål.
0: Jag var inte klar av att han stammar alltså, men här kommer det fram. Vad för ett land stammar den först benämnelsen på påskharen ifrån?
1: Akkasurman.
0: Ja?
1: Det var inte jag.
0: Det tänker du vet, det är Europa. Vi hjälper lite, vetta inte kvart vet du.
2: Var inte det ett land som var delt i öst och väst till?
0: Ja, det var det, gutt.
2: Ja, ja.
0: Och då var det?
1: Tjeckia.
2: Nej. Öst och väst, Tjeckia, nej, det
0: har
2: inte
0: hört om. Tjeckia, Slovakia, 2-0. Kan du sa?
1: Tyskland.
0: Tyskland är korrekt.
2: Ja.
1: Säkert.
2: Ja. Men då må du bara stå i bräschen för övning till nästa påske.
0: Ja, det är nog minkar det på tid då. Nu är det ändå dåligare tid.
1: För minga spåret.
0: Ja.
2: Ja, för herre, vi får sända ut en sån påminning.
0: Framdeles god påske.
2: Ha en fin påske, ja. Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Ha det.
0: Då, Bjarne, ska vi höra...
2: Nu livnar det i Lundan.
0: Nej, har du funnit fram den?
2: Hæ?
0: Har du funnet frem det?
2: Nej. Det skal jeg sende på staten.
0: Oi, ja, sånn, ja.
2: Vi skal ha en melodi av Mostly Robinson som heter King of the Road.
0: Det skal vi ha. Hvis du kommer frem til denne plassen her, det er synmøringene som pleier å fare her og renge seg.
2: Ja.
0: Et annet ord for svimmel. Annet ord for svimmel pluss et annet ord for kratt. Anja ord for svimmel, og et annet ord for kratt. Da vi på Sunnmøre.
2: Svinehaud.
0: 5, 28, 6, 660.

0: vandra i.
1: Ja.
0: Kafferedjödisk högtid förgår i år omtrent samtidigt som med den kristne påsken.
2: En passek.
0: Det kom det gutte rätt.
1: Kan du kalla det bussen?
2: Passek.
1: Ja.
0: Pesach står här då. Jag tycker du talar säkert som du sa. P-E-S-A-C-H, inte sant?
2: Ja.
1: Ja.
0: Då var vi enig. Och han ska få ett extra spörsmål som du gör klart ett spörsmål helt till slutet. Ja.
1: Han ska få ett...
0: ja, det får han inte.
1: Få ett lite sån enkelt kardemommespörsmål.
0: Ja.
1: Vad heter politimästaren i Kardemommeby?
0: Jag säg med det du.
2: Han heter Bastian.
1: Han heter Bastian, ja.
0: Och vad lyder den första fjällregeln, fjällvettregeln? Det vill vi gärna veta nog för vi ska gå in i de sista påskedagarna. Så du kan gärna den till folk så de vet det.
2: Säg för att du går.
0: Var det kunde?
2: Ja, vad var det nog mer då?
0: Det var nog till först.
2: Kan
0: vad är viktigt för du ska gå på en tur? För själva turen.
2: Att den hemma så den trangar
0: en. Och då må du. Vad du man göra för att huska det då?
2: Bockesätten.
0: Ja. Men du må nog ha lite av. Nej, det ska inte hålla dig på pinnebänken längre. Planlägg turen. Och meld fra hur du går.
1: Ja, men finn inte på oss nu.
0: Nej.
1: Grav den ner i tiden, men finn inte på oss nu.
0: Är du glad i apelsin och kvick lunch?
2: Ja, jag får apelsin.
0: Ja, det var väldigt god i år.
2: Nydligen, alldeles.
0: Men det var så kämpestor, den fick bara 2 kilo än.
1: Ja.
2: Men, det är lika bäst som där du får en sån små nätt på 2 kilospacka.
0: Är det bra i år?
2: Och det är alldeles nydligen.
0: Ja.
1: Nej, men det är bra.
2: 90 för 2 kilo, det är allt. Fantastiskt.
1: Ja, det är på nästan på billig salg.
0: Vi ska träcka ut ett plåt. Du kan slå ett slag för så fina nätter vi har.
2: Ja, det är lätt.
0: Jag har sett dig brukt dig. Ej på hver skulder. Du bara stå och handla och då var det lite glad så du kom bärande med så där. Frossan virkela, ja.
1: Men ja.
0: Men husk att snus och änden står ut.
2: Ja, det var nog inte meningen det, alltså det är inte alltid det.
1: Det är inte alltid det går sen har tänkt.
0: Men då, alltså, säger vi god påsk till dig?
2: Ja, tack för det.
0: Har du fullt hus?
2: Nej, inte slett ändå. Jag regnar med den sista kömmen imorgon.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men det är goda grejer. Ha en fin påsk.
0: Fin påsk, ja.
2: Ligemål,
1: ha det gott.
0: Och då ska Svein starta upp kinja. Så vi har kula uppe. Och vi har haft 11 inringare. 11. Och då Svein. Svein han sveivar fint där. Jag tror han har varit sån i sina unga dagar. Då drev han att kinja upp och
1: sätta. Ja, eller så han var med i sveivgraven på onsdagar.
0: Det kan vara det och ett av dig. Och han kommer då med kula som står. Vad är talet där då?
1: 6.
0: 6, ja.
1: Då kan... Och det är en som heter Even Johannesen.
0: Even Johannesen.
1: Som har
0: vunnit då en sån flutt. Han är gud så han får få ett blå.
1: Ja, han får få ett blått.
0: Ruben, det kan du hämta här i studion. Jag ska lägga det fram så hämtar han Ruben Petersen Häggen där. För han känner den guttan där. Så släpper vi oss tänka mig på det.
1: Det går.
0: Och så må vi ha ett krusög. Ken... Vinje Krus.
1: Ska vi se. Nu går tryckmaskinen både varm och het här och då har vi fram ett tal som är...
0: Det är både stort och smått och lite och långt.
1: Det är 8 och det är hon Jorun Björhovde.
0: Hon har vunnit krus.
1: Ja. Så hon kan ta sig en kopp kaffe i det.
0: Det kan ha Svein bringa ikväll till henne, inte sant? Svingar upp med krusa.
1: Ja,
0: säger han. Då är vi färdiga med träckningen. Då ska vi träcka baden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Svein, och det var nummer 3.
1: Det var Gertsson.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det får jag styra mig själv.
1: Ja.
0: Fjällturen, vet du, det tar vi en annan gång.
1: Nej, det tar vi imorgon till frukost eller vätta pocker.
0: Ja. Det gör vi.
1: Men

0: Ja, det var in the mood. Med
1: Ingmar Nordström.
0: Ja. Det var det väl.
1: Så jag blåser Ricke bak till vänster.
0: Hur han blev lite svensk faktiskt.
1: Ja, han var lite sån, inte sant? Han var.
0: Ja.
1: Men det är ju också, vi var lite inne på det stad, där jag uppträdde ju i slips. Ja. Så ni tror var det inte mer snart.
0: Nej, du, det är sån dansband och det är tvärs över för den. Var du heller med? Det är propell.
1: Är det jag eller är det du som bestämmer slips här, inte slips?
0: Ja. Då, Bjarne Sandahl, kan du få gärna du plöjer på sig underhållningshängar. Slå upp i kaffet till mig och kör glad ut.
1: Det gör jag mig gärna.
0: Här nu folk.
1: Ja. Nu ringer jag och vi sträcker dig upp.
0: Typiskt en halv kopp kaffe.
1: Ja, det är visst mer eller mycket att slå ner.
0: Är vi klara då?
1: Ja, vi är klara.
0: Sponsor ikväll.
1: Chatley Sport. Och de kan då bidra med en ryggsäck.
0: Ja, det har vi haft flera för. Men det är ingen gång igen. Det är speciellt med sådana. Kanske en ungdomsuk. Tänk så jag vinner sådana. På reimene kan du fästa en mobiltelefon till och med sån fancy grejer, visst du är.
1: Stilig.
0: En liten sportsäck.
1: Ja. Men den lommen har ju inte du brukt för det.
0: Nej, men jag är ju inte någon ungdom.
1: Vad du är då? Du är ju en ungdom på en par och 60, du är en bäst alder, Jon.
0: Ja, jo, det är faktiskt då, sånt sett då, men.
1: Så det vill jag nog säga, du är en ungdom.
0: Ja.
1: Ungdom, det är du egentligen till du passerar en 75 år och inte det så blir du i grunden bara värre och värre.
0: Säger du sånt det?
1: Ja.
0: Ja väl. Jag är spänt på vad du blir till slut.
1: Ja. Det kan du ju bara.
0: Det blir urejärlig.
1: Uhanterlig.
0: Uhanterlig, vad jag ska säga.
1: Kanske det, ja.
0: Ja.
1: Men
0: må folk ha lejt fram lite papir och blyant och sånt, tror du?
1: De kan ju ha en liten sån notisblock.
0: Men det är inte så väldigt vanskeligt. Jag köper nog enkla varor till Björn, men tror jag.
1: Ja, ja. Men du kan inte ha några vanskliga lappar uansett, så vi.
0: Jag kan i grunden inte det.
1: Nej.
0: Men då startar vi handlingen.
1: Ja, handlingen går före sig
0: och
1: på.
0: Och så tränar in på Rema 1000.
1: Ja.
0: Och vi ska då ha, står längst uppe, 2 kg. Det blir 2 kilo alltså. Med 2 kg.
1: För Kjell.
0: En R.
1: För Reidar.
0: En S.
1: För Svein.
0: En E.
1: För Erik.
0: Och så kommer UN, han är väldigt central i det bildet här.
1: Ja, det är U för umulig.
0: Ja, 2 kilo är det här. 2 K. Ja.
1: För Kjell.
0: En R.
1: För Reidar.
0: En E.
1: Ska vi prova med S-en först, för Svein.
0: Ja, och sen och en, S.
1: Och en E för Erik.
0: Ja, och en U.
1: För Ulrik, ja. Eller...
0: 2 kilo skulle vi ha.
1: Ja.
0: Vet inte om det ska ha. Säkert något.
1: Ja.
0: Baking på gång. Ska du se.
1: För mig så ser det lite mer ut så.
0: Hallå.
2: Hallå.
0: Vem ringer?
2: Det är fru Häggen.
0: Det är fru Häggen, du?
2: Ja.
0: Du ringde för vi fick suck för oss.
2: Ja, för vi fick suckar för oss.
0: Ja.
2: Ja, för vi fick köpt gärna.
0: Ja. Kan det vara vi skulle ha 2 kilo med?
1: Gär, allt som sa det.
0: Du, Bjarne, du är blink och lejse sånne.
1: Ja, väldigt god. Stämmer akkurat med bokstavarna.
0: Det var 2 kilo suckar, det var helt riktigt där, Reidun Häggen.
2: Ja.
0: Ja, vad kan du melda om för att jag byggde ikväll?
2: Kan vi melda om?
0: Ja.
2: Lite regn och alldeles fint.
1: Regn?
2: Ja, ja. Det kan hända snöva, nu har jag ju brytt för en stund.
1: Nej fy då. Det var ju kvar som snackade om det skulle bli snö imorgon.
2: Ja. Nej, men ellers så har vi det väldigt koseligt här. Vi är ganska stiliga, men vi är nog 1, 2, 3, 4, 5 här.
0: Situationen i stöva, är det en lätt...
2: Ja. Lätt och lysstämning.
0: Lätt animerat.
2: Ja.
1: Lättare animerat. Alltså, stämningen är fin.
2: Ja då.
1: Kan vi säga det till en sån närradiostämning?
2: Ja, faktiskt. Ja.
0: Kan vi få höra om det är lyd i alla där?
2: Ja.
0: 1, 2, 3.
3: Ja, nej.
2: Och du?
1: Här var en utan batteri.
2: Ja, ja. Och så må du säga något. Säg hallå.
4: Hallå.
0: Hej, är det du? Är du på besök?
1: Den yngre garden representerar dag.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det är det. Var... Yngre garden heter då?
2: Yngre garden heter Dorte.
0: Heja, Dorte. Är det käckt här på radio? Kan du synge en sång?
4: Nej.
0: Jag är sikker på att du kan när grisen brauta foten.
2: Han er mer tøyse til han best for, ikke sant?
3: Nei, da, du kan det.
2: Jo, nei. Må vi være snille det her, Ola. Når vi lider på kveld.
1: Ja, ikke sant, jeg er enige med deg. Vi skal være snille med hverandre, og ikke rette sett. Da skal jeg være

0: Olaf är ansänger och uftig facett.
1: Jag är rätt och inte lika det. Jag har det hela dagen.
2: Ja, inte sant? Du har ju opera 360 dagar i år.
1: Ja.
2: Ja. Men har du ej orkester åt henne, Olaf, när han sänger på likaste?
1: Ja, det har vi.
0: Är det filharmoniska?
1: Ja, han startade upp traktorn och mjölkmaskinen och det är dyra i väg, jag tror.
2: Ja.
3: Trommar vi på några gamla vill ju vara.
1: Ja.
0: Ja, hula bula.
2: Ja, men då är alltså livet lystig.
1: Oj, ja då.
2: Ja.
3: Det där lagar lite kjöle där.
2: Ja, inte sant? Ja. Operabygda, hedjabygda.
1: Ja.
0: Kan du gå med gjort i akta då?
1: Ja, den går fint.
2: Ja. Har du fått allt där färdiga?
1: Nej, det ska nog stå imorgon.
0: Ja. Har Olaf skötten och en i år? Har du, eller?
3: Faktiskt talt som var värre beklaga.
0: Du bommar i år och?
3: Nej, bommar har jag gjort, men den är yngre garden är så ivrig att den är... Jag tuggar med det sidor så...
1: Och väcker det.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Vi väck, skumplar vi äldre, Björn, då ser du.
2: Vi äldre?
0: Ja.
2: Ja. Men han, vi snackar om den yngre gardan. Ola frågar ju den yngre gardan. Han må ju inte gammal.
0: Han sa den yngre gardan skulle bara växa han.
2: Ja, men den yngre gardan. Jag
3: vill inte troppa morgningarna.
2: Vad säger du?
1: Du har inte sett något som är stavrande nedropp på morgonen. Visst du snackar om att han är yngre gardan?
2: Jag glir han på geländare?
1: Ja.
2: Det är enklast det.
0: Men jag hälsar kan kula på ända och när jag
2: är ja,
3: men... Den tog vi rätt på landet.
2: Där har vi det.
0: Är det klart för något spörsmål?
1: Oj, ja då.
0: Bjarne, vad spörsmål är mina här? Ska vi börja då?
1: Ja.
0: Då lurar vi på vilken ditt är. Nu har vi bilder framför mig. Är du där, Reidun?
1: Ja.
0: Ken är ditt? Nu ska jag beskriva henne.
1: Ja.
0: Hon har tidigare sagt vad slags vär vi får imorgon.
1: Vad var det så nu?
0: Hon har tidigare sagt vad slags vär vi har imorgon. Eller får imorgon.
1: Ja.
0: Nu häller hon sig i den nordligaste breddegraden. Ja. Nämligen 71 grader nord.
1: Lintvätt.
3: Elin
0: Tvätt,
3: ja,
0: jag nämnde
3: det.
0: Hon hette? Elin Tvätt. Elin Tvätt, ja. Ja, men det var det. Tog du med som flöt.
2: Ett streck i rubriken.
0: Vet du ska till Danmark? Ja. Både du och Ann Olaf. Tror du får med dig till Danmark?
3: Nej, vi ska få det samt åt det helgen.
0: Jag är stort sett jag sa med.
1: Ja.
2: Är det vilt aften?
1: Nej.
2: Åh, nej.
0: Kass är mest besökte... turistattraktionen i Danmark.
1: Mest besökte turistattraktion i Danmark.
3: Ja, det måste vara en lilla hål. Här kör vi där då.
0: Är det något att köra på då?
2: Kan man så?
0: Lilla havfruen.
2: Lilla havfruen, nej.
0: Men lille baby.
1: Nej, jag tror inte det är det vi...
2: Jag tror vi ska till Billund. Utan att jag vet det.
0: Du? Nej, men tänk, nu kan det folk när det är färd till Danmark.
3: Men det är väl sådana Tivoli-grejer.
0: Han Olaf, han är inne på något nu.
3: Ja.
0: Är det Hugos Tivoli eller?
1: Nej, inte något Hugos Tivoli.
0: Kan det heta då?
1: Åh.
0: Det heter nämligen.
3: Ja, men vi vet att
1: det heter nämligen Tivoli.
0: Ja, nettopp.
2: Och det ligger i...
1: Vi säger det ligger i Köpenhamn.
0: Ja, det säger vi.
1: Ja.
0: Det är helt rätt. Och det är det mest besökte turistattraktionen i Danmark.
1: Jag vill som utan här i den stunden också.
0: Vad är kvar så stal det?
1: Ja, hela kärren, ja.
0: Hur det?
1: Det var bara hur det.
0: Om vi har han sitter och lurar på några spörsmål, men jag vet ju om han kämpar till sig.
2: Ja, vi ska ta tre, fjärde och sista. Ja, vi måste... Kan inte gårdskutten? Så är bästa kompis med han omöjliga Emil i Hedjabygda. Nej, Lundeberg.
4: Han heter Alfred.
1: Ja, Alfred.
2: Alfred Nobel?
1: Ja.
0: Hva sa Alfred?

0: Ja, det var Nordströms, var det det?
1: Nej, det var Tommys.
0: Tommys var det, ja, Tommys.
1: Nu har vi fått avklart det, vi ringde ju i den kommittén som står för musiken, så är det en kommitté Forman.
0: Ja.
1: Och han fick jag ringt nu
0: under plata,
1: så jag fick checka ut det.
0: Ja, skrev fel då, rätt och slett.
1: Ja, han har skrev
0: Det blir lite korrekt då.
1: Ja, det blir en liten anmärkning för nästa utgave, men
0: ja.
1: Det får gå.
0: Kjartli Sport är kvällens sponsor, en flott ryggsäck så du kan vinna.
1: Kjartli Sport finner vi i Moengården.
0: På Sandane
1: finner vi det.
0: Og i Pør
1: 40, ja.
0: Ja, tre plasser.
1: Selvfølgelig. Då startar vi på i Førde, vi går til Sandane og vi går til Eid.
0: Ja, men på Sekken vinner du på Eid.
1: Selvfølgelig.
0: Den er på Eid. Då ska vi över till en revolution. Jag hoppas du kan sätta ihop du ska ting som betyder det samma på en annan måte liksom. Förstår du det?
1: Nej.
0: Jag säger Per för exempel, så kunde det vara Bjarne.
1: Eller Paul?
0: Ja. Jag säger Paul. Då är det Staur. För exempel, inte sant?
1: Kallar du mig
0: Staur och en Paul är en same.
1: Har du din påle? Ja.
0: Ja, det var inte så morsom. Det var liksom för att folk skulle associera, heter det väl. Här står det en box med otre. Otre, du vet vad den gör det?
1: Ja.
0: Ja, måste säga något. Plus bakverk. Det är tydligtvis
1: kan det vara
0: en rask middag.
1: Vi har i påsa.
0: Ja, det kan vara en sittdel där. Alltså, otre kan du göra då?
1: Ja.
0: Jag säger det sånt. Plus bakverk. Sitt ihop så tog där. Så får du, okay, vi ska ha till middag imorgon. Det är lätt
1: att laga. Och det är könslös mat.
0: Ja, det vill jag påstå.
1: Ja. Det är ingenting.
0: En box hällde.
1: Ja.
0: På en man.
1: Ja.
0: Det var något som ringde, men jag visste inte det.
1: Här går det helt för sig.
0: Likar du det förresten?
1: Nej.
0: Ja.
1: Ja, lika, men alltså det är ju inte favorit.
0: Bacon att åt och sprid och smaken lite.
1: Bacon är gott.
0: Då är det bara det. Alltså, nu har vi med något nu?
2: Ja.
0: Det har vi, ja.
1: Hallå!
2: Nästan pipa det.
0: Kan vi ska ha en?
2: Björkelo.
1: Och då heter du?
2: Anlaug Björkelo.
1: Mm. Har du haft besök i det sista?
2: Ja, om ni inte från Hardanger, men kan vänta då?
1: Nej, det var nog Hardanger jag tänkte på.
2: Nej, det har jag inte haft nog på ett tomt.
1: Nej väl.
0: Du, när du otrar, kan du göra då?
2: Fiske,
0: ja. Och så när du ska ha ett bakverk, då lagar du?
2: Bollar.
0: Och då blir det?
2: Fiskebollar,
0: ja.
1: Och vad du syns om fiskebollar?
2: Nej, det är inte middag det i alla fall.
1: Nej.
0: Det är middag?
2: Nej.
0: Här går krästen in i fjora.
1: Nej, men in i fjora, det är ju könslösa mat, Jon.
2: Ja.
0: Könslösa, det ska inte snacka med nå.
2: Ja.
1: Det kan vara kikt att prata med den du äter. Nej, jag snackar lite
0: med Jons. Bjällandsfiskebollar,
1: ja.
2: Jag tycker inte något om det middagen, alltså.
1: Ja, men jag och Landlaug är enig om att det är inte något luxuriös middag i alla fall.
2: Nej,
1: det är
0: inte det. Nej. Ja, vad det är.
2: Ja, jag hade väldigt dess fjärna har det att jag huskar dem på nästa gång.
0: Kvart fjärde år, för exempel.
2: Ja, det är säkert något sånt.
1: Situationsrapport ifrån Björkelo.
2: Ja.
0: Ska vi få det?
1: Regnar det? Snövar det? Eller är det fint?
2: Det är inte verkar fint, eller jag vet inte om det regnar. Jag har inte varit ute och sett det, men...
0: Nej.
2: Det är inte skudde idag i alla fall.
0: Det är inte skudde, nej.
1: Nej, på Sandan hade det den här tre dagars ammetåka.
2: Det var nog, vi har nog förvärlden skudde igår här och så.
1: Ja.
2: Fitter och kan också skudde då.
0: Ja.
1: Så då var alla skoddelosa engagerat.
2: Ja,
0: jag säger då, vi bor på Storheim, jämme bra. Jag säger jag jobbar i Sibir och bor på Storheim. Här i Bajda det vore tjocka skodde.
2: Ja väl.
0: Jag har inte sett solen, men kommer hem igen så är det... Är du omtrent så du kommer till syden, vet du.
1: Ja, men jag tror vi... Det skryter där enkelt.
0: Ja, du kan gärna vara med sjunga det du.
1: Nej, men alltså, kvill det lite då. Kvill det lite.
0: Kvill mig.
1: Det är nog rätt nog att det har växt äpple ut med dig, men... That's it. Visst att det är som i syden, varför reser folk här till Spanien då? Visst att kan bara ta bussen till Storheim?
0: Ja, det är jag ofta lurt på, du.
1: Du har det, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Kan du forsikre bare lure litt på det?
0: Kan du fortelle meg hva tid jeg reiste i Spania sist?
1: Nei, akkurat.
0: Jan Bjerg, er du der?
2: Hæ?
0: Er du der?
2: Ja da.
0: Ja, er du enig?
2: Hva skal være enig med da?
1: Ja, bare vi er enige, så er det uansett helt likegyldig. Men du,
2: ja.
1: Hva hen er det kjæren jeg med staven heller til?
0: Det kjenner jeg.
2: Hva da det?
1: Og så er ikke det langt nede, men det...
2: Hæ?
1: Det er ikke langt nede i Hakkadalen, men det...
0: Må synge litt, for her faen er du. Kjæring, jeg kan si kjæring, kjæring...
2: Langt opp
1: i Hakkadalen. Høyt opp i
0: Hakkadalen,
1: ja.
0: Anlaug?
2: Ja?
0: Kan ikke du synge kjæring med stava?
2: Nei, vi ikke synge.
0: Og skal jeg liksom si kjæringa, kjæring... Og så synger du, skal her, hva fint er vi pass inn,
2: da? Da ser alle radioer sin, da.
0: Nei.
2: Ja,
1: nei, det vet ikke jeg, tror.
0: Må være litt sportig.
2: Nei, jeg vet ikke,
1: men hvis at du, Anlaug, hører på meg nå, Jonas, er det nå bare å tjata og tyte. Ja. Nå skal jeg og du løse noen spørsmål her i fred og ro. Mm. Kan du fortelle meg hva en får makaronia?
2: Makaronia?
1: Ja, hva en lager makaroni ut av? Hovedbestanddel i makaroni.
0: Hei, makaroni.
2: Makaroni, ja.
1: Makaroni.
0: Jeg tror at det, Bjørn, kan jeg gå for hjelp til? Er det oppi, kan vi kjøpe det laust vekt, holdt jeg bare si?
2: Det er kvite mye vatten du får makaroni til, vel?
1: Ja, hvorfor sa ikke du det med en gang? Det er jo helt rett.
2: Det er måtte lure litt.
0: Hva var for noe, sa du, Bjørn, at det var?
1: Kvite mjøl, mjøl og vatten, kvite mjølsdeig.
2: Ja.
1: Står det?
0: Riktig.
2: Må lure litt, vet du.
0: Ja, da kan jeg spørre igjen noe.
1: Da kommer Jon inn med en fin avslutning, som han...
2: Er du forkjølte?
1: Hva sa du?
2: Er du forkjølte?
1: Ja, jeg og Jon, vi sitter nær og gryl i kor i kveld. Men nå, altså, når vi snakker om det, vi har fått resept ifra Sandane, men vi skal få i oss noe som heter Citrosept. Og det skulle være et vedundermiddel, så redaktøren er noe for nærere, og han spanderer på det som trenger det.
2: Ja, vel.
1: Ja.
0: Du, nå spiller jeg mandolin.
2: Ja.
0: Bruker han da en bøye?
2: Ja. Ja, nei.
0: Nei, hva han bruker da?
2: Fingrene.
0: Eller et... Hva mange sa?
2: Plekter.
0: Ja, helt rett.
2: Helt rett.
0: Ja, helt rett. Jeg hørte at han sa det, derfor ville vi få det før.
2: Jeg hørte det, vet du.
0: Ja.
1: Det var fire strakere. Ja.
0: Du får gratulere deg med nytt blekk der.
2: Jeg skal gjøre det.
1: Så må du helse til Eidfjord.
2: Jeg skal gjøre det, du.
1: Fint,
2: Fint.
1: Ha det godt.
0: Vi har en helse til Eidfjord, ja.
1: Ja, vi har våre forbindelser.
0: Ja.
1: Og nå må ikke du være så nysgjerrig. La oss ha det.
0: Forbindelsene dine bare får være der det er.
1: Ja.
0: Der har det sikkert kjekkast dem.
1: Ja.
0: Jeg blir klar på neste frågan.
1: Ja, vi vil vel tro det.
0: Da må du liksom assosiere igjen. Her står det to pakker.
1: Det heter association, ikke sant?
0: Nei, vi har norsk.
1: Ja. Da heter det like stille.
0: Heter det det?
1: Ja, nei, det var noe som jeg sa bort i lukta, det vet du.
0: Men du sier alt bort i lukta. Alt vi sier, det er ferdig til lukta. Har du tenkt på det?
1: Ja, det er godt.
0: Så mye tydelig på at det er belukten i Nordfjorden.
1: Det er godt jeg fer ut du her, for skulle ha vært inn i rommet, så hadde jeg ikke fått plass til meg og deg.
0: Nei, jeg har grunn ikke det. Da må du begynne å tenke litt igjen, du som sitter her hjemme. To pakker med jævle pluss preventiv. Det er to delt ordet her, men jævle, det er første delen. Hva du gjør da når du jævler?
1: Pluss prevensjon.
0: Pluss preventiv. To pakker.
1: Jævle.
0: Ja, da blir jeg spent om hva vi ender opp med. Det var litt på kanten da jeg lagde den, men det var kanskje derfor vi lagde den også.
1: Det er ikke sant.
0: Har vi med oss noen?
3: Ja da.
0: Og du heter?
1: Lars Bjørkedal for Stårheim.
3: Riktig.
0: Jævle, hva er det oppe på Sunnmøre?
3: Jævle?
0: Ja.
3: Ja, det tygger vi.
0: Og når du skal ha prevensjon?
3: Da skal vi ha gummi.
0: Og da blir det?
3: Det er ikke gummi.
0: Ja, det er helt rett.
1: Også kalt små drava. Men når du snakker om gummi, så er det dumt å ha i brystnummer du skal beide frem.
3: Det er litt otid hvis jeg stikker av da, vet
1: du. Det var en som fikk oppleve. Så vi alle kjenner. I alle fall
3: vi.
1: I alle fall vi, ja.
0: Ja.
1: Sånn er det. Hvor det går på Stålheim da?
3: Ja, det går. Jeg nesten sagt går hver gang.
1: Ja.
0: Det er for å komme på et annet navn da.
1: Det kan jo være så sin sak, men... Vi hadde en diskusjon her i Stavanger, Jonas, og han skodda lå litt her på Eid, og når han kom hjem igjen, så var det trist han kom til syd.
0: Stemmer ikke det, Bjørkedal?
3: Ja, det stemmer, ja. I alle fall i går.
1: Da snakker ikke vi mer om det, da går vi videre, og så henter vi da
0: hva han sa med du vart nå, da?
1: Spørsmål ifra
0: litteraturens verden.
1: Litteraturens verden. Nå vil jeg vite med deg, ja, Lars Bjørkedal.
3: Aha.
1: Hva heter programlederen for TV-programmet Tabloid? Det går på TV 2.
3: Ja, jeg vet nøyaktig hva for et program det er. Altså,
1: 20.30. Det er Paul T. Alle stedsnærværende Paul T.
0: Ja.
1: Det
0: er
3: noen som kan peke med pen inn i hånden, det.
1: Såpass, ja.
3: Jeg har ikke sett det. De har peket på skjermen, så har han alltid en kulepen i hånda.
1: Nei, det har ikke lagt det mest, ja. Men han, Oddvar Stenstrøm, han sier det at nå skal du få si det, mening. Og så peker han.
3: Ja, han også.
0: Du?
3: Han har lært til det.
1: Ja, han har det.
0: Magnete.
3: Ja.
0: De kan legge en sviende dempet på badelivet.
3: Ja, til de grader.
0: Ja.
1: Det plager meg, det er jo på Stålheim, det er altså sydenliv.
3: Ja.
0: Ja, og så er vi spent på dere fra familie det her til.
3: Bløtt dyr.
1: Jeg vil til å si gnagere, men det var feil.
0: det er ikke helt rett.
1: Du vet hvor vanskelig du var i kveld.
0: Jeg begynner på N.
3: N?
0: Ja. Det er noe
3: som sagt,
0: det er noe som lager som lager barnemar som faktisk har samme navnet på.
3: Ja, jeg har nesten sagt det dukket opp. Det er Nestle.
0: Nesehund?
3: Nei, Nestle.
0: Nestledyr, ja. Det er helt rett. Det er nestledyr, ja. Verre var ikke det?
3: Nei.
0: Og du, Bjørn, har du etter en eller? Må jeg spørre?
1: Ja. Nei, jeg har funnet ut noe fra matverden her.
0: Ja, det har du nok.
1: Hva slags, eller hva kaller jeg vanligvis saus som blir brukt på salat?
3: Du får... På salat?
1: Ja.
3: Nei, det må nå være dressing, det.
1: Ja, ikke sant? Må ikke det være...
3: Jeg kan ikke kjømme på noe liker i alle fall.
1: Nei, men det er helt rett.
0: Liker du det altså?
3: Ja, dressing må jeg ha.
1: Dressing, Thousand Island, party
0: dressing. Dressing med slips.
3: Jeg vil ikke si hvis du skal ha laks, hæ? En skikkelig agurkdressing.
1: Ja, ikke å forglemme det. Det er jo dritviktig, kan man si. Og dressing, det går jo ut av navnet dress og slips, ikke sant? Slips må man jo ha i enkelt anledninger. Så det er jo greit. Men da sier vi takk til Lars Bjørkedal så langt.
3: Ja.
1: Så er du med på trekning av en ryggsekk fra Kjøtli Sport, så du får følge med fremover. Yes.
3: Ok.
1: Hei, god helg.
0: Hei, god helg, ja.
1: Hei, du.
0: Det var femte mann inn her til oss, og da er det på tide med...
1: Og du tel også, du?
0: Ja.
1: Skal vi gå inn på musikken?
0: Jeg har brukt opp en hand nå.
1: Du har brukt opp en hand, ja, ikke sant? Da kommer du til å legge den til sides.
0: Ja.
1: Ja. Men da skal vi over til ei som heter Tanya Tucker. Og melodien heter Tell Me About It.
0: Ah, yeah.

0: för sig också. Väldigt bra.
1: Har du någon i Aero?
0: Musik.
1: Jag menar box. Men nu får du hög musik.
0: Nej du, jag reiser mycket på konserter. Jag har aldrig haft något i Aero. Jag har fått en sån selektiv hörsel, säger jag nu.
1: Klappte ner, men kom han inte in i tusen.
0: Tack ska du ha. Ja, då. Nej, får ta och stilla upp och få mig en väst.
1: Greta, ha det.
0: Ha det bra.
1: Det var Nils-Anders Södland som är klart att trä på sig västen igen för inte gång. Ulderdalens steinplockarlag.
2: Ja, nu må du förklara dig.
3: Ja, nej, vi är en gäng från Ulderdalen som har tagit navnet från ett lokalt, vad vi ska kalla det idag, Gösle? Ett steinplockarlag som äger, ja, en gäng som har bönder som har plockat stein i lag.
2: Nu är det omsvärmat här, och är det vanligt?
3: Nej, på ingen måte. Vi sitter kärsmin här.
2: Jag får lägga till att det var en kväll.
3: Ja, det var grupp. Nej då, så det är navnet egentligen bara tagit ifrån det då.
2: Är det steingalne? Ligger det där kanske?
4: Jag tror inte vi är så väldigt steingalna. Vi är inte så glada i stein, så vi provar att bli kvitten. Och därför plockar vi inte och fjärnar den.
2: Är jänta som jag plockar också då?
5: Ja, vi plockar alla samman.
2: Ja. Men du var inte samma dialekt, du plockade inte på samma dialekt.
5: Nej, jag bommade lite på den dialekten med några östlandsföräldrar, men jag är från Oldedalen jag också. Jag är han lillebror som sitter här borta.
2: Okej. Okay. Ja. Jag checkade att det är lite. Har ni några resor för när det är så många på en plats liksom?
5: Ja, det är väldigt bra. Vi har varit där i många år på samma plats och det är väldigt hyggligt alltså. Och så drar vi med oss lite olika folk. Jag har en väninna också som har kommit hela vägen från Östlandet för att vara med. Så det är populärt detta här.
6: Jag har emigrerat här.
2: Du må fortelle.
6: Nej, jag har emigrerat här då.
2: Ifrån?
6: Ifrån Sønderland heter det. Det är ett flott ställe med mycket skog och fin utsikt.
2: Inte så fint så här.
6: Ikke så, men det var det inte så fint som här då. Så det är mangler de höga fjällena.
2: Det kom igår allerede.
6: Ja. Kul det.
2: Hvor var aftenen eller gårdskvelden då?
5: Det var väldigt bra. Det var mycket bra musik så det blev mycket konsert. Idag blir det kanske lite mer öldrickning.
2: Ja, det har inte varit slappa förhåll. Det var inte sån hög röst. Jag plejer komma runt där så är det väldigt hög röst. Det var inte det.
4: Nej, vi är lite försiktiga. Speciellt idag när vi har radion inne i campen vår.
2: Ja. Du är rädd för att jag känner igen stämma.
4: Ja, livrädd för att bli igenkända.
2: Ja, men NRK, det är snittare. Det är värre med mig.
4: Ja, det tror kanske jag också.
2: Vad var du hette?
4: Jag heter Dag Asle.
2: Ja, och det är ungdomar från Ålderdalen alltihop stort sett.
4: Nej, vi är inte från Ålderdalen alltihop. Halva cirka. Och så drar vi med oss vänner från alla Norges delar.
2: Kommer det många bilar då?
4: Vi prövar att samköra bäst möjligt, men ja, vi är nog en del. Säkert 6-7 bilar.
2: Och det ligger tält?
4: Nej, vi ligger lite i bilarna också, men många av oss är i tält.
2: Det kan då ligga i bil då? Det kan inte vara så behagligt.
4: Nej, det måste du spöra mig om, för jag sover i tält.
2: Jag sover i tält. Ska vi höra när du sover i tält också?
7: Ja, sover också i tält.
2: Och du också var östlänning?
7: Ja, jag var också östlänning. Tog bussen hit i förrgårs. Ja.
2: Är det också skrytt upp platsen här då, eller?
7: Ja, absolut. Absolut. Och så har jag också några släkter byggda, så fint att vara på besök.
2: Det heter väl att framsnacka, jag tror det.
7: Absolut.
2: Ja. Men är det är grund till det också egentligen?
7: Ja, det är ju absolut. Det blir ju alltid mycket bättre vär än mjölk. Det skulle vara pösregn hela helgen, nu är det ju till och med sol.
2: Att du skuffar då? Är inte det? Likar du mer regn?
7: Nej, jag liker ju såklart sol och shorts och t-shirt.
2: Ja. En kar här också. Fett att kosa sig med isbjörn.
8: Ja, morgon det, ja. Ja, det är isbjörn igen så är framme.
2: Ja. Det är viktigt där för samhåll då lite, är inte det?
8: Ja, lätt nå slå banken ner per pils, ja.
2: Fortell lite om, beskriv Malakoff som festival.
8: Ja, det är rockfestival, så vi har ju väldigt mycket rockartister. Egentligen huvudsakligen fint på grund av att man får samla alla vänner sina och möta massa folk bygger för sig till vanligt. Mye lokalt og mye fra hele landet som man får dratt med seg da.
2: Ja.

0: Men det är ju det gängen som kommer i laget, det är det viktigaste egentligen.
1: Jo, det är ju absolut det som är viktigast. Hålla samman med de och dra på de konserterna som är spännande och ja, kosa dig.
0: Vad så drar ikväll då?
1: Ikväll är det väl ja, Undergrunnen är ju väldigt högt på listan, de är ju väldigt kända. Så har vi ju rockband som Good Bad and the Ugly, det blir väldigt spännande. Isak, de har ju lite diverse sån samisk musik och det blir spännande.
0: Hellbillies, var det nog för dig då?
1: Jo, Hellbillies, så det må man höra på, ja. Det är helt nydligt.
0: Ja, det här är lite av hvert.
1: Ja, här är det lite av hvert alltså. Det är inte bara rock, det blir mycket pop också. Så det är gøy.
0: Då får du kosa dig ikväll.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Och ta det med ro när det gäller festing då.
1: Ja, vi ska vara försiktiga. Passa på varandra.
0: Kom hem igen hele. Ja. Är inte det viktigt?
2: Jo då, det är väldigt viktigt.
0: Jag får vara sista ordet härifrån. Jag har 2 jenter från Volda här som sitter och slappar in under birken.
3: Ja.
0: Björtja?
3: Ja.
0: Du vet vad som är mörka som skrev om Björtja, vet du?
3: Björtja, ja. Nej, det var inte men det gjorde jag
0: säkert. Är det från själva Volda?
3: Själva Volda. Big City.
4: Big City, Volda City.
3: Storbyen.
4: Tjockaste centrum.
0: Vad som bringer dere här till Mollakopp då? Är det gott? Är det bor här för och visste allt om det här?
4: Nej, det är första gången faktiskt. Ja?
3: Ja. Vi tänkte bara vi ska på festival i sommar och hit ändte vi alltså.
4: Ja.
3: Trots värmeldingen, det var ja. Dåliga värmeldingen, men nu är vi förnöjda.
0: Det var spörjer du sett och kampa hårdare. Har det varit floke i natt?
3: Ja, det blev lite mycket dansing, vet du. Då blir det floke.
0: Är det dansing på det här alltså?
3: Ja, det här det är dansing som är grejen här, ja. Ja ja.
0: Är det på konsertområdet hela tiden och kosar du eller är det ute i tältet av och till?
4: Vi är lite fram och tillbaka. Vi har också en bil som vi har sovit.
3: Ja. Vi är ganska goda på liksom in dansa lite, komma hit,
4: ta sig
3: lite dricka och så är det in igen och dansa mer och så
4: ska hålla hela natten, vet du.
0: Du, mycket ungdom från Volda här.
4: Ja, egentligen hela det området här liksom Volda.
0: Volda area.
4: Volda area. Ja.
0: Detta var utländsk.
4: Detta var utländsk. Ja.
0: Du kan så var det stora igår då.
4: Det stora igår. Jag är ju väldigt glad i Big Bang, Girl in Arsenal. Det var min låt igår.
0: Vet du, Big Bang, det var första gången jag var Mallorca på. Det är länge sedan alltså.
4: Var du här då?
0: Ja.
4: Ja.
0: Nej, du såg så ung ut.
4: Ja.
0: Är var nog det du.
4: Ja, det är bra det.
0: Du, hur vill du säga till väninnen nu så ringer upp någon och säger nu måste folk biljetta komma ikväll.
3: Ja, vet du vad, hvis du hör på nå så är det bara komma. För det
4: är här dere ska vara.
3: Ja.
4: Det här det sker.
0: Ja. Hva er det med, får du tid att köpa gutta eller är det så nöjd med?
4: Nej, det är liksom långs med.
3: Det är lugnt med det. Gud
0: kan
3: inte
0: se på oss. Ja, det ser på dere, ja.
3: Ja,
0: det är helt enig.
3: Ja,
4: så klart du ser det.
0: Tack för praten. Vi har fått bli det till imorgon.
4: Ja, vi sover gott, vet du.
0: Ja, ha det.
3: Ha det.
0: Tor, dette var skikkelig blide kjelje, som vi sier.
5: Velmøtt til fredagskveld.

0: Ja, The Sound of Silence. Lyden av...
1: Stillhet.
0: Stillhet blir det vel, ja. Hvem er det som bevandret ut i gammel pop og engelsk og litt av hvert?
1: Ja, jeg vandrer vann og zoomer ned her. Hvem det var? Det er noe dynamitt, Marianne.
0: Er det noe dynamitt, Laura? Også kalt...
1: Marianne.
0: Og så hadde du et så fint etternavn, du.
1: Løset.
0: Løset, ja.
1: Ja, kjenner... og jeg var det så fint. Ja, men det er bra.
0: Jeg kjente noe som heter Løset, men jeg husker ikke hva før noen av dere var.
1: Men det var ikke... Nei, det er noe du som anbefalt. Jeg skal bruke dynamittpølse og reise ut skoene og grille pølse.
0: Ja, ja, ja, det var vi innom. Det...
1: Men jeg gjør ikke sånt.
0: Nei, ikke offisielt i alle fall.
1: Nei, ikke uoffisielt selv.
0: Ikke uoffisielt, nei.
1: Nei, bruker du det en skal bruke det selv.
0: Ja, jeg er helt enig, helt enig. Mm. Ja, nei, det var, jeg har av og til dumme forslag.
1: Nei, men det er greit å komme med gode dumme forslag, men jeg trenger ikke utføre det.
0: Men, nei, jeg trenger ikke utføre det, men det var bare for å vise at det
1: funker, ja.
0: Det smelter ikke, nei.
1: Nei, men det kan jeg skal fortelle ut at Åstin, arbeidsgiveren min, og så høre om deg og prøft.
0: Det har jeg sikkert, det har jeg sikkert.
1: Ja, skal ikke si det, helt sikkert.
0: Nei, ikke men... sånn at jeg forteller deg det. Nei, nei, det er selvfølgelig ikke.
1: Nei.
0: Ja, har du vært i gløppen og levert medisin, hadde den sagt, dynamitt i det siste?
1: Nei.
0: Har ikke du det?
1: Det er veldig stille på alle fronter.
0: Er det det? Er ikke det? Vil ikke det smelte det... lenger?
1: Nei, men så vær gudene ikke med oss.
0: Nei, det er jo det, det er jo det. Men de bygger
1: det, det skaper jo nok problemer. Så bygger folk for lite, det sprenger for lite, så...
0: Ja.
1: Det er litt for sitt.
0: De driver vel bare å ause myr.
1: Ja.
0: Og det blir ikke smelling til den?
1: Nei, blir det svært ikke det.
0: Nei, det er svært ikke.
1: Sånn en jordras og snøras og...
0: Ja, ja, ja. Men nå er det jo begynt å sprenge ned snøvet, så lager snøras med dynamitt. Har du vært fremme i det?
1: Nei, det er min mann driver av og til med på Repstrynfjellet.
0: Ja vel, okay.
1: Ja.
0: Ja, og det er effektivt, sier de.
1: Ja da, det visste jeg.
0: Men er det jo litt skummelt for han som skal opp og legge i denne midten, eller er det gjort før det snøver?
1: Nei, det blir gjort når snøven har kommet skritt og seg. Ja vel. Seg forberedt. Men det er noe mer at ikke snøver inn i helsikker, for da blir det et problem.
0: Da kan
1: det blir jo litt mer enn tenkt.
0: Ja. Neida, dette er sikkert sånn som de må spekulere litt på før det smelter. Mm.
1: Nei, det tar mest av kontroll på oss.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det er bra. Det er bra.
1: Ja.
0: Vi, jeg vet ikke, du kommer vel ikke på Haugtun og ser på revy i morgen?
1: Nei, det klaffer vel kanskje litt dårlig.
0: Det vet kanskje det, vet du. En skulle jo hatt en sånn reservepremie. Kjære litt på pinne eller kvart i deg, så eventuelt ikke kan stille, men...
1: Ja, eller en blomst, eller en kopp. Eller...
0: Ja, nå skal ikke vi overdrive.
1: Overdrive? Ja, han ble nettopp.
0: Ja, ja, dette er også rett nok. Kan du fortelle meg hva slags mytisk skapning var en Minotaurus?
1: Minotaurus?
0: Minotaurus. Eller russ.
1: Minotaurus.
0: Har de noe sånt oppe i bygdene med dere? Tror du?
1: Nei, det er bare sånne bygdeoriginaler.
0: Ja, de har litt av det enda, altså.
1: Ja, nok så.
0: Dette her hadde vært en skikkelig bygdeoriginal, hadde de hatt han. Han Minotaurusen.
1: Minotaurus.
0: Det er litt sånn halvt om halvt.
1: Ja, et eller annet oks... oksehaud.
0: Ja vel. Ja, det var jo et godt forslag. Resten da.
2: Attau da.
0: Hva sier attai?
1: Sånn menneskerev.
0: Et uksehaud og en menneskerev.
1: Ja.
0: Setter du dette ihop, så blir det en minotaurus, mener du?
2: Är hon inne på något?
0: Hon är inne på något.
2: Hon är det,
0: ja, alltså. Ja, ja, ja. Bevar mig. Jag tror hon ser det före sig och.
1: Ja, men nu ska jag då... Ja,
0: nu ska jag om det var stuta räv eller stuta hav, det ska jag inte ha sagt. Men det var halvt människa och halvt yxa. Ja.
1: Ja.
0: Och det hade ju varit artigt.
1: Så blir det nog fruktigare
0: oss. Hade inte det varit en skicklig sån byggd original och haft gående hemma?
1: Ja...
2: Du är en på Nöre, det är du.
1: Det kan hända det finns en plats.
0: Kan hända där, ni är på Nöre som det kallar jag.
1: Nej, där är inte sån.
0: Där är inte släck.
1: Det är inte så många som går på fritta.
0: Nej, det kan hända att jag står inne i en stalje, det är inte gott att veta.
1: Ja, kan vara hända lika många både på Eid och andra platser.
0: Ja, på Sondag är inte då, jag går och checkar. Men kan hända...
1: Ja, är du ute när det mörkt då?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Men på ett kan det vara forskjellig. Det er jo greit. Ja, då ska vi bare ta et veldig enkelt til slutt her. Og, det högste trän i Norge, det er cirka 50 meter högt. Og då går jeg ut ifrån Marianne Løset, kan fortelle meg, hva sort trä er det?
1: 350.
0: Nei, vi skal ikke gå högre.
1: Nej, hva du sa?
0: 50 meter, det er bra.
1: 50 meter högt trä.
0: Ja. 350 blir litt mye.
1: Nej, det här syns som vad det du sa.
0: Hva slags trä kan det være, tror du?
1: Ja, det är nästan så här omkring.
0: 50 meter, nej det är inte rör. Har du något alternativ? Så kan vi då prata dig fram på det.
1: Ja, alltså det är säkert en sån typ ädelgran, säkert sån stor ädelgran, kämpe ädelgran.
0: Ja, vi bara kallar det gran, vi, är inte det grönt nog då?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, god dagen, du är Jon Råröjen från Nufjön Radio. Jag förstod det sån att Jon Elling hade avtalat.
0: Nu börjar han att prata i telefon och det går rätt på luften i alla fall. Men det är helt i orden.
1: Du har nog pratat med mig, ja, det var alltid.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja då, vi ska ta ett prat med jenten nu lite. När vi lägger på med dig, det är så grönt. Men du, Marianne Løset, du är noterat och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Den är god, ha det bra. Ska vi se. Fick han kontakt med dig?
1: Yes.
0: Yes. Och då heter du alltså tillfället Ingun Nyheim.
3: Ja, det stämmer det.
0: Ja, revyansvarlig.
3: Ja, hej till revyen på
0: i Reide. I upp till många år har du varit det.
3: Ja.
0: Vet du hur många?
3: Jag tror kanske närmar sig 10. Revyen är väl närmare 25 år. Liksom, inte alls.
0: Den är över 25, ska jag säga.
3: 25,
0: jag
3: vet
0: inte. Ja, ja, ja.
3: Det är en lång god tradition på Vereide för att ha moro på vår parti.
2: Kan jag få spörja om något? Är det du som har audetråden då bestämmer liksom vad som ska vara här?
3: Alltså vi är en väldigt, väldigt god gäng med massor dyktiga och kreativa folk. Då. Men jag prövar att hålla det. Hållde kontrollen, ja.
0: Ja. Ja, men du har bra kontroll. Jag tog att hålla ihop nu. Det är över 50 stycken som är involverade på en eller annan måte.
3: Ja, ja det
0: är. Och det är ju en stor del av Vereide, faktiskt.
3: Ja, det blir ganska stor andel av det, ja.
0: Ja, ja.
3: Det är ju, hela bygda med.
0: Det är det, det är inte tvil om. Och revyen i 1923 heter Komölege kan det vara.
2: 1923, ja. Jon Elling?
0: 2023,
3: unnskyld. Ja, da, ja,
0: da. Hvor mulig kan det være å si og holde seg til rette årstallet?
3: Ja. Ja.
0: Er det noe røde tråd som han øyen preiket om?
3: Ja, ja da. Nei, altså, det var noe litt sånn, nå har vi noe drevet vi i mange herrens år, og så kom jo korona, det kom, Norge var faktisk nedstengt torsdag, det og, ja, den helgen vi skulle ha revy, så det ble jo skikkelig nedtur.
0: Det skulle være revy på lørdag, og det stengde ned på torsdag, ja.
3: Ja.
2: Har vi ikke på lager da?
3: Nei, og så ble det to års pause. Og fjoråret, 2022, det ble jo en fantastisk revy, altså det var det største og beste revyen og festen det har vært noen ganger. Men så kjente vi litt på det i år at det var litt mulig å komme i gang igjen. Det var litt sånn skrivesperre, og det var din tidsklemmer var kommet igjen. Og, ja, ideene satt for noen av oss i hvert fall veldig langt inne. Så det har nå vært litt mulig.
0: Ja, jeg ser at det her jo tema både som skrivesperre og forskjellige ganger i repertoaret i morgen.
3: Ja da.
0: Noe som denne her Hauktun-revyen kjente for, det disse reklamene, reklamepausen. Og det er veldig populære. Har de det i år?
3: Ja, vi har en fantastisk fin gjeng med oss. Utrolig kreative folk som er så gode på slagord og ideer. Og da får vi også gjerne med oss de som ikke liker så godt å stå på scenen.
0: Ja,
3: så,
0: ja.
3: Vi dreier deg gjerne på film. Og her må det sies at vi går og spør både lokale helter og kjendiser og bygde folk om å stille på gjerne noen bedrift eller noe sånt. Og da får vi så oftast ja, så det blir noen lokale helter på den filmen, skal vi love.
0: Vi ser frem til det. I år har jeg altså ikke peiling på hva det skal til med, så dette blir spennende. Men
3: det
0: første, det er to fremsyninger i morgen. Familiefremsyning, det er klokka 4.
3: Ja.
0: Og der er det billetter igjen.
3: Ja, det er det.
0: Ikke så veldig mange.
3: Nei, det har gått utrolig mye på forhåndssalet til og med på familien. Og så er det da så at vi skal åpne døren igjen klokka 7. Og da er det revy klokka 7:30 med 18-årsgrense.
0: Og da er det utsendt.
3: Trubadur, og den var utsendt på onsdag.
0: Ja, og så han trubaduren, han heter Øystein Eckhoff, og han skal holde stemningen til 2 i alle fall.
3: Til klokka 2, ja, så dette blir kjempebra. Skikkelig god gammeldags dansefest.
0: Jeg vet, i fjor, da skulle vi prøve å avslutte i 2 tider, men dansegulvet var helt fullt, så det var ikke rå omtrent. Så det var stor stemning, og det blir det vel i år også.
3: Ja, og det er så fantastisk når jeg ser nå hvem som har kjøpt billetter og sånn, og det er at veldig mange familier, så er det 2 generasjoner som kommer på dansefesten. Så de unge i bygdene rett og slett begynte å komme 25 år og oppover.
0: Det er kjekt. De begynner å gå på dans igjen.
3: Ja.
0: Han her teknikeren min, han var jo forgjort land og strand rundt for en generasjon siden, og spilte til, han har sikkert vært i Hauktun mange ganger.
2: Men det var noe jeg lurer på, hvis det kommer inn som ikke er fra gruppen og fra området, har han nok glede av det i sånn sett?
3: Ja da, altså vi fjaser nå veldig mye med både kommunepolitikk og nisjenæring og det som rører seg i gloppen, men dette her er jo for alle, det er det, så, og det er jo sånn, både Eidar og Strina er strinninger og sånn, vil ha stor glede av dette her.
0: Jeg ser det skal til meg innom både 71 grader nord og det siste måltid, det er jo nesten religiøst, vel ikke det da?
3: Det blir vel en religiøs opplevelse.
2: Ja. Jeg kikker noe til å steppes ut i helikopter på 71 grader nå.
0: Det skal du se, der er helikopter involvert også, ja. Skal ikke forundre meg. Men for å avslutte liten grann, det er jo kafé i kjelleren, og den åpner klokka 3 i morgen. Så det er høvet til kafédrift både før og etter familiefremsyninger, og
3: Så har vi god mat ut på kveldinga også.
0: Ja da, da er det karbonader og kake, og så er det full servering med øl og vin og sprudling og forskjellig.
3: Ja da, og mette skal vi bli fornøyde.
0: Helt sikkert.
3: Neida, så da stopper vi på skyhøy stemning på Hauktun i morgen.
0: Det gjør vi. Den er god.
3: Ja.
2: Kom og se. Til lykke til med det tvitt vi skal si.
3: Nei,
0: det er noen ikke skal si. Ja.
3: Break a leg.
2: Nei, vi bruker ikke engelsk. Men,
3: vi skal gi full gass i alle fall.
0: Den er god. Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja da, og dette da, det skal bli trivelikt. Det vil jeg nesten garantere. Der er som sagt, der er billetter igjen på
2: radioen.
0: På Nå går du på lufta igjen. Der er billetter igjen på familieframsynet, ja, klokka 4. Og vil jeg være helt sikker på å få, så ta en tur på Hageland. Det er der på med produsentlaget og felleskjøpet. I morgen, de har billetter, eller er der igjen, så kan den også få kjøpt i luka ved inngangen. Velkommen til Haugtun. Vi sier det sånn. Vi spiller en melodi til. Og er det Tin Lizzy nå da, som vi skal prøve? Jeg tror det var den. Og vi prøver med en veldig liten, enkel ordrebus. 7 bokstaver. Og vi begynner på en I for Inga. 2 E-a for Erik. En L for Leila. En A for Arne. Og 2 R-a for Randi. Vi tar det opp igjen. Det var en I, det var 2 E-a, en L, en A og 2 R-a. Og om du ikke har forstått dette enda, det har med våren å gjøre, et veldig spesielt vårtegn. Gammelt, ikke alle som vet hva det for noe, men det har vært diskutert til og med på nærradioen den siste veka faktisk. Men om det var noe nytt, eller om det var opptak, det husker jeg sant ikke. Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Tin Lizzy, Whiskey in the Jar.
2: Var Smokies var nummer... Smokies var platta nå, du.
0: Ok, greit nok.

0: Ja. Då har vi människan.
1: Ja, du är med i mig.
0: Det var i hemlighetsfullare källa.
1: Ja, Guremi.
0: Du har väl knappt nog varit med på det här för.
1: Det är första gången.
0: Ja, då har vi det. Är inte löjer du är lite nervös då?
1: Nej.
0: Ja. Äldre mo övre led.
1: Ja. Ja. Vad du äter på? Vad du äter på?
0: Svela. Nu sväljer det gonda.
1: Ja, förlåt.
0: Jag får mig alltid svela på färgerna när jag färger utöver.
1: Åh, jag trodde du hade med dig hemma.
0: Nej, det var inte så väl. Det var inte så väl. Ja. Så nu tänkte jag att du kunde bara hålla dig så i en gående rum och räkna på ett svela.
1: Ja, det bara äter ju. Halkrätt.
0: Kan det vara vid sporen, sa du?
1: Nej, jag trodde först att det var Line Arlo, men det var Arleria. Arleria.
0: Ja. Har inte det något med Line Arlo och Arlo?
1: Ja,
0: jag
1: säger nog det.
0: Ja, jag kan det säga då.
1: Arleria, det är nog något med just nu att så kör man till nog det Arleria.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det kommer nog snö över och så är det ärlig rida. Är det någon mening i då?
1: Nej, här har nog varit så många rider nu, syns det.
0: Så bra.
1: Ja, det är nog...
0: Äldre rida?
1: Snöven och rejst och så har han kommit igen och så har han hyllde på Norrland.
0: Ja, ja det har väl med det att göra, ja. Att på den tid, vi är nog att ärla begynner att komma. Hon är inte komma ändå, låt det vara sagt. Eller har du sett Arla?
1: Nej, det tror jag inte, men jag har läst en kvamplass där jag hade sett den, men jag huskar inte
0: vad det var. Ja. Nej, men uppe på Hauan heter väl Äldre Drida där? Det är ju nästan Arla det och.
1: Ja då, det är Arla det.
0: Nej då, efter att Arla är kommet så kan det snöva både två och tre gånger efter, och då kallar det väl en slags Arlerie, ja. Så vi har... Vi har nog mycket snö över igen ändå, vet du.
1: Oj, ja då. Oj. Det är vi färdiga med.
0: Både april och maj kommer nog snö över. April är det helt rätt nog, men i maj då vet jag vad.
1: Nej, då vet vi ha snö. Då får du vara mot på.
0: Då får du vara mot på, ja. Hvis du skulle få tillgång på en billett imorgon, hade du tagit en tur till Gloppen?
1: Nej,
0: eller?
1: Dessvärre. Jag har varit där på revy där inne och det är kämpegrejer.
0: Ja, det är det.
1: Jag vann ju det många år sedan och Majerin var där.
0: Akkurat, där har vi det. Ja. Har vi det. Ja då, nej, men detta ser vi. Detta ser vi. Vi ska nu följa.
1: Men det är nog sikkert till dig så intresserat både... Visst han andor än att ha hemma, han likar nog gott ut och Lars med.
0: Ja, ja. Detta har vi visat sig, ja. Men ska du plaga dig lite likaväl
1: ja,
0: då?
1: Ja, det är helt grejt.
0: Och då kan vi få exempel. Bara spörja sån helt bort i staur och vädje. Ge mig namnet på dig. Afrikanska dyr så blir omtalt som The Big Five, de fem stora. Och detta bör du ta strökande utan betänkning.
1: Nej.
0: Ja, kom an.
1: Inte pejling. Det måste vara elefanten.
0: Ja, han är med.
1: Och tigaren.
0: Har du sett tigare i Afrika?
1: Nej, ännu inte varit i Afrika. Löve då.
0: Löve då? Ja, löven är med.
1: Ja, är det några andra stora dyr?
0: Det är många stora dyr i Afrika.
1: Ja, är där kamela, är där.
0: Ja, men det är kjara i fem största.
1: Och den nasehund då?
0: Nasehund, ja. Då är det bara två igen då.
1: Böffel.
0: Böffel, ja, och så är det en med klö. Det är inte tiger.
1: Leoparden.
0: Ja. Nej, vi klarar inte att sätta fast en äldre mo överlig när det gäller dyrna i Afrika. Det förstår jag.
1: Oh, oh, oh.
0: Kan du finna tigern ändå?
1: Nej, det vet vi. Vi bara såg något för mig. Vi regnar med att vara där.
0: Ja, kan du tro han är här? Vet han inte var i Afrika?
1: Nej. Då är han nog bort i Thailand.
0: Han är i Thailand?
1: Ja, han är nog bort i Finland då.
0: Han bor, ja. Kan jag hitta där? Ja,
1: var är i Asien då?
0: Asien, ja. Där har jag, ja. Där är jag tiger, du.
1: Ja.
0: Han dräper många, han. Men...
1: Ja.
0: Dessa här små myggarna, de dräper mycket fler, så tigern är inte så farlig.
1: Akkurat.
0: Ja då. Det var väl. Flotten, han dräper säkert fler än tigern.
1: Ja.
0: Ja. Så det är inte alltid störrelsen och beröringen vi ska gå efter.
1: Det är sant.
0: Ja, ja. Nej, men... vi ska ta en till här, och då tänker jag rätt och slett och spör... Sexdagarskrigen, har du hört gete den?
1: Nej.
0: Nej väl, ska jag inte spöra mig om det då?
1: Sexdagarskrigen?
0: Ja, det är så många krigar, det är inte alldeles så lika långa. Detta var en som var 6 dagar.
1: Jag kan vi veta var han var han?
0: Ja, fortäll allt du vet om han nu.
1: Nej, det är nog väl nere i Mittösten.
0: Ja, det var det.
1: En kvamplass.
0: Vet du vad dagar och vad dator han gick dessa 6 dagarna? Nej, det vet inte du. Vet du
1: han föregick i vart fall i 1967. I no. Juni, från 5 juni till 10 juni.
0: Här är det, så har du på ställ du, ha?
2: Detta är klisterhjärna, det måste jag klart för.
0: Klisterhjärna, ja.
1: Detta visste jag alltså.
0: Ja, detta visste du, ja. Nej, jag var ju lite i tvil, var det 5 eller 6 juni, men du var inte i tvil, du, det var 5 juni.
2: Bär Google på tänkt sig om, så är det väldigt bra.
0: Ja. Då kan du fortälla vilka land det var också, då.
1: Ja, det var nog nere i Israel, Egypten.
0: Det var där som krigade i 6 dagar.
1: Åh. Oh.
0: Ja.
1: Det var Jordan och Syria på den ena sidan och... Ja.
0: Okej, okay. Det får googla vi göra dig så är mer intresserade. Vi har fått datoren, det var det vi var ute efter.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är helt klart.
0: Grejt du, ha det bra, ja. God helg.
1: Ha det fint.
0: Ja, nej, han googlar, han har hjälpt så många han. Det är inte tvil om. Kan det vara vi... Vad började du annonsera, eller?
2: Vad du började annonsera?
0: Ja, det var till Lissi, då.
2: Ja, nu ska vi ha en whisky in the joy. Ja.
0: Ja, men ja. Jag måste säga lite om den här smokien, för där kommer inte vi in på. Hans, det är smoky, det är aldrig vet ju vad smoky är för något. Och det är ju... Ja, bara 40 miljoner album där jag säljt.
2: Och där kommer till?
0: Det kommer på söndagen, 10 juni. Akkurat... den dagen 6-dagarskrigen slutar.
2: Ja.
0: Ja, men detta är, det är 2023.
2: Du vet om det är samma karan i många av dig?
0: Det ska vara en eller två som har förlet området och så har det sett in nya. Men ja. Ellers, lyden är akkurat lika som Smokey var i Hino Hordager. Och besättningen är stort sett det samma. Så det är all grunden av alla som har chansen för Smokey. De,
2: 10 juni.
0: Håll det av 10 juni. Då är det Glopperock på Sandane. Igen. Så vi ser fram till det. Vi ska spela lite mer Smokey fram i Önotencheck. Vi må ha ett spörsmål ute i svarta natta här. Och... då kan vi bara ta en väldigt enkel så alla kan svara på. Och jag spöre, vad gör en taxidermist? 528 6660. Vi hör på den för omtalte Tinn Lissi.

0: Där var hon åkaren.
1: Ja, där var det.
0: Där var det. Det är ju tvil om. Vi kommer inte till Gard.
1: Ja, det är det. Ja. Gard. Ja, en taxidermist, han driver och steppar ut dyr och fuglar.
0: Ja, det kan ju det vara tvil om.
1: Nej.
0: Och han, de zoomer, de får det till. Andra, de må, ja. Andra, de må ha raude syltestrek runt kjaften på hjorten efter någon år.
1: Då, oh ja, ja,
0: då har de bommat på ett kvart.
1: Ja, det har de då.
0: Ja, hjorten, så blir det gapa mer och mer, vet du, vet du, så dagarna går. Det, då är de bommat med det.
1: Ja.
0: Ja, ja, och de bör hellre hålla sig till små fuglar och sånt kanske.
1: Ja, det bör då.
2: Är det så många som driver med det runt omkring Gardion Elling?
0: Ja, nej, det är inte många.
2: På stranden, vet du.
1: Det är en hjälp.
0: Och på stranden, och så är det en Jölstring, han är ju bland världstoppen. Eller, ja, det ska jag inte ha sagt, men bland det bäst i landet i alla fall. Och så är
1: det... Det var väl Aj ute i Florø.
0: Ja, det är Aj i Florø. Jag går bara in på det. Hon har så utställningsupplägg, ja. Jag tror hon driver ändå. Så ja, här är en del, här är en del. Det är det.
1: Ja.
0: Och så är det väldigt många som driver helt på hobbybasis och pröva sig på det.
2: Det är inte så ser så färdigt ut då.
0: Jag går utifrån det. Det är inte dessa proffarna så...
2: Det är ogenkännelig.
0: Ja, det är enkelt dyr så inte blir rå och bestämmer rasen på ett av tre utstöpa.
2: Heilsort är ova.
0: Ja. Det är lite
1: vi har en i Konya som är utstöpa. Det var nog helt en lokal här inne som stöpa ut.
0: Ja, men jag har flera i Konya. Det är inte utstöpa.
1: Oh, nej.
0: De springer runt om på tuna.
1: Ja, vi har det också.
0: Du har det också, ja, okej.
1: Okay. Vi har en så är i ro också.
0: Ja, väl. Så är det någon lokal som driver in på Austrheimer, menar du?
1: Ja, en Ove Hauge, han driver.
0: Och driver han med det?
1: Ja, nej, inte nu. Nej. Det är många år sedan.
0: Det var en in på Glappestad, eller något. Hauge Glappestad område, det var inte Ove, men han hade alltså stoppat ut en hönsehauk som var på Verai skolan.
1: Ja,
0: och den skolan var ju nedlagd. Och då var det auktion över diverse. Och jag fick tillslag på den hönsahauken. Den har jag hemma uppe i gamla stövar. Den var steika fina. Det var en visst nuk... Nej, men inte rätt, det var en hauge som hade stoppat ut den. Jag vet inte om jag kan det.
1: Ja, nej, akkurat
0: detta
1: de är väldigt pass.
0: Ja, detta är så. Jag spör ju dig och då, Korea, har du huvud till att komma på revy imorgon, visst du

0: Ja, er det noen som tviler om Kalles maskin det nå? Ring 5-28-60-660, og du kan være utvalgt til å få en billett til Haugtun-revyen i morgen klokka 4.
1: Eller klokka?
0: Det ikke noe alternativ. Klokka 19.30 så det faktisk utselt.
1: Det utselt, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tar ikke imot presse heller.
0: Ja, pressa skal inn klokken 4.
1: Åja.
0: Ja. Men Nordfjorden Radio må bare komme hvis...
1: ja, da går det mye mat.
0: Ja, da går det mye mat. Men mat er ikke problem, vet du.
1: Da var altså spørsmålet, hva slags maskin jeg professoren lagde, vi prøvde å hjelpe litt.
0: Er ikke det noen som driver med slikt her i området?
1: Det vel en del som har prøvd.
0: Og det veldig mange som har laget seg tydelig hjul, så det heter. Det mange som blir tyllnet av det. Men hva er det vi skal frem til? Ja. 5-28-60-660, det skulle ikke være nødvendig å gi mer tips.
1: Hva har vi en maskin som forhåpentligvis skal gå hele tiden?
0: Til evig tid.
1: Ja.
0: Og du, verden, hvor mange som nesten har fått det til.
1: Er det det?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, det er det. Og jeg tror
1: det. Du har vært borti
0: det, jeg ser det før. Men jeg omtrent hvor det skal være. Så, men det sluttet å gå etter en stund.
1: Ja, den er pendelen.
0: Ja, det blir et eller annet som klikker. Men at det skal late seg, ja.
1: Det er enklere du tror.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Svaret på spørsmålet er enklere du tror.
0: Ja, ja, det er jo helt sikkert. Er ikke det noen som våger å prøve på dette?
1: Er ikke noen inne gløpper seg peiling på hva maskin heter som aldri stanser? Vi setter rett inn, er det jo.
0: Vi setter rett inn. Dette kan ikke være feil.
1: Vær så god.
0: Det var en kvann som setter midt inn i evighetsmaskinen.
1: Du har fått den?
0: Nei, jeg vet ikke. Det piper i alle fall. Er det en evighetsmaskin? Der for pipen. Nå skal vi se. Prøv en gang til. Er vi med nå? Er du med nå?
2: Ja da, det er jeg.
0: Ja. Det var, sitter du midt inne i en evighetsmaskin nå?
2: Nei da, det gjør ikke jeg.
0: Det høres bare sånn ut.
2: Åja, ja vel.
0: På, i mine ører.
1: Jeg prøvde å lage et sånt lyd her, for ja, liksom.
0: Jeg forstår.
1: Var det som hadde mislykket, det jeg fikk med da.
0: Akkurat, akkurat. Hun støgget etter.
1: Det forstod Tvendisen. Tvendisetter, forstod det.
0: Er det Tvendisetter vi har med?
2: Ja, det er det.
0: Ja, hva det var du var døypt til? Det var...
2: Per Ove.
0: Per Ove var det. Ja, ja, ja, ja. Tvendesæter. Og da er vi kommende.
2: Du er kommet ut i Ulvesundet.
0: Vi er kommet i Ulvesundet, og da ser du bort til Raudeberg eller noe sånt.
2: Ja da, det gjør jeg.
0: Ja, hvor er trivs der borte? Er det noe...
2: Ja, jo, jeg tror jeg har det bra.
0: Det har de helt sikkert, vet du. Ja. Nei, men det er bra. Det er bra. Og den maskinen, det kalles vi altså for...
2: Det er en perpetuum mobile.
0: Perpetuum mobile heter det på latin, så det heter.
2: Og, latin, ja.
0: Hvor mange perpetuum mobile tror du Russland går rundt om?
2: Nei, jeg tror ikke det er så mange.
0: Nei, de har sin...
2: Det mangler en liten grann.
0: En liten grann det mangler. Ja, det er altså så pussykt.
1: Det er noe enkelt som selv, det er også svære biler at det kan nesten tro det er en sånn.
0: Ja, det er det.
2: Ja, sant nok.
0: Ja, nei da, det er inn på Sandler var det en som han hadde i grunn. Det var bare å lage siste dingsen. Og da klikket han. For så, det var perpetuum mobile, var det deretter kalt et tylehjul.
2: Åja, en tylehjul, ja.
0: Ja, for det hamna ofte der, når de tenker for mye på det.
2: Ja, det største.
0: Ja, ja. Dette, kan du styre meg til vanlig når du ikke lager perpetuum mobile eller noe sånt da?
2: Ja, da jobber jeg på Sidoljefabrikken.
0: Ja, du var der, du ja. Ja, riktig, riktig. Ja, det tror jeg å intervjue deg om før en gang, ja. Stemmer det?
2: Ja, det er spørsmålet, ja.
0: Og den går for fullt året rundt?
2: Ikke for fullt året rundt, men nå I denne tid så vi I sesong.
0: Ja, hva de koker nå da?
2: Nei, det ikke kålmule. Nå har vi fått lodde, og så har vi silde og sildavfjær. Og,
0: ja, og lodde, hun kommer helt over Finnmark, eller hva hen fisker de den?
2: Den kommer fra Barentshavet, ja.
0: Ja, ja. Det lange transport.
2: Ja, det det.
0: Det det.
2: Men det lange transport på kålmulen også, for den kommer borte og vestet for Irland.
0: Så bra, ja. Ja vel, ok.
2: Ja, men, det ikke kort reis, for å si
0: det. Da ikke det fare og noe hjelp I å komme med 700 kilo? Det...
2: Nei da, det mer 700 tonn og oppi 3000 og oppi der.
0: 3 millioner kilo?
2: Ja. Ja
0: kilo til mannen snart. Det mye det, I ja, en pakst.
2: Ja, det blir mye. Helt, ja, det det.
0: Trulige mengder dette da.
2: Ja, det
0: Men de har vel snart, fisket havet tomt, ikke det?
2: Nei, jeg tror de klarer å regulere det såpass nå at de får til dette her. De må jo ha internasjonal avtale.
0: Og, ja. Og russerne med, og islenderne med, og spanjolene med, alle må være med på dette der, og det ikke
2: alle
0: enkelt.
2: Alle
0: med, vet du. Det ikke enkelt, ser du.
2: Det ikke enkelt, nei.
0: Det ikke alle som skal være fornøyde.
2: Nei, den dagen alle blir fornøyde, da blir vel havet tomt.
0: Ja, jeg redd for det, Det helt sikkert, Ja, da, nei, vi må ha litt sånn bakgrunnsstoff, når, for det mye artig, så vi inne I vi fjordagapen ikke klar.
2: Ja.
0: Det det, vet du. Men sildullefabrikken, det sluttet å lukte nå, eller det samme snekjen som det var I gammel tid?
2: Nei, det på langt nær så galt for det var I gammel tid, nei, men det kan vel skje av og til enda at det sviktig nok utstyr som
0: har vekt det meste. Når de koker tørt.
1: Det forskjell på sortene, på lukta?
2: Ja, det det.
1: Hva som verst da?
2: Nei, hva som verst? Nei, det vet ikke jeg, men Lodda har jo sin egen lukt. Ja. Den jo spesiell.
0: Ja, altså du kjenner på sneken hva de koker I dag.
2: Ja, men det ikke mye snek vi har lenger.
0: Så, ja.
2: Men hvis, du, hvis vi uheldige og får noe skap som dårlig med en båt som har li og fisker for lenge, kan du si.
0: Ja, vel, det begynner å røtne. Det
2: begynner å bli råte, da, ikke, da blir det mye lukt.
0: Ja, og da går prisen ned, eller blir det avvist?
2: Det burde nesten vært avvist, men det blir jo tatt imot.
0: Ja,
2: men
0: ja.
2: Det ikke noe som glad.
0: Nei, det det vel ikke.
2: Nei da.
0: Men det blir vel blandet I lag med altet, så går det.
2: Du kan si det at produktet blir jo blandet med alt annet.
0: Ja.
1: Og alt vi ikke vet, det velsignelse, Herrek.
2: Hva du sa nå, du?
1: Alt vi ikke vet. Det bra vi ikke vet alt, for å si sånn.
2: Ja, det bra vi ikke vet alt, ja. Nei, det noe greit nok.
0: Det er
2: ikke så mye. Det ikke mye som ikke skal veta.
0: Neida. En stund så var det to sildullefabrikker der ute, og så begynner jeg å krangle, og nå det bare en, eller det to fortsatt?
2: Nei, det bare en nå, og den minste, den ble nedlagt I 2005.
0: Var det revet da, eller står den der enda?
2: Yttre delen står der, ja. Det var jo oppstartet en ny fabrikk der I 2016. Men
0: ja, det var det jeg tror ikke jeg husker. Det vekk, ja. Ok.
2: Den vekk, ja. Den får til Karmsund.
0: Ja, den får til Karmsund, ja. Og den koker for fullt.
2: Ja, den går enda, og den da halvveis nå oppkjøpt av Pelagia, som eier den I Måløy.
0: Og du, ja vel, det
2: ja.
0: Det enda rar.
2: Ja da, det
0: akkurat,
2: går ofte sånn.
0: Men du, nå skal vi til noe helt annet. Jeg vil vite, hvem var det som skrev teksten til «Ja, vi elsker»? Den synger vi av og til.
2: Den synger vi
0: helst,
2: av og til,
0: ja. Helst I mai.
2: Ja, nå må vi nå være med.
0: Ja.
2: Jeg lurer meg på om ikke det var en kar som hette Bjørn Stjerne Bjørnsson.
0: Det var det, du.
2: Det var det, ja.
0: Ja. Det ikke tvil om. Og så var det en annen kar. Han skrev Nordlands trompet. Hva det? Hva han var døpt?
2: Ja, nå spør du. Jeg lurer meg på om det var han som var Petter Dass.
0: Ja, var ikke det det?
2: Ja, var ikke det det?
0: Ja, det
2: jeg husker et eller annet sånt.
0: Jeg tror ikke jeg husker noe om det, ja.
2: Ja.
0: Det stämmer, Van Petter Dass.
2: Ja. Ja vel, ja det bra.
0: Och så ska vi avsluta med en sån att du verkligen kan imponera här. Ken skrev dikte så kalltes Lille Persille.
2: Ja, det har jag i alla fall aldrig hört om.
1: Nej,
2: det kan jag säga.
1: På en fredagskväll, det märkliga spörsmål.
0: Ja, Lille Persille.
1: Ja, det var Per Nilla som var den och så.
0: Mr. Nelson.
1: Mr. Nelson, ja.
2: Jag har hjälpt dig heller, man.
0: Hon, jag ska ge dig ett tips här, vet du. Jag hakar ut, jag har brukt det för en gång och då kom vi i mål. Det var en meget berömt kvinnlig dikter.
2: Ja.
0: Förnamn i munnen på, o, på I och etternamn på H.
2: Då är det hon Inger Hager.
0: Ja, ja, men du är väl bevandrat ute i, ja, ut i kunsten av och dikt och sånt för något. Det förstår jag, ja, du.
2: Det ska jag påstå, nej.
0: Du står väl och läser lite dikt när du kokar sild och makrela?
2: Nej, du. Det gör han inte.
0: Du gör inte det, nej.
1: Deklamera hela dagarna.
0: Ja, ja, ja, ja. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
2: Det är inte kunstnerisk vi har med för oss där.
0: Nej, det kan hända det. Det kan hända det. Du vet att kvällens premie, det är billetter till Haugtunrevyen. Jag vet inte att ta en tur ifrån Måløyna och in i Gløppen om det passar imorgon.
2: Nej, det tror jag blir vanskelig, ja.
0: Det ska väl kanske något till att få in, ja, i programmet, ja. Men likväl, Per Ove Tvendesäter, du ska få vara med och så plucka ut två stycken så får det sabletten och så får
1: det gärna. Det är fullt uppdrag alltså.
2: Jaha, ja.
0: Det är då nät så hon hinner att träcka maskinen ner i ner på Hamar, vet du.
2: Ja.
1: Hur många var det 30 miljoner nu?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ja, men vi, det var en del stycken kunna.
0: Ja. Ska vi ta, vi tar alla kan och så säger vi det att då kan de dela det ut en kvann annan och så. Ja, ja. Detta lagar sig.
1: Det lagar sig fint. Det vänder sig att du tänkt över. Vad tal du vill släppa ut?
2: Ja, då tar vi, vad två tal?
0: Jag låter dem få två tal.
1: På ett först, det blir spänning.
0: Ja.
2: Får vi ändå med två då?
0: Två, ja. Där stod två framförande Gerd Sørbø. Och hon, det som var tillfälle med Gerd var att hon hade köpt biljett. Men bevar mig, få med dig en väninne eller
1: hon nabo
0: eller kvart sån. Ja. Kvann du kan tänka dig att vara lag med på och spandera. Spandera, rätt och slett.
2: Ja.
0: Och så kan eventuellt hon spandera kaffe och kaka på dig och så får du en väldigt trevlig kväll.
1: Detta har du tänkt dig, Jonne, Jonne, Elling,
0: ja,
1: det här.
0: Detta där är all grund till att detta ska gå i box, det tror jag.
1: Då vänder sig där.
0: Då må jag få ett namn till mig, dig.
2: Ett namn, säger du. Du ska få ett tal.
0: Nej, jag vill att man får tal, ja.
1: Ja, han kunde ha fått bestämt det.
0: Jag får tal och så får du namn.
2: Ja, fem, ja.
0: Du tar fem. Där var hon Eldred. Ja. Och hon och bär, hon får vurdera det. Vill du ha en tur i Gløppen så är du hjärtligt välkommen. Du bär melde av att...
1: Hon får ringa runt dig själv och här om någon vill ha biletten.
0: Tack och gör det. Och så bär ge dig besked. Jag är där säkert i området och andra är där, så detta är inte något problem. Vill du ha en tur i Gløppen och få med dig Haugtunrevyen, så heter Komöleg kan det vara. Så är det välkomna. Och det hinner, det får du bara ha god natt. Det gäller då Per Ovåg.
1: Så du lägger dig, Tvende? Nu får du lägga dig.
2: Det blir nog väl om en stund.
1: Ja, det var det gott.
0: Det är ja, god. Ha det bra.
2: Gott,
0: ha det bra.
2: Ja, ha det.
1: Ja. Och jag lurte på Jonne Link.
0: Ja.
1: Var det klockan fyra?
0: Klockan fyra, då är det familjeförställningen.
1: Ja, det är akkurat samma förställning, ja.
0: Det är akkurat det samma.
1: Det är inte mer censurerat när det är familj.
0: Nej. Nej då, ungarna ska tölja det.
1: Och så här är klockan?
0: Det är klockan 7:30.
1: Ja, så det är två timmar cirka, eller?
0: Nej, det har väl inte med det att göra. Det är ju lite paus i miljön då, men ja, halvannen till två timmar. Jag ska inte säga helt säkert.
1: Är det paus i självförställningen, vet du det?
0: Ja, det är det faktiskt. Ja. Det är det faktiskt, ja. Så dette er all grunn til å se frem til...
1: Er det skjenkeløyve, kan vi spørre sånn?
0: Ja.
1: Det kom ikke vi inn på i stedet.
0: Nei, vi gjorde ikke det. Der, ja, jeg nevnte det så vidt. Der er øl, der er vin, der er bobler og alkoholfritt selvfølgelig. Så alle kan være med.
1: Ja.
0: Men det er ikke før i 7-tida og utover.
1: Då är det bubblorna kommer.
0: Då kommer bubblorna fram, ja. Vi säger det sån. För det så är det kaffe och kaka och brus och diverse, ja. Nej men grett, då har vi...
1: Du ska sluta med Bob Dylan, du.
0: Han Bob Dylan.
1: Han är klar alltså.
0: Han är klar. One more cup of coffee.
1: Då säger vi tack för ikväll.
0: Ja, och så går det då. Så det går lite här.
1: Tack för lojen.
0: Tack för lojen.

Ja, god kväll och väl mötte ett litet nyare program om gode gamle och litet nyare platte. Vi öppnar med, kan du se, att våren kommer, och det är väl väldigt naturligt sånt som det gror och blömmar ut idag. Det var Gudny Dalen som fick öppna den gången. Den nästa minne om våren, den lille hästehov, och det är Ivar Ryste som sänger.

0: din på nu borta är.
1: Jens Bok Jensen och Kurt Fosse Reidarbø hade mycket sammen, och det var bland annat en melodi som heter Det kommer till, alltid tillbaka.

Ja, då var det Engdal och Stordal som synger en lite trist melodi då. Leken mellan rosor.

Ja, då står det igen för Roar och mig, Harald. Tack för ingången. En cirka i god helg. Karin Jularbo ska få avsluta med min favoritvals.

Ja, då kan vi fortsätta med Reidar Andresen. Han synger om ingen kan kysse som du. Vi får bara lytta till då.

rosor i stora fång, konfekter i kartong. Gå ej med musik och sång, gå hellre en dikta, en vers på ett telegram. Ja, blomster av detta slag räcker fram. För med en enkel tulipan på beverkelse dag, jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Det har blivit populärt och är så väl ment och kärt, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer än några fors som är dekorerad med vita lyor och orkidéer. Som är en enkel tulipan på bemärkelse idag, jag har den äran, jag har den äran att gratulera.

tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kär, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vinterlior och orkidéer. Som är en enkel tulipan på bemärkelsedan. Ja,

Jag är visst i din det glömde jag rent det som heter förnuft. Och så var det för sent, nu är vi anonyma, ett kostymer fra ett fall. Ja, man blusser för kraftigt, men vågar.

Ja, då står det bara igen att tacka för ingången från Jon Roar och jag Harald. Och jag kan passa bära och avsluta idag med Norge i rött, vitt och blått. Ha en god skittande maj. Jens Bukke Jensen singer.

Ja, den här Stand By Me, Father liknar lite på Benny Kings mer kända Stand By Me. Men The Soul Stirrers var alltså ett par år förut. På vokal var alltså nyligen avdöde Johnny Taylor. I 1960 så förlot han också gruppa och startade solokarriären med många hitlåtar. Störst var nummer en hitten Disco Lady från 1976. Men den förbi går vi i stillhet och höjer heller topp 20-låten Take Care of Your Homework från 1969.

Johnny Taylor och Take Care of Your Homework. Herman Hermits var en engelsk gruppe som var väldigt populära sista halvdel av 60-talet. De hade väl närmare 20 singlar inne på Radio Luxemburgs top 20-lista. De var väl långt ifrån min favoritta. Hos mig så gick smaken lite mer i riktning av The Rolling Stones, Who, Small Faces, Kings och liknande grupper. Och jag vet inte om det hade hjälpt så mycket om vi på denna tid hade visst att Herman Hermits på de allra flesta singlarna fick hjälp av halva det som senare skulle bli Led Zeppelin.

The Impressions är av de stora soulgrupperna på 60-talet. Curtis Mayfield, som skrev de flesta låtarna där, förlot gruppen i 1970 och fick flera hittar på egen hand. Lite annan stil nu, vi ska höra gruppen The Country Joe and the Fish och deras mest kända låt I Feel Like I'm Fixing to Die Rack. De spelade den in många gånger, först då väl i 1965. Här är en lite mer polerad version från 1967 från LP:n med samma titel. Give me an up! Yeah!

Arthur Alexander, en amerikansk soul rhythm and blues sanger som vart sett stor pris på i England, men som var närmast ukänt i hemlandet. Beatles spelte in två av låtarna hans, Anna och Soldier of Love. Stone spelte alltså in You Better Move On, och närmast alla brittiska beatgrupper spelte A Shot of Rhythm and Blues. Men i USA så var det alltså sangen som vi hörte, You Better Move On, som gjorde bäst. Det var väl så vitt inne på topp 30 där. Tillbaka till England igen, The Small Faces, Ichiku Park.

Ja, det är inte alla projekt som slår så väldigt gott an. Här var det 5 stora solstjärnor som gick samman, men singeln nådde bara en 91:e plats på hitlistorna i USA. Opprinnelig så var det Solomon Burke, Joe Tex, Don Covey, Wilson Pickett och Otis Redding som planlade det här projektet. Men Otis Redding döde och Wilson Pickett backade ut. Så det var ersatta av Arthur Conley och Ben E. King. Inte någon dålig ersättning av det. En av medlemmarna var alltså Solomon Burke, The Bishop of Soul, som han var kallt. Som jag räknar han som den största av alla soulsångare. Här är han med en liten hit från 1963, If You Need Me.

0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskligt, det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig I hus förbi, alltså förnöjd med det jag ser I spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej. Detta
1: vad är detta?
0: Vad är detta ja? Detta är en världens premiär tror jag på norsk offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha mig tillit att jag inte
0: Ja, det skulle vet bara vara det kom som en rivelig stor överraskning. Jag visste ju att man spelade gitarr och sang lite men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Som synger på svensk. Han har bott bejd I många år.
1: Jaha.
0: Har også bodd I Sverige I mange år, selvsagt.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Opprinnelig trønder, eider og svensk. Og svensk.
1: Ja.
0: Han heter Lars Hafsmo.
1: Gjør han det?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja, du ler det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spilletid I Nordfjordnæra.
1: Gjorde det. Gitt, det gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: I, har vi stendt nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring
1: Da må vi dit
0: Så dette skal vi komme tilbake til Forhåpentligvis I løpet av kvelden med en låt til Hvis vi har tid
1: Ja
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved, senere høve
1: Så gjerne
0: Og ønske Lars Hafsmo lykke til med prosjektet Håper at dette Det som vi har hørt så langt Tegner godt synes vi Synes jeg I alle fall
1: Ja
0: Japp Vel, det var kvelden så raskt. Det var kanskje litt fort, men pytt pytt.
1: Ja, den...
0: Åpne I største julegaven først.
1: Ja da.
0: Ja, desserten
1: først. Det låt kjempefint, det gjorde det. Jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt det
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort nok sånn, jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Motodden-festivalet.
1: Jo.
0: Men, ja, det ikke vanlig kost I alle fall.
1: Nei, det ikke vanlig kost, en gammel kjenning av oss. Det Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000. Den heter for Young Folks Piedmont Blues, og det skildrer en spesiell blues-sjanger som... passer godt for barn.
0: Godt.
1: Tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå.
0: Men det ble denne?
1: Ja, så internett spilte meg et puss.
0: Ja, vel?
1: Fila helt grei på MP3, og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone. Han ble bare glad til, sa han.
0: Ja.
1: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen, så...
0: Godt.
1: Jeg tar en annen som du har hørt før.
0: Ja.
1: Du har hørt den. Alle har hørt denne før.
0: Alle har hørt den før.
1: Alle har hørt den før.
0: Mm-hmm.
1: Nesten alle I hvert fall. Og de som så gamle som deg og meg, vi har hørt den med Chet Atkins før.
0: Ja, og det den?
1: Det den.
0: Ja, det den.
1: Ja. Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken og høre en barneblues fra North Carolina I statene. Den heter for Freight Train.

butikken så köar äkta männen. Med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Ja, folk längtar efter sånt som luktar fint.

Sajan på trippen att producera massa skit som ej behövs. När man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk slänger sånt

0: Ja, det var typisk Øystein Sunde, du. Det er veldig god tekst.
1: Så kommer
0: neste melodi allerede. Ja, vi har en det.
1: Ja, ser sånn ut.
0: Ja. Kan vi ha med oss?
1: Hallo?
2: Forhåndværende bonde på Davik.
0: Forhåndværende?
2: Ja.
1: Har ikke du tenkt å si poteter i år da?
2: Ja, men det er noe for moroskull, det er nær sagt.
0: Ja. Det er noe hauslig, ja.
1: Det er bare moropoteter du setter, altså.
2: Ja. Nei, det er noe kaspink og pimpanell. Nei, unnskyld, mandel.
1: Ja, men det er morsomt deg.
2: Ja.
0: Det var ikke poteter vi skulle frem til nå, det var nemlig...
2: Ja, det var Ford Kuga.
0: Ja, kunne du tenkt deg en Ford Kuga?
2: Kanskje. Jeg er ikke sikker på hvor det ser ut.
0: Men du har noe Ford Bobil, er det jo så?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, det er det veldig få som har, egentlig.
2: Ja, men jeg kjøpte han for det at han hadde registerkjede.
0: Og det var ikke så kjedelig å kjære med, da.
1: Han var ikke reim, altså.
2: Nei,
1: han
2: var ikke det.
1: Ja, nei, det er...
2: Du har vel reim, du, på din?
0: Jeg har ikke peiling, han går nå fremover.
2: Har ikke du...
0: Ja, der er reim, du.
1: Ja, jeg skal si det rett, når det er en ryk, altså, da merker du det.
0: Ja.
1: Det har jeg vært med på.
0: Da er motoren kaputt.
1: Ja.
2: Ja, du har erfaring fra ditt. Det er du, Torheim.
1: Ja da, jeg satt på med bror min. Vi skulle ned til hva farsken var det? Vi skulle ned til Oslo, eller litt utenfor Oslo.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og kom kjærenes på motorvei, og poing, sa det.
0: Så det pam.
1: Ja, det sa det, bråkte noe forferdelig.
0: Og motoren gikk ikke mer.
1: Nei.
2: Ja. Men, jeg spørste om det. Det kjæring hardeste la jo når det kom på motorvei. Han var ikke vant med det, vet du, antageligvis.
1: Ja, han var vant med rallycross over Hornvikefjellet.
2: Ok.
0: Ja, det er øvelse av disse store mestrene, det er Hornvikefjellet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kjemmer det fykende ned i henne?
0: Trond Skjea, han øvelse av det.
2: Det var veldig, veldig friske start på musikken i 2023.
0: Ja, var ikke han fin, da?
2: Veldig bra.
0: Ja. Hvem det var, da?
2: Ja, det var dine herre.
0: Øystein Sunde, ja.
2: At det var Øystein Sunde, det var ikke jeg klar over. Jeg tenkte nå på dette her, den originale.
0: Nyjordal Svingeste.
1: Ja.
2: Ja, det var vel det.
1: Ja, men du skjønner at det er litt...
2: Skikkelig fin å danse litt når den var unge.
0: Ja.
1: Men du skjønner at nå skal jeg jo ha så mye sånn der atomkraftverk rundt omkring, så da fant jeg ut at det da passte den.
0: Ja.
1: Til skrekk og advarsel for de fleste.
0: Skal du ha et bort på Daviken og...
2: Jeg har ikke hørt om noe enda, men...
1: Du må passe på det så du ikke får det opp i potetåkeren.
2: Ja.
1: Nå kan jeg bli poteten
2: gul. Ja, men hva skal det gjøre av feier da? Det er vel det som er problemet.
1: Ja, da skal det dypt i fjorden.
0: Det skal sikkert bort i gruene på hans sida.
2: Ikke der opp til, ikke der.
0: Ja, det er ikke godt å vite. Du, har du ringt inn før i år?
2: Nei. Ja, jeg ringde nettopp, fordi de hadde et annet spørsmål, men da var ikke det kom i gang.
0: Ja, det var du som var så rask på labben.
2: Du sa kaptein.
0: Ja.
2: Og da ringde jeg inn og snakket med Nes, og da sa jeg altså, hoppelkaptein.
0: Jeg kan ikke våge å spørre inn og renne om noe her i kveld, ikke?
1: Nei.
0: Nå kommer folk til å ringe inn. Men nå kommer...
2: Ja, jeg har prøvd flere ganger før og blitt for sen, så nå tenkte jeg at nå må jeg kjappe meg.
0: Ja, nå har vi fått det telefonen, så nå skal det gå helt fint. Nå vet du at du kommer inn, hvis du kommer igjen nå.
1: Ja.
0: Nå renner jeg hun i år, så hun lagt seg på en veldig vanskelig linje på spørsmålfronten da.
1: Ja.
0: Det er nytt motto.
1: Det er nytt.
0: Den skal ikke svares på.
1: Nei. Dette blir folk svar skyldig.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, da slipper jeg å svare da, altså.
0: Nei, nå skal vi se nå.
1: Ja, nei, altså, jeg tenker det at vi skal nok klare å få lista ut huset deg i kvart.
2: Nå må du være litt grei, nå vi har fått så mye nedbør på gang her.
1: Ja, men jeg kan spørre deg om, i hva for en verdensdel ligger Mali?
2: Ja, jeg kan ikke bo der, så jeg har Mali.
1: Det er,
2: er det Oceania, eller?
1: Nei, det er litt lenger sør ifra oss. Eller en del lenger sør ifra oss.
2: mål.
1: Så då är det inte Europa, då är det...
2: Asia då? No.
1: Nej, lite närmare oss.
2: USA då?
1: Nej,
0: Mali är inte USA.
2: Nej.
1: Visst du ser eller globus, så ser du Europa, och vad som ligger nedanför Europa?
2: Nej, jag ser inte för mig, och jag har inte varit flink i sån...
0: Du får nog nämna upp något kontinent då.
1: Det är inte...
2: Europa då?
1: Nej, lite längre sör. Det är inte Amerika, och då är det...
2: Jag tänkte på Oceania, men är det Australien? Det var det jag tänkte på.
1: Nej, det är Australien hör väl till Oceania?
0: Kortnamn på A.
2: Nej,
0: då är det en lite längre eller så.
1: Ja. Det är rätt nere för oss.
0: Ja.
1: Så länge i länder.
0: Första bokstaven var rätt.
1: Ja.
2: Afrika.
1: Afrika, ja.
2: Är det det? Nej, det hade jag nog inte tänkt i hälsta. Men det är nog rätt.
1: Ja, men det ligger rätt.
2: Jag måste ändå rejsa mig.
0: En bobiltur till Mali. Eller Bali eller Karabå.
1: Nej, bobil till Bali, då må du ta färja. Det tror jag blir lite vanskeligt.
2: Ja.
1: Men då kan jag hellre spöra dig om kar lägg dig utifrån i sangen så seglar vi på Mjösa.
2: Ja, då ska vi se. Så seglar vi på Mjösa. Mjösa ligger ju på Jövik, men... Hon går med Lillehammer och Minnesund.
1: Ja,
0: Minnesund där går ligger rätt åt.
1: Ja. Så seglar vi på Mjösa i en sprucken holk. Vi känner oss på moten, lägg ut ifra.
0: Hva som rimer på moten?
1: Oten.
0: Hva som rimer på moten då, Per Hausle? Er du med oss?
2: Nei, jeg er ikke med.
0: Ja, men hva det kommer fra disse bandene der? De er fra, ikke moten.
1: Toten,
2: ja. Ja. Men er det der hun går ut ifra da?
0: Ja.
1: Nei, men altså, de legger ut når, i sangen.
0: I sangen.
1: Så seiler vi på Mjøsa.
0: Sangen. Sånn?
2: Nei, jeg trodde det at det var... Var hon går ifrån det.
1: I följesangen så la det ut ifrån Tote.
2: Ja.
0: Allt preisen. Då är jag väldigt förnöjd med dig.
1: Jag är väldigt förnöjd, ja.
2: Jag är inte förnöjd med mig själv.
0: Nej, du kan gå och lägga dig vi sån lite fynd.
1: Nej, det är inte... För att säga det som ungdomen säger, när hjärnetäppet går ner...
0: Ja. Du vet vad fynd det betyder.
2: Vad sa du?
0: Fynd, du vet vad det betyder.
2: Nej.
0: Det kan du vara glad för. Det betyder samma som flau.
1: Nej, men vi ska inte ha något flau här. Alltså. Vi bär moro.
2: Hör nog på mig lite grann.
1: Ja.
2: Alltså, oavsett vad det säger till mig så klarar inte det att få mig i dålig humör.
0: Nej då,
1: det är väldigt bra.
0: Det är inte därför vi är här.
2: Men sist jag ringde in till och då var det så stora problem och grejer. Och då vann jag ju faktiskt en sån kasse med clementina.
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja.
2: Det var före jul.
0: Så checkar vi.
2: Ja, väldigt grejer.
0: Rönnagård vann du.
1: Ja.
2: Ja,
0: er du etter opp forresten?
2: Nesten. Jeg har 3-4 stykker igjen, tenkje.
0: Ja, ha en god helg med deg, Clementine, Ranne, da.
2: Ja, men nå skal jeg fortelle litt det. Ja. For det at nå i siste nettene så har jeg hatt på altså Nordfjordnær Radio og hatt så mye kjekt sånn som det har i reprise.
0: Ja, vi har masse. Folk hører for lite på det. Vi har veldig gode program.
2: Jeg hører veldig mye på seg. Jeg hører hver kveld da.
0: Du må ikke legge nattsøvnen din, det har ikke vi lyst til å...
2: Nei, men den er helt ok.
0: Det er greit. Søv
2: ikke om natten, så kan jeg søve om dagen.
0: Da kan du reklamere for Nordfjordnær Radio. Like god om natten som dagen.
1: Ja.
2: Ja, nettopp.
0: Nordfjordnær Radio, helt god til natten.
2: Og god helg.
1: God helg til deg også. Ha det godt.
0: Det var Per Hausen som åpnet ballet. Hva vi skal høre nå i musikkfronten?
1: Nej, alltså nu fick vi sola igen. Bort i Honvika.
0: Ja.
1: Ja. Och då har hon Kirsti Sparbo en så heter Här är solen igen.
0: Ja.
1: Kunde det passa bättre eller?
0: Det ska vi se då.
1: Ja.
0: Men nu ska vi fram till ett bilmärke till, det är Tredarsvein. Mm. Visst du har köpt dig en Vectra.
1: Ja.
0: Katalogs märker så lagar den. En Vectra, katalogs märker så lagar den. 528 60 660, nu ska världens kämpa sola.
1: Ja. Kirsti Sparbo.
0: Kirsti Sparbo.

0: Lisa.
1: Ja, nå er solen igjen. Hva venter til i morgen da?
2: Flytt diksjon på her unge sparbo.
1: Veldig bra. Det er nist som jeg skulle gjort det selv.
2: Vektra, det er hva som lager Vektra?
3: Opel.
2: Det er Opel, ja.
1: Ja. Hvem vi har med oss?
3: Det er Karianne Kvalheim.
1: Karianne Kvalheim, ja.
2: Og du ringer fra?
3: Fra Nordfjordeid.
2: Jeg ringer fra Nordfjordeid, ja. Har du hatt Opel?
3: Jeg skal klart rake meg på besøk med venninne. Ja.
2: Nei, så kjekt. Da fikk du ringe inn til oss her. Det setter vi pris på.
1: Veldig kjekt med nye folk. Ja, og unge frøken Karianne, hva du gjør på til dagen?
3: Nei, minst mulig altså. Jeg er uføre.
1: Ok, minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, jeg gjør litt håndarbeid og litt sånn husarbeid og litt sånn.
1: Ja.
2: Du sa hun var unge, det er ikke sikkert hun er så unge som her ute.
1: Hun høres veldig ung ut.
2: Ja.
1: Ja.
3: Altså, midt på treet.
2: Ja, midt på treet, litt opp og litt oppi.
1: Ja, hun er ikke eldre enn hun føler seg.
3: Nei, og du, jeg er god årgang.
2: Er det, kan du bare flatra, ikke du sa?
3: Ja.
2: Du, det får ikke inn, det får inn radioen der, for vi har jo sendt...
3: Nei, ikke ja. Inn radioen her. Gjør vi det?
2: Ja, for
1: du
2: vi har sånn...
1: Du finner på internetten.
2: Vi har sånn app du kan laste ned.
3: Å oh, ja!
2: På nettsida vår, hvis du går inn på nettsida til Nordfjord...
3: Å ja!
1: Der finner du...
2: Nordfjordradio.no kan du skrive, og kommer opp nettsida vår, og da ligger det
3: sånn.
2: Ja.
1: Så der, da er det bare å lyde på.
3: Ja. Jeg vet ikke, mannen min er voldsom å høre på nærradioen da.
2: Er det?
3: Ja.
1: Ja.
2: Hvordan hører en voldsomt?
1: Da er en veldig intens.
3: Jeg hører på det hele dagen.
2: Ja, sånn, ja.
1: Ja, så bra.
2: Og du har ikke hørt før?
3: Nei.
2: Ja. Nå kan
3: jeg se. Jeg hører på når jeg sitter med mannen min. Da jeg hører på da, når jeg er med mannen min. Litt sånn på bilen og bussturmen.
2: Hva du går glipp av? Jeg kan ikke gå over kort på 400 kroner for kjattesport, for eksempel.
3: Ok.
2: Ja.
3: Mm. Jo, takk.
1: Det er ikke dumt altså.
2: Det er bare en hake med deg. Du må svare på noen spørsmål der som er fryktelig vanskelige for aftenen.
1: Jeg er så innmari vanskelig i dag.
3: Kanskje du være litt snillig med meg altså?
1: Ja, vi hjelper til så godt vi kan.
2: For nybegynnere så er vi veldig snille.
1: Ja. Da kan jeg spørre deg om hva er cellofan laget av?
3: Cellofan laget av?
1: Ja, det ligger nesten litt i navnet.
2: Har du hjelp?
1: Det er sånn...
3: Jeg har en venninne med her da.
1: Ja.
2: Nå får du se hvor god han er.
3: Ja, om å... Cellulose.
1: Cellulose, ja.
2: Men kjør der, du kan...
1: Riktig på en prikk. Det er sånn... Det er
3: vi må også til å hjelpe litt.
1: Ja. Nei, men altså, hjelp må være lov.
3: Ja.
1: Det er helt sikkert.
3: Ja.
1: Så kan jeg da spørre deg om, skal vi se, finne en litt vanskelig en.
2: Ja, må ikke du leite sånn.
1: Skal ikke leite sånn at det blir helt vanskelig.
2: Har du vært på kjøpesenter du har vært her da?
3: Nei, bare tips.
1: Ja.
3: Bare sånn besøk.
2: Ja.
1: Og det blir så, hvis det går så kraftig ut i der, så det blir lurt du reist innover.
3: Ja, så du bare koser oss inne og spiller og... strikker og
1: koser. Ja, koselig.
3: Ja.
1: Men da kan jeg spørre deg, hva er en ekvipasje?
2: Det kan du si.
1: Ja.
3: Hva du sa, hva er en gang til?
1: Hva er en ekvipasje?
3: Det har du hørt.
2: Ja, det har du hørt hvis du ser på sport.
3: Ja, jeg har hørt.
1: Vi har det oppe på et lite senter her, så er det mye sånt.
2: Ja.
3: Er det hest
1: og det som sitter på.
3: Se hest og vogn.
1: Nei, vogna sitter ikke oppå. Der sitter en kvann oppå.
3: Hestefører?
1: Ja, eller?
2: Ja, det er fører og rytter, er det samme.
1: Ja.
3: Rytter?
1: Ja. Hest og rytter, ja, okay. Det er en ekvipasje.
2: Ja, ekvipasje kan være, uten når du gifter deg, for det er kjæring, det er en ekvipasje.
3: Ja, det var det jeg mente, det var ikke det jeg forbindte med et ord der.
1: Nei, men nå har jeg aldri gifta meg, så dette vet jeg veldig litt om. Jeg vet mer om hest.
3: Jeg mener du har hørt et ord i en annen sammenheng, skjønner du.
2: Ja. Også kunstløp.
1: Ja, og apanasje, det er noe helt annet.
2: Apanasje, det er kongelig.
1: Ja.
2: Hvor lenge skal du være på Eida, når du så vil si?
3: egentligen skulle jag hem i kväll då, men så plötsligt får ni ut, nej, jag går och natta till imorgon.
1: Det tror jag var lurt.
2: Är det uppe i Myklebottåsen du är då?
3: Nej, ja, det är uppe i där platsen.
1: Uppe i Grynare?
3: Nej. Ja, långt uppe i backarna.
1: Det är inte fara för högvatten.
2: Uppe i Grynare?
3: Ja. Nej, uppe i Grynare här. Ja, men jag har bara käkt och kommit ut av huset.
1: Ja, inte sant.
2: Men när du bor där, har du spelat bingo nog en gång?
3: Ja, där är det. Jag har spelat bingo här, ja, inne jag.
2: Ja.
3: Men har det, gjort.
2: Det kan du göra nu, visst du tar ner den appen och kan sitta hem ut på Flatrocha och spela bingo faktiskt.
3: Oh, ja.
2: Ja. Ja. Mycket målaväringar som vinner på bingo här. Ja.
3: Ja.
2: Hon som vann sist när du på bingo, hon var så uppe sälja innan. Ja.
3: Som det?
2: Ja.
3: Okej.
1: Okay. Och nu är guldpotten faktiskt 15 000.
2: Kan vinna 17 då?
1: Jag kan du vinna 17 om du är väldigt heldig.
3: Det är pengar.
2: Du hörs ju väldigt heldig ut, syns jag.
1: Ja.
2: Och hörs ju väldigt heldig ut.
1: Jag hörs väldigt heldig ut.
3: Ja, sant.
2: Du har en god och trevlig helg då.
1: Ja,
3: du tack och samma.
1: Ja, kosar dig
2: med sig. Ha det. Ha det, ja. Ja, och namnet skrev du upp.
1: Det gjorde jag. Ska vi se, kan vi höra henne? Karianne Kvalheim heter.
2: Karianne Kvalheim, ja.
1: Ja. Så då ska vi till på nummer 3.
2: Ja. Och du, vi ska höra då för exempel Kirsti Sparbo var nettoframpade damen nu eller det?
1: Nej, då är det sen, nu blir det faktiskt en instrumental.
2: Ken?
1: En instrumental.
2: Instrumentalen, ja.
1: Ja, då blir det alltså Subben, heter han, med Hallindahl Kraftlag.
2: Oj, ja.
1: Det blir en skicklig
2: rejt att sitta till tänka.
1: Ja, det är sant.
2: Visst du har köpt dig en Bydrich, kan du säga det?
1: Bydrich?
2: Ja, vi har köpt dig Bydrich.
1: Ja.
2: Kastlags, det är inte något märke. Kastlags bilar har du köpt dig då?
1: Ja.
2: 528 60 670. En Bydrich, kastlags bil är det.

0: Oh yeah.
1: Ja, det var det. Yeah. Lite hosro.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan så ha trixelek.
2: Vi.
1: Ja, ha, kan vi.
2: Nej, kan du tro. Det
1: är systrar
2: till
1: hon som du gratulerat med dagen. Ja, nu ska vi ut mot havet och det har...
2: Vi har en elektrisk bil.
1: Har det det? Vad har jag köpt nu då?
2: En Golf.
1: En Golf elektrik, det heter E5 eller något sånt.
2: E5? Nej, det vet inte jag.
0: Kvart över 11.
1: Kämmer du dig in på dig hem jag menar då?
2: Yes. Det
1: gör
2: jag.
1: Ja.
2: Och bilen
1: är god att köra. Ja, det är det. Ja. Det hade inte det för.
2: Nej då, då hade vi en Opel.
1: En Opel, ja. Då
0: men är det lite så... trasig nu när du bara sitter och brummer själv?
1: Du har missat
2: ja,
1: det.
2: Ja, jag det.
0: Ja, nej,
2: det här är inte några tema, jag ska besöka folk heller.
0: Nej. Och plötsligt så står du på dörren och skrämmer vett av folk, vet du. Det, nej, detta syns inte något.
2: Kommer och så dundrar på dörren. Nu känner jag.
1: Oh, ja, trixelek, det blir alltså elektrisk visst du snurrar och vänder lite på bokstavarna.
2: Ja, jag fann ut det.
1: Fick du till det ganska fort, eller?
0: Ja.
2: Ja. För det andra, det var hybrid. Det skulle säkert inte vara elektrisk. Det passade nog med bostavarna i alla fall.
1: Ja, vänta, vi ska till på diesel. Du, då blir vanskelig.
0: Det
2: blir det.
0: Ja. Ja, ja.
2: Jag tämmer det också. Nej,
0: det. Vi kan inte det nu när du har satt och röpt på svaret, vet du. Det går till det. Oj, oj, oj. Ja, bläser ut med det.
2: Det är familjer, ja. Men ja. Det är inte så galet så det var mest då.
0: Nej. Ja. Nej, jag brukar gå in på din där på SF, nej, ska det heta. FJT. Och så checkar jag bilden på Målebruna för att se om den blir stängt.
1: Ja.
2: Ja. Det... Nej, det är inte hakan det går då.
0: Nej.
2: Nej. På dig söndag, då var det skickligt rätt där.
0: Ja, då var det lite moro.
1: Ja, ah, här nu, det är ju lite telefoner med dig, så är sånt så, det är ju ganska stort.
2: Nej då. Nej, ja.
1: Och du har en god telefon.
2: Men jag får sända en gratulation.
1: Kan du besända?
0: Om vi sänder en gratulation?
2: En gratulation till Sveinäs, som är 72 år.
1: Kati?
2: I morgon.
1: Ja, Svein, ja, då måste vi säga, det har lite tekniken här, det.
0: Du syns inte hårna.
2: Ja, netto. Ja. Men jag syns det bara så löj det att... att hon andra 72 var det födelsesåret demens eller vad?
0: Alltså han rotar lite grann alltså. För hon är ju 71 så
1: hon är. Hon var född 72 då?
0: Nej, 71.
1: Hon var född 72.
0: Ja, men då var hon nog 1 år.
2: Jo, då, ja. Nu ska du höra. Hon andra 20 år yngre än Svein.
1: Ja, men det är jag. På dagen? I morgon. I
2: morgon.
1: Är det morgon när jag är på stag då?
0: Nej,
2: hon
0: inte på dagen.
2: Hon
0: har idag, han har imorgon. Så det blir 20 år och en dag.
1: Då är hon 72, det stämmer det.
0: Nej, det gör inte det. Hon är lika gammal som mig.
1: Jag vet, hon är 52. Du är nog helt, du tror det är nog stor ämmar så inte kan regna. Det,
0: ja.
1: Det finns inte du.
0: Ja, det finns.
1: Gamla frukt och potethandlaren, nej.
0: Ja, men alltså gamla frukthandlar och potetter, ja. Liksom ni.
1: Gamla potetter.
2: Nu har det slutat att skriva småbord.
0: Ja, eller begynner slåss. Ja, men... vi får ta den där nästa melodi då, så då går det, blir det hungrig.
1: Ska vi få hon där, Maria, till att... Ska bli still innan hon ska till att svara nu, tänkte jag, då blir det still.
0: Jag ska ta...
2: Ja, då kan du bara skicka på dem blir stilla. Då blir det stilla.
1: Du må ringa både en och två vänner du måste ringa.
0: Nej, det ska gå så fint så. Hon har nog två vänner här.
2: Men då,
0: ja. Det går så fint. Då kan jag spörja dig om.
2: Ja.
0: Vad för känt vise sångar har och vår kulturminister?
2: Ja, känt vise sångar har vår kulturminister?
0: Mm.
2: En många år sedan.
0: Ja, det är stund sedan.
2: Oh,
0: men hon har akkurat samma sveis nu som hon hade då.
1: Jag har det.
0: Ja.
1: Samma kjole nu.
2: Det är dame.
0: Ja. Hon var, har till och med varit med i
2: Melodi Grand Prix.
0: Ja, det är 100 år sedan Klevlanda. Ja. Det stämmer på en prick. Du har hørt hun.
1: Jeg vet om en gammel mann.
2: Ja, kjenner jeg det. Hvem var det som gjelder å synge på ditt av her? Du, Rønland.
0: Ja, det var meg.
1: Intet er nytt under kjolen. Han er så snill når han spør meg om hva som har hendt meg.
2: Du, Rønland, kan du spørre, nå kan du si, hvem er så yngst her?
0: Hvem så yngst?
2: Ja, må fortelle disse to mannene, hvem så yngst her?
0: Ut av deg? Nei, de er ikke noe, ut av deg to?
2: Ja, du kan spørre deg. Ja. Nei, du kan spørre hvem så yngst av dere som er da.
1: Oppe i Hauda? Ja. Nå, jeg melder meg frivillig.
0: Nei, altså, vi er ikke, for å si det så, vi er vel ganske like oppe i toppen allihop. Ikke vet jeg på en flekk.
2: Ja, jeg sier det. Vi har det veldig moro. Det er så kjekt.
0: Ja. Det er det som er hovedsaken.
2: Ja, nettopp.
0: Hvis vi sitter her og kjeder oss, nei, da går vi hjem.
1: Ja,
2: nei, det går sånn.
1: Men kjekt å prate med deg.
0: Nei, men jeg har et spørsmål igjen.
1: Har du det? Jeg var kjekt å prate med deg likevel.
0: Men. Ja, det var vel det.
1: Ja.
0: Men jeg vil prate litt mer, jeg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. I hva for et land finner du mange tusen terrakotta-soldater?
1: Det lurer jeg på.
0: Ja.
2: Hva du kalte deg?
0: Mange tusen terrakotta-soldater.
2: Terrakotta?
0: Ja, det er sånne soldater laget i terrakotta. Det er ikke levende, det er bare laget til og støpt. Og så står det der.
1: Er det figurer, det?
0: Ja.
2: Ja, og hva for et land?
0: Ja. Det var en keiser som skulle ha sin store... Stor her, så lagde han til
2: sånn. Altså, det er ikke nede i Kina, vel?
0: Er ikke det nede i Kina, ja? Det er noe nytt opp der, ja.
1: Det er ikke bare at hun svarer med et spørsmål.
2: De har så mye løye, ikke det?
0: De har veldig mye løye der. De tar til og med funnet opp kruttet.
1: Jeg tror det.
2: Ja, det også.
0: Ja. Så det går fint.
1: Det var en som sa det, jeg skal ikke mistenke det før du funnet opp kruttet, men du står veldig nær når det smal.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, men den er god. Da har du svart på mine spørsmål og er med i trekninga av gavekort på Châtelet Sport.
1: Ja.
2: Ja. Ja, jeg bare lurer på om jeg skal sende deg en melding til søsteren min og gratulerer med deg. Og...
0: Det kan du gjøre, så sparer du porto.
2: For meg og han på Tove.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det
1: er greit det. Ha det godt.
2: Ja, ha det bra.
0: Ha det godt og god helg.
2: God helg. God helg.
1: Ja. Nå skal vi frem til noe som driver med musikkbransjen.
0: Oho.
1: Ja, og da kan du hjelpe meg å si ordet. Jeg sier suksmar. Sukkermar.
0: Sukkermar, ja.
1: Sukkermar og rimasunt.
0: Ja.
1: De er veldig gode. Sier det en gang til du.
0: Sukkermar og rimasunt.
1: Suksmar.
0: Ja.
1: Og rimasunt. Det er to gutter som er veldig populære.
0: Og brødre.
1: Ha det godt. Nå skal vi høre på.
0: 1, 2, 3, 4 med Hekla Stålstrenger.

0: Ja, jag hade tagit ladan.
1: Hallå, god dag, god kväll, god natt.
2: Hallå.
1: Där var jag idag med Jan.
0: Ja, kvinn har vi där på tråden.
2: Evelyn Rye från Mogranda.
3: Evelyn Rye från Mogranda. Hon är lika ledsvene.
2: Ja, jag är lika svelene.
3: Ja, det är svelene du.
0: Ska du ha dig mel utan sucker på?
2: Nej, vi tar allt.
0: Det är full packe.
3: Vet du, det kunde ha varit lefse nu tror jag. Vet jag har tänkt mig om.
0: Nej. Ja, du visste ju att du hade bytt S-en
3: och ja. Det är sånt, det kan variera. Det kan vi heta med att
0: lefsen eller svel.
3: Ja, det får nog äta det.
0: Men vafflen blir littare.
2: Ja.
3: Ja, kan du gå upp i Mogren då?
2: Nej, här går det fint. Det regnar och snöven är väck.
0: Ja, bär välstånd.
2: Bär är flotta grejer. Ja.
3: Det har nog snövat en del där med dock i år.
2: Här uppe ska jag lova dig, det snöver jag.
3: Är inte det sånt jag säger att det snövar 10 cm ner på ätsen, en halv meter uppe i Moskva?
2: Jo, här ser ni. När vi kör härifrån känner på ätsen, det gröna maska på ätsen och så är det uppe igen här, då är det full inte.
0: Ja,
3: det är helt utroligt alltså, det ligger sån.
2: Ja.
3: Men likväl så bor du där.
2: Ja.
3: Och du ser sin möring och allt.
2: Ja, väldigt fint att bo här uppe.
0: Ja då, det är lite grätt att komma sig ut här.
3: Ja.
2: Ja,
0: helt
2: sant.
0: Ja. Nej, men det där inga snöven i år, den har varit lite upp och ner.
2: Det har den.
0: Så det är sån,
2: men
0: det...
2: du ska inte så långt upp för du mött snöven.
3: Snöven är väl helt sned, men han är inte upp.
0: Nej, men alltså han försvinner nog igen, så ned upp.
2: Ja, det var på allt också efter en dag och jag vet inte hur långt vi gick, men det var inte så väldigt långt för vi var på snöven.
0: Nej.
2: Så det,
3: var det glatt då?
2: Det var lite isigt och lite sån hårt, men det var fint att gå, men det må ha brodda på.
0: Ja, det tror jag är lurt.
2: Det är en väldigt nött att ha.
3: Det är käckt att gå med lite brodd.
0: Ja.
2: Ja, visst inte du har det, så hade du något där att göra.
0: Nej, du såg nog på det sen nere i Oslo så får skliandes, för det hade inte varken brodda eller något annat.
2: Nej. Det är lite kedligt.
3: Och så följer det upp psykohus som är fullt av unödig brott att styra.
2: Ja, det är fort gjort.
0: Men förr i tiden då tog det på sig sån ullsocka utanpå skorna.
2: Okej.
0: Det sausar fast i isen.
3: Men för att fast kom inte jag fläckar.
0: Nej, jag kom till dig ett nubbelbit, men du ramlar i alla fall inte.
2: Nej.
3: Förr så brukade vi också ett, har du tagit, jag tror jag slutade sälja någon kalosja. Hej, det är handlar med.
2: Kalosje, har inte pajat.
3: Har du hört det kalosje?
0: Jag har hört om kalosje, men...
3: Nej, men det var när du köpte det utav på skorna, en sån halvhöga sko ned där.
0: Ja.
3: Visst det var bort i vägen, så hade vi hade bästa sko, så hade du på det kalosje.
0: Ja, det är sån gummigrejer.
3: Och Svein är enig, och Svein har levt efter hon, vi gamla gudarna, vet du. Då brukade vi kalosje när vi vuxit upp, ser du.
0: Jag har hört om gamasja.
3: Ja, det är nog annan.
2: Manja säger, han huskar den.
0: Ja.
3: Kassa Olding, du är gift med.
2: Nej, du är inte något Olding nu.
3: Men där kaloschen, det var lagat sånt som stövlarna var lagat. Ja.
0: Sån gummigrejer.
3: Ett gott mönster inom då.
2: Ja.
3: Jag kan sluta med det, vad det var ju hänt i.
0: Ja, men...
3: Jag fick silt för lite sko.
0: Ja.
3: Och stövlar.
0: Det var säkert något sånt.
3: Ja.
0: Nu ser du sånt som att till och med Erlandsskor, det börjar laga väska.
3: Ja.
2: Okej.
0: Det såg jag plötsligt. Ja. Jag fick tillbud om det på Facebook och tänkte, ja. Skulle jag köpa mig en sån skoväska? Det heter Erlandsskoväska.
3: Ja.
0: Men jag vet inte om du må ha sko i dig.
2: Nej.
3: Du, nu föräldrarna dina bor på Möret, hejrar dig på en sån kväll?
2: Jag vet inte vad, nu ska jag sända hälsning till mamma och pappa, för där ringde mig i stan. Och sa faktiskt det, alltså nu sitter vi och hör på den här radion.
3: Ja, men det, du har utfordrat till att ringa in.
2: Ja, ringa in, ja, men det spörs några spörsmål av din, då vet du, det är
3: vanskeligt. Ja, vi är vanskeligt. Har du hört någon här som har ringt in i Chagretti?
4: Nej,
5: vad säger du?
4: Viktigt att se hur det står.
0: Ja, absolut. Det är jag.
5: Vi har gode hjälpare kvar i Krå här i Nuffjord studio.
0: Ja, har sett det TV tytande så ut i vrån
5: hjörna. Jag känner ut i alla hjörna. Svein, han ringer en vän. Han sitter nu där och är klar.
4: Ja. Ja, nej, så det spelar både bingo onsdagarna och det hör på ikväll.
5: Jag vet inte, jag har snackat med Mordi och Nabunje så det.
4: Ja, då.
0: Kuseli.
4: Det är väldigt fett att det spelar bingo. Det är både gärna trim och allt det.
0: Det är det. Det är det. Och så lite socialt kan vara också.
4: Ja, väldigt fett.
5: Spelar det bägge två då?
4: Ja, det gör det.
5: Så det är gett. Kosar sig.
4: Ja, då.
5: Jag är så käckt att jag drömmer lite kos på onsdagen. Sitter här och pratar med folk så vinner. Det är så käckt, kan jag säga det.
0: Det är det, ja.
5: Ja.
4: Ja, har du vunnit vinner då?
0: Ja, det var det. Men jag sitter alltid en sån liten slaur och läser fel tal.
5: Ja,
0: läser tal vid sidan av, vet du, det oh, hade jag fått tak i då?
4: Ja, men
5: ja, det är många som... Jag kan inte något för det.
4: Nej då.
0: Nej, men, ja, nästa gång ska vi lägga in en lista på vad slags tal han ska läsa.
5: Ja.
4: Ja.
0: Det tror jag. Det blir bra.
5: Jag tror inte jag hjälper. Om Bingo Berta, hon bryter sig om det.
0: Oh,
4: nej, vi spelar bingo. Vi har barn och barn som spelar bingo. Det var väldigt upptatt av vår bingo Berta.
0: Ja, så kuselig.
5: Ja, det har det. Vi hade en konkurrens om det namnet, vet du. En gång i tiden.
4: Mm. Det stämmer. Ja, då. Nej, det är alltid.
0: Ja. Ja, men det är väldigt bra.
5: Det är fint. Det är,
4: ja,
5: det är att vi kan sitta på en fredagskväll och prata med folk att vi har bingosändning. Det är det som driver heliga vägar, vet du så.
4: Ja då, ja. Det är sant.
0: Ja, för det får inte några pengar för mig.
5: Eller måste du inte betala för att vara här?
0: Jag skulle nog väl det, ja. Ja, ja. Nej, men alltså,
4: då kan jag göra en bra jobb.
0: Ja, men det är käckt att ha det.
5: Kom igen nu.
0: Skryt lite, man.
5: Har du
0: mig?
4: Ja.
5: Lite då?
0: Nej, nu blir så ösen hvis han får något mer.
5: Nej, jag vill gärna hälsa till mor och far din upp på sin mörra.
0: Ja,
4: ja.
0: Det må vi göra.
4: Ja.
0: Men då kan jag komma med lite spörsmål också då, tänkte jag.
4: Ja, det får du göra. Då må du vara snill nu då.
0: Jag är alltid snill.
5: Lägg märke till att hon stiger spörsmål nu då.
0: Ja.
4: Ja.
0: Kvar är en hildring?
4: Hildring?
0: Mm.
5: Ja. Där är det gott att vara sin gang, Erikby.
0: Nej, i hildringstimen när det gott att sejla.
5: Ja, gott att vara och.
0: Ja, ja, men det, du kan bli lurt på det.
5: Ja, jag kan bli lurt, ja.
0: Ja.
5: Mm. Ute i arken alltså var det mycket sånt.
0: Ja.
4: En luftspejling.
0: En luftspejling, ja.
4: Mm.
0: Då ser du liksom ting som inte är där.
5: Ja, visst. Våldsomt klart och ser långt så kan du se ting så.
0: Ja.
4: Ja.
0: Jag har sett väldigt mycket ting som inte är där.
4: Akkurat.
0: Så det är sånt det. Det var här en morgon då såg jag alla sauerna mina och så kom jag på jobb och så fick jag ett telefon ifrån naboen som lurte på om jag hade släppt ut. Då gick där en sauerna mina så det kom sig glause, kom sig upp lötroppa och ut och var på väg upp till han.
5: Ja, kan du sång då till henne? Hej och Hildran, du duke illa, du häver narra mig.
0: Nej, jag sa att...
5: Vet du vad det är för en sång?
0: Nej. Det vet inte jag.
5: Nej. Du kan ha det så gott.
0: Det kan jag.
4: Hur många sauer har du då?
0: Nej, jag har bara... Då spör du jag vanskelig. Jag tror jag har 14 vinterfora.
4: Ja.
0: Det
4: vi hade hemma med mamma och pappa när vi var små lambar ute. Det var koselig, väldigt
0: koselig. Ja, det är väldigt koselig. Bortsett från när jag stickar mitt på vintern.
5: Ja,
4: det är nästan så.
5: Har du fått två spörsmål?
0: Nej, jag sitter här och tänker på det att vi kan spörja om vad betyder att elevera?
4: Ja. Elevera?
0: Mm.
4: Härligt rätt.
0: Hvis du tänker på en elevator.
5: Har du någon som nu är på fram på?
0: Stämme, riktigt.
4: Ja.
0: Mm. Det är akkurat det som står i min svarsitt.
4: Ja.
5: Nu vill jag gärna veta med det. Kan du fan svara henne?
4: Nej, det är nog höjd mitt, vet du.
5: Ja, det är stort.
0: Bara rista lite på dig så kommer du fram.
4: Gammalt och stort.
5: Gammalt och stort,
0: ja. Har du också fullt av sådana ting som inte folk har behov för att veta?
4: Ja.
0: Det är jag har.
5: Ja.
0: Det är massa information som ingen har brukt för.
5: Ja.
4: Du vet inte vad jag kanske har gått av att veta.
0: Nej, det är helt säkert.
5: Ha en god helg du.
2: Ja, tack lite så.
0: Ja, ha det gott.
2: Ha det. Ha det bra.
5: Ja. Nu ska vi fram till en grupp igen.
0: Du är...
5: Dine gläder mig till och dine är spänt på att folk klarar.
0: Ja, jag också.
5: Du... Nu ska här nu in, här nu gått dit. Ja. Stashanen.
0: Ja.
5: Dunelo. Eller Dunelo. Dunelo eller Dunelo. Stashanen. Dunelo. Det är två ord är uppskrivna, men du kan, det ska uttalas i ett ord när du har sett ihop sig bokstavarna.
0: Ja.
5: Och det är ett jänte
0: gruppe. Ja. Många tusen, många kvinnfolk.
5: Det är mycket kvinnfolk kan vi säga.
0: Ja. Och medan jag tänkte på det så spelar vi Kom sommarvind med Tove Caroline Knutsen.

0: Ja, vi har pratat brödoppskrift i pausen här nu. Jag var lika visa. Du tar en dash med ditt och en dash med ditt. Vad är en dash här för något då?
1: Det är en dash, det är sån, en passlig upp i det och så plöttar du upp i det.
0: Men spärska stora nevar har det väl?
1: Ja, men jag har små nevar så därför
0: avgörs det. Det är en liten dash då. Kan vi ha med oss? God kväll.
1: Hallå.
0: Så en nummer sätter in. Halloen. Vi hade med oss en också, visste spörsmålet.
1: Visste svar, väl?
0: Visste svar på spörsmål vi hade.
1: Ja.
0: Men är det någon?
2: Hallå!
0: Hallå!
1: Hallå!
2: Vi vill så gärna prata med dig. Kanske jag kan göra... Ja.
1: Att jag ringer en guppa till.
0: Ja. Men för en guppa till, visst är det någon inne?
1: Nej. Har du dött att du
0: har tagit? Har du dött ut att du?
1: Ja, säkert.
0: Ramla ut i båten?
1: Ja, det är lite dumt. Därför visar att det är väldigt djupt.
0: Kan det vara då? Kan jag be vedkommande en djup igen?
1: Ja.
0: Vet du namnet?
1: Ja. Det du som ringde in, ring upp att ta det.
0: Bara lägg på du då. Kutt ut telefonen så ber jag ringa upp att det, Svein.
1: Tror han har gjort det.
0: Han har gjort det.
1: Ja.
0: Den, så ringde jag nett upp och hade svart när man ringde upp att nej, upp att
1: Ja. Alla linjer är nu uppe.
0: Kanske är man och pratar med brödgrejer, vad de har ramlat ut.
1: Där har du det.
0: Ja.
1: Det är säkert en med celiaki.
0: Gluten?
1: Ja. Det är säkert en glutenfri.
0: En glutenfri som sa jäntan.
1: Ja. Ja, men det kan också vara rätt.
0: Nu har Svein fått en på tråden igen.
1: Ja.
0: Han pratar för mig, Kvann.
1: Han talar i tuten sin.
0: Ja, men det är ju grönt ljus. Han ska inte prata med någon egentligen. Det kanske jo. Men,
1: kanske det är en sån hemlig beundrar.
0: Tror du det? Det finns det.
1: Till han Svein, ja.
0: Ja.
1: Ja, det tvilar jag på.
0: Ja.
1: Ja. Nu, han ser lite tankefull ut.
0: Ja.
1: Det var inte den som ringde in.
0: Nej.
1: Men det är inte så nej, men vi pratar med den som vi pratar med oss.
0: Där lyste det grönt här. Och då tänkte jag att vi ska på en kvarn snart. Det blinket i alldeles. Det var regnbågens farger här ute med telefonen. Såg du det?
1: Det var rätt för att jag började bli rädd här.
0: Kan vi ha med oss?
3: Hallå, det är Karin Håvik.
0: Nej, säger du det du?
3: Ja.
0: God kväll den.
3: Ja, god kväll, ja.
0: I fråga du ringde ifrån, sa du?
3: Från
0: Österfjorden, ja.
1: Ja, god kväll.
0: Ja,
1: det kanske vi snackar med för.
0: Och vi skulle fram till?
3: Ålfoten.
0: Ja, där har du säkert bora.
3: Ja, kanske. Ja, det är säkert.
0: Ja, var det du som ringde in först här då?
3: Ja.
0: Ja, så
3: gjorde.
0: Och så miste du mot och la på.
3: Ja, jag var lite sikker på det, känner du.
0: Nej, men jag pratar i telefon. Är det nog kvinnfullt jag kan, så är det väl det?
3: Är det det, ja.
0: Ja,
3: är
0: inte det?
1: Ja, alltså, hon bor i alla fall väldigt god.
0: Ja, ja, vad kan vi melda om bor i Österfjorden då?
3: Nej, det regnar nog, vet du.
0: Ja.
3: Ja, det är surt. Ja.
0: Surt och kallt då.
3: Så det bästa att vara inga.
1: Ja.
0: Men,
1: ja. Var inga och hör på nära radion.
3: Ja. Men hör både på Volda och Norrfjö.
0: Ja,
3: men fan just det var bäst Norrfjö ikväll.
0: Det var käckt att höra.
1: Nej, nu boxar vi 4 centimeter i alla fall.
0: Ikväll sa hon då, mest
1: det. Ja, så
3: det var väldigt koseligt program, det okej. Okay.
1: Ja, men det var käckt att höra.
3: Ja, då. Men så har man på Nävlin, vet du, och något här då. Men, han satt där i bakgrunden.
1: Ja.
0: Du att leta lite på spörsmål och höra hon sa hon Evelin i stan.
3: Oj ja.
0: Men
3: ja, det var en man som satt här på kalosje. Lika syns han var. Ja.
0: Ja, har det liggande gamla kalosje i huset?
3: Nej, det är inte.
0: Nej, men du huskar det du att tänka?
3: Ja, jag visste.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja, nej, men det, det var ett gode ting då sparte ni på skorna för
0: jag gjorde det.
1: Det hade inte så god råd då i den tid.
0: Nej.
3: Nej, det kan du gärna säga.
1: Så kanske kalosjerna kommer igen nu när folk må börja spara igen.
0: Ja, man kan köpa sig några par stora stövlar så du klippar och så har du i reserven.
3: Ja, men ja. Du, det är lite mer skoter här nu då, vet du.
1: Ja, det är ju det.
3: Ja, lite varmare.
0: Skulle jag laga kalosje nu så säkert kostar tusenar, vet du.
3: Ja, det kan du gärna säga.
1: Jag hade väl 3D-printare och då har vi dykt.
0: Är du klar nu, du?
3: Jag vet inte vad jag är.
0: Kan namn det vara nu? Kan du, jag huskar att jag...
3: Karin
0: Håvik, ja.
1: Ja.
3: Ja,
1: men då kan jag spörja dig om vad kallar svenskarna för rundkäring?
3: Vad
1: är det svenska ordet för rundkäring?
3: Ja.
0: Rundkäring alltså?
1: Ja.
3: Ja, jag vet vad du menar, som är jommande.
1: Ja, det är ett lite kinkig sak.
0: Hvis du får 3 alternativ så går det säkert fint.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det ska du få. Heter det rundel? Heter det vendel? Eller heter det en snelldel?
0: Det ska du få. Heter det rundel? Heter det vendel? Här är
1: det rönnäck på radion. Jag hör mig på radion.
3: Rundel heter det då?
1: Rundel, ja.
0: Det är helt rätt.
3: Ja,
1: rätt.
3: Det det.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ja, väl. Ja. Ja.
1: Det är sån Det är väldigt mycket rara ting, så det folk kallar det saker och ting. För i Wales, det är ju ett litet land bort i England, eller bort i Storbritannien heter det.
3: Mm.
1: Och det är alltså en mikrobölgeovn kallar de för pop-dipping.
3: Oj.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det är ett helt fantastiskt ord.
3: Ja, det kan du gärna säga. Det är bättre namn med här då.
1: Ja, det tror jag. Vi förstår lite bättre vad det är för något.
3: Ja, med det.
1: Ja. Men vad är den minsta fuglen i Norge?
3: Minsta fuglen?
1: Ja.
3: Det är är det din där fossekalle?
1: Nej, fossekallen är lite större.
0: Han är nationalfugl.
1: Ja.
3: En nationalfugl.
1: Men han har varit nämnd tidigare ikväll.
0: Ja.
3: Ja väl.
0: Vet du, det var han som skulle fyka... Skulle tjocken så kunde fyka högast och örnen och så den här fuglen där. Och den här fuglen har sett sig på ryggen på örnen så vann han.
1: Ja.
0: När hon har frågat ifrån sig, då paukade han 2 meter till.
1: Ja, stämmer det?
3: Ja.
0: Och han hette... Och då klappade han sig bryst och var helt...
1: Ja, det var nästan som var krona.
3: Vad går det? Jag är ju sikker på alltså. Minsta fuglen, vet du det?
1: Ja.
3: Minsta fuglen i Norge? Nej.
1: Det är fugle... Ja.
0: Han är inte skogens kunge, men han är...
3: Inte skogens fugle, men...
0: Inte skogens kunge, men...
3: Ah.
0: Vi kan väl säga att det kunge är i namnet då?
1: Ja.
3: Jag skulle inte säga kunge, men det är stora.
0: Kunget är slut.
1: Ja.
3: Kunget är slut.
1: Ja.
0: Kungen kommer helt till slut.
3: Jag är dum när det gäller fåglar.
1: Han är väldigt, väldigt, väldigt liten.
0: Han är väldigt liten. Ja. Men vi ska inte plaga det. Fuglekungen.
3: Fuglekungen, ja väl. Jag har
0: haft
3: namnet,
1: selvfølgelig.
0: Ja,
1: selvfølgelig. Det var han som plustade på en kollegor.
0: Ja.
1: Fuglekungen vår puste på en väldigt och sött.
3: Ja, helt ja. Ja. Akkurat, ja. Ja,
1: men den är god.
3: Ja.
0: Men du är med på träckning, gör du?
3: Oh, ja.
0: Det var inte så farligt, det tänkte jag.
3: Nej, det är bra det där.
0: Vi bajt inte heller faktiskt.
3: Ja, men
0: gläste
3: bingo på onsdag.
0: Tack ska du ha för det. Kan vi se om du ringer mig upp på onsdagskvällen och visst du vinner?
3: Ja, det har varit
1: artigt,
3: det
1: vet jag.
3: Ja,
0: det var greit.
1: Ha det. Ha det. God helg.
0: God helg.
3: Ja, takk det samme til dere.
1: Ja, takk.
3: Okay.
1: Ha det
3: bra.
0: Da er vi oppe i Austefjorden nå. Det er første gang i historien.
1: Ja.
0: Her i Nordfjorden Radio.
1: Med radioen. Jeg har
0: vært her. Og vi var meter eller volda, ja.
1: Du vet hva? Altså, det.
0: Jeg så at du er noe lite, men du vokst litt faktisk.
1: Jeg gjorde det. Altså, nå er jeg i alle fall 4 centimeter høyere.
0: Ja. Vi ska reise en plass til vi.
1: Ja, så bra.
0: Redskap.
1: Aha.
0: Plus mellom fjellene.
1: Du, hendelse. Dette blir spennende.
0: Redskap plus mellom fjellene. Hva reiser vi enda for å gå på ski da?
1: Ja, ja.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Ja.
0: Og vi skal høre.
1: Hva bantar det med Sigrid Mollestad.

0: som jag hört det här så har vokalist vår kvällkurs i Olina Lövvid och Björn i kyrra komma hem, vart ska du få pang?
1: Men det har du inte någon kvällkurs i Håndal?
0: Ikke kvele?
1: Nei,
0: svelekurs. Kveding?
1: Ja, det var det. Så må våre kvalitetslyttere ha meg unnskyld. Jeg hadde byttet om virginity og stupidity i hurtigminnet mitt, slik at jeg var litt sent ute med den introen.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå. Det var dumheten hun skulle miste nå, ikke den andre.
0: Ja.
1: Ja, sorry.
0: Utan att det är nödvändigtvis trenghänga sån.
1: Nej, på ingen måte.
0: Nej.
1: På ingen måte, men här kommer den kur.
0: Ja, det kommer. Alltså vi har en kompis, vet inte vad han har gjort nu i dessa dagar, har passerat 630 eller omtrent det, och han kom då med ett fåret till flir, så säger han till han sa det väl till det går att inte vi visste vi vem The Smiths var och inte visste vi vem Morrissey var och inte likte vi The Cure liksom, men vi ska nämligen nu ska vi spela The Cure.
1: Då ska vi kurera både oss och dem.
0: Ja.
1: Eller han med det får inte bli det. Sånn,
0: ja, nej. Yep. Jo, okej. Okay.
1: Ja.
0: Här kommer i alla fall Hello I Love You.
1: Oh.

0: Ja, pust ut.
1: Nå føler jeg behov for en kald avrivning og ro ned ett hakk, eller kanskje to.
0: Ja, nå har vi lovt at vi skal fortsette dette her, men...
1: Ja, vi skal det.
0: Men?
1: Men vi bare liksom legger om takta litt senere og enda tyngre.
0: Jaha,
1: ja.
0: Dette vi. Så du har blitt veldig... Du har ikke blitt fått anfektelser.
1: Nej, jag har inte fått det, men jag fant liksom ingen Stefan Sundström som passade in i det programmet här och det bekymrar mig. Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej.
1: Nej, jag gjorde alltså inte det.
0: Det har jag som är lite bakåt.
1: Ja, da, men
0: det var inte bakåt.
1: Nej, jag fick det inte att stämma helt nei. Så tog jag någon annan svensk då, vet du.
0: Ja.
1: Fra, jeg skal nå ikke si flere ganger legendariske kveld, men for meg så den det. Fra Imperiets LP, Synd,
0: ja.
1: Skal vi nå spille en vakker, liten, tung, lang skapelsesberetning. Joakim og kompani.
0: Han lette opp med en ny plats, Joakim Tornstad.
1: Himmel og hav.
0: Ja. Han stiller
1: på, ja. Hvis den like god som de to siste, så kan det grunnen være det samme, synes jeg.
0: Ja, det vil jeg ikke garantere for.
1: Nei, jeg foretrekker disse gamle med Imperiet, så her kommer da Bibel ifra skiva Synd.

0: Ja, då är vi direkt inne från stora studio igen.
1: Och Trivselskjönen med andra ord, och vi hör netto Krims
0: Primary.
1: Primary. Kan vi med oss? Är det Stolte Marian?
2: Stolte.
1: Ja.
2: Äldre
1: Mo Överlid. Hon kan berätta att vi skulle stå och ränga oss på
2: Hartefossen.
1: Skisenter.
2: Ja.
1: Ja, och där har du varit och gått lite i rumpåska, höll det på sig.
2: I rumjula, men inte
1: det. Nej, det är rumpåska nog, vill du.
2: Åja, det är rumpåska.
0: Ja, nu är det rumpåska. Tidlig påsk, eller? Ja, hade, kan skituren gick han idag?
2: Jag går inte på ski längre.
0: När du har lagt upp?
2: Jag har lagt upp.
0: Ja.
1: Då är vi fyra.
2: Jag gick på ski för, ja då.
0: Ja. Var i dag tidigare det var tre ski och...
2: Ja då, men efterpå också.
0: Ja, ja. Ja, ja, nej, men sån är det, sån är det. Men ja. Du har eller så fin påske.
2: Ja då, fint och roligt och stilt och... Ja,
1: inte besök?
2: Jag hade besökt henne i Leila igår. Ja, men ändå så hette jag besök alltså.
1: Och Leila är flänk och besök, är det hon?
2: Ja då,
1: det ska bara mangla.
0: Ja, nej, det ska bara mangla. Men nej, vi har nog spørsmål.
1: Svar du har väl, är inte det, Bjarne?
0: Ja, vi har svar. Ska du få ett spørsmål? Vi hällde oss undervanns, för att säga det sån.
2: Undervanns?
0: Ja, det var en liten
2: ledet. Jag kan inte se mye, så det är så
1: jag
2: kan inte vara undervanns.
1: Ja, du ska släppa, kan hålla pusten då. Nej,
0: du kan få sitta helt i ro. Men hva for et dyr er verdens største?
2: Ja, altså verdens største så er under vann.
0: Ja, det var en ledetråd. Det vil si, det kan ikke være elefant eller løve.
1: Nei.
2: Nei, ikke hvis det skal være under vann.
0: Nei.
1: Men det har ikke vært...
2: Det må nå være kval, da.
0: Og da er det nærmere bestemt.
2: Ja, är det kvalsorter du ska ha?
0: Ja, jag må ha. Det må vara helt rätt för idag. Är det så svära premie att vi kanske...
2: Ja, det hör jag alltså. Det var gatevandring. Det var så våldsamt och bading. Och...
0: Ja.
1: Ja, ja,
2: ja.
0: Och bading, det, ja, det är mycket vi har för oss, vet du.
2: Ja, men du... Kval, är det så många kvalarter? Blå kval?
0: Ja, för exempel.
2: Ja.
1: Jag tror på den.
2: Jag har inte så mycket grejer på det, men...
0: Ja, han Jonas tror på det, och då vi hör på han.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och så nästa spörsmål, det är... Hva för ett politisk parti tillhör Jonas Gahr Støre?
2: AP.
0: Det är också helt rätt.
1: Apekattarna.
2: Ja, apekattarna. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Går du vidare?
2: Ja.
0: Ja, det blir vanskeligare och vanskeligare.
2: Ja, ditt,
1: nu är det alltså.
0: Och visst du inte grejer det, så är det sånt som i huskestur. Och missar du all upptänta poäng ja, i den ja, runden.
1: Och då blir du avstraffad.
0: Ja.
2: Ja då. Det är grejt.
0: Och då må du höra väldigt gott detta.
2: Ja, jag
0: hör. Vad heter planeten i solsystemet vårt som är närmaste sola?
2: Och det stora alpaka.
1: Han är långt väck från oss med andra ord.
2: Det har jag nog visst en gång.
1: Ja.
2: Planeten, där är det, ja, där är det några planeter. Det är Mars och Jupiter och...
0: Ja. Här är det forskjellige planeter här i studio, men det är inte något
2: ja,
0: av dig.
2: Ja, där är tre planeter i studio idag. Ja, ja, ja, ja.
0: Men han begynner på...
2: Merkur då.
0: Ja väl. Är det ditt ändliga svar?
2: Ja.
0: Ja, nej, du skulle inte ha gått vidare.
2: Nej.
0: Nej, det var rätt. Och du är då med i träckning av fina premier.
1: Ja.
2: Ja.
0: Gamla spörrebök och viftomna och det som måste vara i studio.
2: Ja, då.
1: Ha det gott. God påske vidare.
2: Ha en fin... God påske,
1: ja,
2: dokument.
1: Tack för det.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Då är vi alltså direkt inne på Trivselskjönen. Hans Svein, han sitter och trycker på tekniken och hosar sig. Och Bjarne Sandahl sitter rätt över bordet, blir ja. Så vanlig.
0: Hä? Hva du sa nå?
1: Blid som vanlig.
0: Blid, ja, var det har vært veldig mye vinking over bordet. Var
1: du overrasket, sa det?
0: Ja, ja, nei, det har vært det ikke, men, men bare en liten historie fra tidligere sendinger.
1: Har du en liten historie?
0: Jeg har en liten historie, og det gjelder jo deg selvfølgelig.
1: Ja, du har du vel rippet opp igjen nå, og, gamle sår.
0: Ja, det var altså, vi satt her og hadde sending, og vi satt på vår faste, faste plass, og så fikk du kramp i en fot borte i bordet. Og de grimasene som du kom med, og det skulle ha vært filmet.
1: Jeg redde å holde meg, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er sant. Du var flink til det.
1: Men du hadde jo sikkert.
0: Ja. Nei, det gikk fint, men det var en opplevelse som jeg aldri glemmer.
1: Ja, da ser du.
0: Men har vi noe mer rebusa?
1: Sendingen her er aldri kjedelig.
0: Nei, det kan vi slå fast.
1: Vi har rebusa, men har du musikk?
0: Jeg har musikk, ja. Og før vi gikk i sminken i kveld, deg og du,
1: ja,
0: så satt jeg og så på et fjernsynsprogram på TV, nødvendigvis.
1: Okay.
0: Og da så jeg på han Bjørn Eidsvåg.
1: Og han liker du godt.
0: Han er en meget kul type.
1: Ja.
0: Ja, jeg liker han godt. Og da skal vi altså høre en melodi med han som heter «Hva er du redd for?»
1: Ja, det lurer jeg meg på. Men først så skal vi gå på ski. Her er meg som bortover går på ski. Du, ikke så mye nagjørende bakkene. Et annet ord for såta. Eller fylla. Et annet ord for såta eller fylla. Da kommer du denne plassen her og går på ski.
0: Det er jo ganske kort reist det også.
1: 5, 20, 60, 60.
0: Ja.

0: Ja, det var Peppelinos bar.
1: Ja.
0: Här är Susanna, vår öppestund då faktiskt.
1: Ja, din är vår öppna
0: stund. Det var stor stämning.
1: Det var god stämning.
0: Ken, har vi med oss nu?
2: Hon är Laila Moe.
0: Hon Laila Moe, ja. Ja. Ja. Då kan du fortälla oss, hur läst du löste den här rebusen och har vi hamnat här?
2: Det var Clive och Arne. Ja. Då är det Clive-an.
0: Ja, för klattra, Inigre. Det blir Clive. Ja. Och det löste du splittar så, Laila.
2: Jag är nog här helt. Nej,
0: jag är inte
2: helt
0: på linje.
2: Jag
0: är tungst, jag är inte galna katter
2: här.
0: Ja, det såg jag på bingobilder dina. Är jag en i alla fall?
2: Ja, ja, det var den största.
1: Vad så var det inte galna?
0: Katterna.
2: Katterna.
1: Har jag törnat helt?
2: Ja, det är livna ju törnat
0: var kväll, vet du. Ja. Vart går Kleivane ligger du?
2: Det är spöjling, det ligger väl på Kleivane.
0: Ja, det är ovanför sanden upp. Uppi där, uppi grön och...
2: Ja, uppi där, ja.
0: Där är fint att gå på ski så här. Jag tror det i år är det snöball, så jag såg i alla fall att det var uppe.
2: Ja, det tror jag har sett mycket bilder så jag måste lagt
0: ut. Ja. Dessutom, apropå bilder, vi hade en sån... Fjordablad, det kom med uppfordring om bilder på...
2: Ja.
0: På onsdag. Och vi fick in alltså hela upp under 20 bilder, tänkte jag, som ligger på nätet nu. Så folk har tagit runt om och ringt och sänt in. Det var verkligen artigt alltså.
2: Ja då, mitt var det.
0: Ja, har du varit inne och sett?
2: Ja, jag måste in och kika.
0: Ja, katten in fick han med sig alldeles tal då?
2: Ja, ja. Han låg där under helvingen på bora.
0: Ja.
1: Låg katten på bora och spelade bingo?
2: Ja, han låg på bordet. Det är en sån mindkun och där ligger ju upp på bord och bänkar. Det ligger alla platser där det inte ska ligga.
1: Ja, han bara ligger, han går sjelden.
2: Ja, då, han går också. Det klattrar och ja, då, han är våldsom.
0: Kan tala han lika bäst då?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Är det labetal eller?
2: Nej, ja, det ska bli gott när påska är över så jag kan avlevera till dig som äger
0: det. Ja, det passar du katta alltså?
2: Det är sonen min sin är, och de är på Gosfjäll på påsketur.
1: Ja, och så får inte pusen vara med på påsketur?
2: Nej, de är på påsketurin, men det bästa.
1: Ja, då ger de katten i skituren.
0: Ger katten till hinne, väl?
1: Ja, ger katten till hinne.
2: Ja, ja. Fälat, det är ju, man har löpesträng ute med han där stora, han är ju... Uffa, jag prövde att skulle gå i band med en här inne, men då klora mig upp i ansiktet. Han blev fan med förbannad.
0: Det var en Laila, han vore bra sittig ute i påskan.
1: Det är ju värre än löv och tiger, det.
2: Ja, han är stor så här galpe.
0: Okej. Är det renrasa, eller?
2: Ja, ja.
0: Oj, oj, oj.
1: Det må ju vara ganska renrasa när det ligger på bordet och spelar bingo.
0: Ja.
2: Ja, mindkun, där ligger på bordet där.
0: Mindkun? Det ska ha översikta, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: så du Jon och vi är här i radioen.
0: Ja, men det klarar att jag håller styr på det likväl.
1: Nej.
0: Klora ett par gånger ikväll.
2: Han är snill det
0: är. Ja.
2: Ja, ja, både du och katten.
0: Ja. Men katterar avlevering då och kattar jag då?
2: På söndag.
0: Och du gläder dig?
2: Ja. Hör och gnällar.
1: Det hörs faktiskt sån ut, ja.
2: Ja, då ligger jag se upp på bordet. Det är mindre. Det är en vanlig sån... Jag tror att det är en rasa då.
1: Skogskatt.
2: Men hon är nog bara halvt fast när det är en av de stora branden. Så det...
0: Är han 10 kilo då?
2: Han är ganska tung.
0: Ja.
2: 28 är han sikkert.
0: Ja. Räkna med sånne, du ger ju avfall och sån mat. Det är väl inköpt. Räkna med sån special.
2: Ja, ja. Det, nej, då, det är skickligt god.
0: Ja.
2: Så det, nej, alltså, jag må gå för låste dörr, för han öppnar ju dörren också, känner du? Det är ju det värsta utav.
1: Ja, jag är nog för all del nycklarna.
0: Bjarne, jag vuxnade upp kantaten på vår tid och det fick vanlig mat när vi var små.
2: Ja.
1: Det fick ju ost och mjölk och...
0: Men det var inte 100 kilo.
1: Nej, var inte 100 kilo.
0: Då kommer ett spörsmål, Laila. Spörsmål om du har varit så irriterat att du glömmer att svara.
2: Nej, det
0: här
2: går fint.
0: Det går fint, ja. Det är bra.
1: Vi har 2 öglearter i Norge.
2: Vad
1: heter de?
2: Öglearter, eller hubro och...
1: Nej. Det vi snackar om ögle.
0: Inte katteögle. Jeg ikke inne I gløppa, det sier kattegle.
2: Øgle.
1: Øgle, ja. Ikke katta, men øgle.
2: Ja, det sånn ekle det. Ja, det jo skilpadde, det ikke de øgle da.
1: Nei.
0: Nei, det tror ikke jeg.
1: Det mye sånn panservogn, det.
2: Ja.
1: Nei, vi har en type firfisle.
0: Ja.
1: Som heter Nord.
2: Ja, det firfisle og stålorm. Står det på norske leksikon.
1: Å ja.
2: Ja.
1: Nå kunne du imponert med å vete dette, men refererer til tilden, så det jo det greit.
2: Ja.
1: Hva det for en gass som har den kjemiske formelen for O3? Mykje omsnakkene gjelder sol og stråling og greier og styr.
0: Jeg holdt på å si det var den seien av Odd her.
2: Det må da være fint da.
0: Nei, det har ikke jeg sagt. Det var noe med solstråling du snakket om.
1: Ja.
0: Ja.
1: O3.
0: O3, ja.
1: Og vi snakket så mye om det og det laget.
2: Ja, ja, det ozon.
1: Ozon, ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Jeg har ikke vært så mye ja. Snakk om det på en stund nå, det har vært mer sånn...
2: Nei, ja. Da, det stilt, men bare vært sånn etter påske, da blir det sikkert mye mas om ozonlaget, og så vi har fått for mye sol.
1: Og så skal de byte ski, og så er det kvart hele
2: tiden. Ja.
1: Ozon.
0: Men da er vi altså ferdig med deg, Leila. Du får ha en god påske.
2: Ja, det må dere ha.
1: En god påske, ja. Ha det
2: ja.
1: Godt.
2: Ja. Ja.
0: Det var Leila Mo fra... Hun... Pjambo peit her, på Skårhaug.
1: Øvre Singsak her.
0: Ja, på Skårhaug. Og vi reiser rundt, vi... Er du flink å reise I påske, eller liker du det beste hjemlige traktet?
1: Jeg... Dine på, det blir jo veldig rolig dine påske, vi blir hjemme. Men det jo kjekt å reise litt også.
0: Ja, har du reist det vanlig litt sånn?
1: Nei, ikke påske. Det har ikke vi hatt noen tradisjon for å reise på noen sånn påske...
0: Labyrinten?
1: Påskelabyrint. Men, vi var på konsert. I Oslo Spektrum for 14 dager, 3 vek siden, hva det var, med We Will Rock You, med Queen-musikk. Det var en opplevelse.
0: Ja.
1: Og vi skal på ny konsert med Bruce Springsteen. Men
0: veldig hva du slår ut nå.
1: Ja, nå slær vi ut med håret, og så roer vi litt ned I påska, tar en appelsin og en quick lunch. Og har det fortreffelig herlig.
0: Bruce Springsteen, ganske opptreende da.
1: Valle Hovind.
0: Valle Hovind, det ikke for I sommer.
1: Nei, men det går noe fort sommeren, vi begynner snart på mai om en halve måned. Men
0: du må passe på at du ikke kolliderer med Malakoff, da, så du blir dobbeltbukka.
1: Nei, nei, nei. Malakoff timer inn.
0: Det da skal du jobbe som aldri før.
1: Da skal vi jobbe litt, ja.
0: Jeg vil garderobe der også. Vi skal reise videre, vi.
1: Ja.
0: Vi var inn på Kleivane da. Ja. Og da var det selvfølgelig en glepper som sa det at du skal reise på denne plassen her. Blåseinstrument. En type blåseinstrument. Pluss å være kul. Du kul, et annet ord for kul altså. Og så pluss mellom fjell. Der fint å gå på ski, sa han.
1: Trompetstraumen.
0: Blåseinstrument. Pluss å være kul, eller kul. Pluss mellom fjell. Da kommer denne plassen her. Det pinner til Sunnmøre nå. Og vi skal høre.
1: Oh yes, vi skal høre.
0: Ja, nå kom det brått på nå.
1: Nei, da, jeg må bare, for dataen litt treg.
0: Han var nede litt, ja, det ser jeg. Men, ja, han var nede Svein blir snart nede, hvis du ikke kommer med det. Ja, og vi skal høre.
1: Vi skal høre Steinar Engelbrektsson med Heim til Nordfjord.
0: I påska.
1: I påska.